organizacije podeželja, pri čemer bodo zbrana sredstva v celoti namenjena vnovični vzpostavitvi kmetije. Družini so tudi zagotovili psihosocialno podporo ter prav tako brezplačno pomoč pri pripravi vlog na razpise in drugih zahtevkov za pridobitev sredstev za obnovo. V Društvu socialnih delavk in delavcev opozarjajo na objave na spletu, v katerih se delo centrov za socialno delo prikazuje kot škodljivo in nestrokovno. Gre tudi za osebne diskreditacije zaposlenih in žaljivke. Ko socialni delavec postane tarča groženj ali javnega linča, je oslabljena tudi sposobnost sistema, da zaščiti otroke, so še zapisali. Ob vročinskem valu, ki je zajel tudi našo državo, veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj jim med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehode in druge fizične dejavnosti pa naj se omeji na jutranje in večerne ure. Francoska nogometna reprezentanca je skupinski del svetovnega prvenstva končala s 3 zmagami. Sinoči je bila 4-1 boljša od Norveške, ki je druga v skupini in se bo v 16. finala pomerila s slonokoščeno obalo. Senegal, ki je premagal Irak s 5-0, kot tretji uvrščeni še čaka, ali se bo uvrstil v izločilne boje. Pred nekaj trenutki sta se začeli tekmi Urugvaj-Španija in zelenoerdski otoki Saudska Arabija. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoče bo tudi kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju.

0: An accident is still obstructing traffic on the A2 highway from Austria to Ljubljana between the junctions Vodice and Povodje. And be careful also due to a broken down vehicle on the A2 highway from Ljubljana to Croatia between the junctions Drnovo and Čatež. Have a safe and a pleasant journey. Previdna nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je še vedno na dolenjski avtocesti med priključkoma Drnovo in Čatež proti Obrežju.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: YouTube v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Minuta še manjka do pol treh. Vsem, ki ne marate vročine, te dni res priporočamo življenje po noči. Trenutno je po državi zelo prijetno. Recimo v Ljubljani, Novem mestu, Postojni in na Bledu 18 stopinj. Nekoliko topleje, Maribor in Murska Sobota 21. Še nekoliko topleje v Novi Gorici 22. V Kopru pa tudi v teh nočnih urah kar 24 stopinj Celzija. No, ampak čez dan bo še bistveno drugače. Dosti bolj vroče, od 33 pa do 36, na Goriškem celo do 38 stopinj Celzija pričakujejo. Tako da res sončno in še bolj vroče, kot smo bili navajeni pretekle dni. In to se bo samo še stopnjevalo v naslednjih dneh, jutri, torej v nedeljo, prav tako zelo vroče in tudi v ponedeljek in torek sončno in vroče. V alpskem svetu sicer popoldne še možna kakšna nevihta in pa res bo še naprej zelo vroče. Najbolj na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da kakšno ohladitev bo res treba poiskati.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internet.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: An accident is still obstructing traffic on the A2 highway from Austria to Ljubljana between the junction Vodice and the rest area Povodje, and the broken down vehicle is still being reported on the A2 highway from Ljubljana to Croatia between the junctions Drnovo and Čatež. Nesreča še vedno ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališče Povodje proti Ljubljani in pa optičalno vozilo še vedno tudi na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se nasmehnil, hiter spremenil temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubil, vprašal se, kje on sjaj v njeni

0: Les Stets sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte-le bien le mal.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Potem, ko so slovenske železnice zaradi vročinskega vala na nekaterih odsekih pred dnevi upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, se je včeraj zaradi takšnih vremenskih razmer okvarila kretnica. Potniki mednarodnega vlaka so zato poldrugi kilometer pred ljubljansko postajo čakali več kot uro. Nekateri so se pritoževali, da je bil vagon pregret. Evropska unija bo kljub ameriško-iranskemu dogovoru o končanju vojne še naprej pozorno spremljanje dogajanje na energetskih trgih. Kot so se strinjali pristojni ministri povezave na srečanju v Luksemburgu, je sporazum sicer prinesel nekaj olajšanja, negotovost ostaja velika. Slovenski minister Tomaž Žagar je med drugim dejal, da lahko le usklajen evropski pristop učinkovito omeji posledice morebitih motenj pri oskrbi z energenti, zaščiti gospodinstva in gospodarstvo ter ohrani stabilnost enotnega evropskega trga. Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je pozval k neodvisnim in nepristranskim preiskavam vseh primerov smrti v centrih Ameriške agencije za priseljevanje in carino ICE. Po podatkih Svetovne organizacije je od začetka prejšnjega leta tam umrlo najmanj 52 ljudi, leto prej pa 11. Opozarjajo na vse pogostejša poročila o neustreznih razmerah v centrih, nečloveškem ravnanju in zaskrbljujočih obtožbah o čezmerni uporabi sile. Metalec diska Kristjan Čeh je še petič zmagal na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. Orodje je vrgel 70,82 metra daleč. Žan Rudolf je bil v teku na 1500 metrov 12, pri čemer je s časom 3:34:23 izboljšal državni rekord za približno 3 sekunde. Na 400 metrov pa je zmagal Rok Ferlan in s 45,79 sekunde dosegel svoj najboljši čas sezone. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti, mogoče bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Falls v nočnem programu Radia AC in Vala 202, dve minuti sta čez pol četrto in čeprav se naši kolesarski asi večinoma merijo s tujimi kolegi, pa se kdaj prav ustreza pomeriti tudi z domačimi. Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas v Kartelevem in v izredni vročini je na 29-kilometrski trasi Roglič dobro razporedil moči in drugo uvrščenega Romana Jermakova ugnal za minuto in pol.
1: Nikoli ni najlažje na kronometru in ja, vroče. Mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga, mislim, vsaka je posebna in vsake sem zelo vesel, tako da ja, tudi danes sem nekako zelo vesel, ker konc konca, ja, tudi že dolg nisem nič zmagal in gremo dalje potem za vikend v nedeljo.
0: Jutri bo na sporedu še cestna dirka, na kateri se bodo za naslov najverjetneje udarili Roglič, včeraj tretji Jakob Mrzel in pa Matej Mohorič.
2: Tudi po noči, Radio SI
3: in Val 202, nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je napovedala ustanovitev osrednjega nabavnega organa za naročanje zdravil za javne lekarniške zavode. Na pristojnem ministrstvu bo deloval v sklopu Urada za naložbe v zdravstvu. Kot je še sporočila po včerajšnji dopisni seji, bodo prve zakonodajne spremembe pripravili letos. Začetek izvajanja takšnega javnega naročanja pa je predviden z julijem prihodnje leto. Evropska komisija je napovedala odločen in hiter odziv, če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnje o uvedbi 100-odstotnih carin proti članicam Unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve. 27-erica in njene države imajo po navedbah Bruslja suvereno pravico, da na svojem ozemlju urejajo gospodarske dejavnosti v skladu s svojimi demokratičnimi vrednotami in mednarodnimi obveznostmi. Proruske oblasti zasedenega polotoka Krim, ki je že nekaj tednov tarča silovitih napadov Ukrajine, da bi ga odrezali od celinske Rusije, so razglasile izredne razmere. Odločitev so sicer utemeljile s prizadevanji za rešitev gospodarskih vprašanj. Kot najbolj kritično težavo so omenile pomankanje goriva. Priznale so, da ruska vojska ni sposobna v celoti zaščititi Krima. Kolesarska državna prvaka v vožnji na čas sta v Krteljevem postala prvič Nika Bobnar in drugič Primož Roglič. Ta se je zelo razveselil 92. zmage v karieri, saj je bila prva po 15 mesecih. Jutri bo v Gabarju nastopil še na cestni dirki, na kateri bo naslov branil Jakob Omerzel. Ta bo imel ob sebi močno zasedbo iz vrst Bahrajna, saj bodo predvidoma nastopili tudi ostali člani ekipe svetovne serije Matej Mohorič, Jack Eržen in Matevž Govekar. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Gavčurin, čas bo na moji strani v nočnem programu Radia IC in Vala 202. 10:15, temperature pa čez dan ne bodo na naši strani. Stanje zaradi vročine je resno. Agencija za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del države, no za jutri in ponedeljek pa rdeče opozorilo velja za osrednji del države. Za preostale dele Slovenije pa oranžno opozorilo. Temperature se bodo pa uspele tudi do 39 stopinj Celzija, zato če le možno, ne bodimo čez dan izpostavljeni vročini.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Poročila.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920, ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve je Agencija za okolje za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahod države, drugod velja oranžno. Rdeče opozorilo bo jutri in v ponedeljek veljalo za osrednji del države. V popoldnevih svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in dovoljšnje količine tekočin. Bivalne prostore zračite po noči in zjutraj. Nogometaši Španije so z 1-0 premagali Urugvaj, ki se poslavlja svetovnega prvenstva. Enako Saudska Arabija, ki se je brez zadetkov razšla z zelenortskimi otoki. Ti se bodo v 16. finala pomerili z Argentino. Nasprotnica Norveške, ki jo je Francija sinoči premagala s 4-1, bo slonokoščena obala. Senegal, ki je bil od Iraka boljši s 5-0, kot tretje uvrščenje v svoji skupini še čaka, ali se bo uvrstil v izločilne boje. Pred nekaj trenutki sta se začeli tekmi Nova Zelandija-Belgija ter Egipt-Iran. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Slišali ste poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: Okay.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ob vročinskem valu, ki je zajel tudi našo državo, veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehodi in druge fizične dejavnosti naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Po umiku izraelske vojske z dveh območij, ki jo trenutno nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. V Vatikanu se bo sklenil izredni konzistorij, na katerem kardinali iz vsega sveta s papežem Leonom XIV. Govorijo o aktualnih razmerah v svetu, umetni inteligenci ter pripravah na naslednjo sinodo. Poglavar katoliške cerkve je ob včerajšnjem začetku srečanja poudaril, da vojna ni vredna človeštva in je nikoli ne blagoslovi Bog. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki te ravni ni doseglo v prvih 5 tednih. Odbojkarska reprezentanca bo tretjo zmago na drugem turnirju Lige narodov drevi v Stožicah skušala doseči proti Braziliji, ki je včeraj izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Košarkarska reprezentanca pa se bo pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na drevišnjem prijateljskem srečanju v Celju pomerila proti Italiji. Danes in jutri bo jasno, s temperaturami od 33 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bo popoldne mogoča kakšna nevihta.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj. V času turistične sezone, torej od danes do 6. septembra, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Lepo poletno jutro, zvala 202, v bistvu so tole najlepši deli vročih dni, lepo primerno ohlajeni, še pa vseeno topli. Sobotno jutro pri nas, torej na valu 202, otvarja Lejre.

Definition of Love, Naomi Sharon, nizozemski glasbeni produkt na Valu 202, 10:06, dobro jutro, privoščim vam, ja, dopust, ali pa da ste ravno sredi mostu, kot se reče, ko ste si naredili skoraj dopust in da ste hkrati zdaj lepo konci zgolj in samo po svoji volji, recimo, ker je kava takle zgodnje jutranji sobotni trenutek nekaj posebnega. Neja nam izbira glasbo, danes zjutraj z vami sva Jernej in Tadej, pa Leslie Medina ta trenutek, ker zjutraj pa še en francoski.

Pija Nina, okamenim na valu 202.6 in 17 minut. Apropo okamenitvi, bolj nevarno je najbrž trenutno to, da se stopimo, ker kakega mraza seveda ni in ohladitev napovedujejo meteorologi šele posredi. Ta trenutek oziroma to so temperature izmerjene ob šestih pa takole. V Ljubljani 19, povsod po državi seveda jasno, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 16, Edvarda Rusjana Maribor 19, v Mariboru 21, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto 17, takisto letališče Cerklje ob Krki, Lisca 22, Postojna 17, letališče Portorož 21, Bilje pri Novi Gorici 19, Kredarica 12, potem pa še Celje 16, Kočevje 14 in Koper ob 6 zjutraj 23 stopinj.

0: 6:22 minut, Oracle Sister so bili tole na valu 202 Spotlight, v središču pozornosti pa pred nas v naslednjih minutah atletika.
1: Športna zgodba.
0: V Zagrebu se je včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. V zadnjih letih imajo na ta miting lepe spomine tudi slovenski atleti in atletinje. Iz Zagreba nam je zgodbo poslal Tomaš Langerholc.
2: Na začetku je bil ta zagrebski miting enodnevno dejanje, nato se je razširil na dva tekmovalna dneva. Prvi je bil namenjen atletom v suvanju krogle. Zdaj je vse skupaj preraslo že v tridnevno dogajanje. V sredo so na znamenitem prizorišču ob zagrebških fontanah tekmovale atletinje v skoku v višino, v četrtek je potekalo tekmovanje v suvanju krogle. Zmag sta se razveselila Jaroslava Mahuček iz Ukrajine, olimpijska prvakinja iz Pariza ter jamajčan Rajindra Campbell z novim jamajškim rekordom 22:44. V skoku v višino je slovensko kraljico športa uspešno zastopala Lija Postolovski, ki je s preskočenih 190 cm dosegla svoj letošnji najboljši rezultat. Tekmo je končala kot šesta. Pričakovano so bili sinoči še boljši slovenski rezultati. Še enkrat več je zablestel metalec diska Kristjan Čeh, ki je z rezultatom 70:32 še petič zaporedoma slavil na mitingu v Zagrebu. Rok Frlan je za drugo slovensko zmago poskrbel v teku na 400 metrov, ko se je prvič v tej sezoni spustil pod mejo 46 sekund. Dosegal je čas 45:78, kar je dobra napoved za nadaljevanje priprav na najpomembnejši letošnji nastop na evropskem prvenstvu v Birminghamu v začetku avgusta. V troskoku je Neja Filipič zaostala za svojim letošnjim osebnim rekordom 14,5 metrov, dosegla je rezultat 14:03. V tej disciplini je najboljši letošnji rezultat na svetu s 15:25 dosegla Teja Lafont iz Dominike, sicer velika prijateljica Neje Filipič, s katero sta se pred mitingom v Zagrebu skupaj pripravljali v Ljubljani. Nika Glojnarič pa je v teku na 100 metrov z ovirami tekla stotinko sekunda počasneje od 13 sekund, sicer magične meje v tej disciplini, ki jo je letos že nekajkrat uspela zrušiti. Njen osebni rekord pa je zelo dobrih 12:76. Zaradi zdravstvenih težav pa je Anita Horvat v teku na 800 metrov, slabih 300 metrov pred ciljem odstopila. Je pa zadnji slovenski nastop sinoči prinesel tudi nov državni rekord, pod katerega se je na 1500 metrov podpisal Žan Rudolf s časom 3:34:23. Je pa ob koncu potrebno pohvaliti zagrebške organizatorje, saj iz leta v leto v hrvaško predstolnico privabijo izjemne atletinje in atlete. Samo sinoči smo lahko spremljali kar 10 dobitnic oziroma dobitnikov zlatih olimpijskih odličij. Posebna zgodba je bila ena najboljših sprinterk na svetu vseh časov, Elaine Thompson-Herah. Jamajčanka je celo edina atletinja v zgodovini, ki je na dveh zaporednih olimpijskih igrah bila zlata tako na 100 kot tudi 200 metrov. Yeah.

0: Še 29 minut do sedmih na valu 202, ko nas v zasedi čaka naš info mastodont.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Zaradi stopnjevanja vročine danes rdeče opozorilo za jugozahod, jutri še za osrednji del države, drugod oranžno opozorilo. Ameriška vojska kljub premirju napadla Iran, ki mu očita četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Uničujoč potres v Venezueli terjal že več kot 900 življenj, nadaljuje se reševanje preživelih pod ruševinami. V 16. finala na svetovnem nogometnem prvenstvu napredovali še zelenortski otoki, ki se bodo pomerili z Argentino.

I like it, I like it, Hayley Williams in Moses Sumney. Všeč mi je, vsaj trenutno bolj kot ne, promet, ker je napoved za danes kar turistična, trenutno pa samo zastoj na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj. Pa seveda od danes naprej, ko ne bi se začela turistična sezona, velja omejitev tovornega prometa nad 7,5 ton, ob sobotah med 8 in 13, na primorskih cestah med 6 in 16, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro, tako da ne boste rekli, da niste vedeli. Rosalija, naslednja pri nas, mega zvezda, ena največjih špansko govorečega sveta.

0: 16 in drobiž pred sedmo je na valu 202. Kličemo na urad za meteorologijo, danes na dežuren Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ste prezračili pisarne?
1: O, seveda. Se je splačalo.
0: Ja, zdaj le še zmerno, ne?
1: Kaj ti noč, ja, je bila kar jasna in se je lepo shladilo, ne? Na blokah celo do 10 stopinj. No, v Ljubljani tako močno ne, ampak vseeno je temperatura padla pod 20, kar je že kar dosežek v teh dneh, ne? Ja, zdaj bo hitro spet naraščala temperatura in popoldne bomo dosegli nekje med 33 in 37, jutri pa še kakšno stopinjo več, tako da sončno in vroče bo še 4 dni predvidoma, torej do vključno torka. Po nižinah bo v teh dneh seveda velika toplotna obremenitev, najbolj bo izrazita na Primorskem, pa tudi v osrednji Sloveniji, predvsem v večjih mestih, na jugovzhodu države. Ja, tak res pravi vročinski val bo zdaj šele prišel do polne moči nad nami, no, in kot rečeno, potem pa v sredo kaže na osvežitev, seveda s plohami in nevihtami. S tem se bomo ukvarjali potem v prihodnjem tednu, no, zdaj le ob koncu tedna pa kar jasno in vroče, oziroma kar zelo vroče.
0: Ko ste rekli 10 stopinj na blokah, ne, pri nas je bilo danes jutro 14, pa smo včeraj zvečer sedeli v lokalu in je neka gospa rekla, zebe me.
1: Ja, je treba imeti pri sebi kakšno oblačilce za ogrnt, ja, sem rekel včasih. Kadar je zrak suh, se potem res po noči lepše ohlaja in v bistvu je takšna vročina vseeno nekoliko lažja za prenašati, da vsaj po noči in zjutraj lahko prezračiš in po naravni poti ohladiš, ne,
0: ja, bivališče. Če kako drevo v bližini. Brane Gregorčič.
1: Ja, tisto pa prav pride čez dan, ja.
0: Tako. Hvala za napoved, pa lep konec tedna.
1: Ja, enako, tudi vam, se slišimo, srečno.

0: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
1: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

Min taka je bila tole na valu 202, morda ste prepoznali jezik, mlada turška zvezda, je to Neja Jerant, jo je našla na Mentu. Dobro jutro z vala 202. Brane Gregorčič nam je prej napovedal vrhunec vročinskega vala tja do srede. Senca, voda, sončno očala v srednji pripomočki v boju z njim. Kar se tiče sončnih očal, je ena zanimiva zgodba. V 19. stoletju, pa tudi potem še na začetku 20. so se začela pojavljati prva. Bila je pa velika verjetnost, da je tisti, ki jih je nosil, imel sifilis. Zakaj? Za zdravljenje te spolno prenosljive bolezni so zdravniki takrat pogosto predpisovali živo srebro, to pa je kot enega od stranskih učinkov imelo tudi poudarjeno preobčutljivost na svetlobo in rešitev seveda zatemnjena očala, večinoma rumene, jantarne ali rjavkaste barve. In to prav sifilis torej je bil eden od najpogostejših razlogov, da so ob koncu 19. stoletja pa na začetku 20. ljudje nosili sončna očala. Danes k sreči ne več. Še 6 minut je do naše jutranje kronike. Lepo sobotno jutro.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ob stopnjevanju vročinskega vala pristojni opozarjajo na težave povezane s tem, kot so dehidracija, vročinska izčrpanost in vročinska kap. Med temeljnimi nasveti sta uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočin. Predstavnica Inštituta za javno zdravje Simona Perčič.
2: Ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
1: O preostalih priporočilih podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Premier Janša napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine. Po ameriškem napadu na Iran ta napoveduje odgovor. Ob razstavi o tradicionalnem lovu na ciplje številni drugi dogodki. V 16. finala mundijala še Španija in Zelenortski otoki.
1: Z vami so Mateja Perpar in Gregor Budal. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Temperature se v prihodnjih dneh lahko približajo 40 stopinjam Celzija, zato zdravstvena stroka svetuje izogibanju dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočine. Več Katja Arhar.
4: Če bo danes Agencija za okolje v rdeče obarvala le Primorsko, pa jutri sledita tudi osrednja Slovenija z Ljubljano in jugovzhodni del države.
5: Temperatura se bo pospela do okoli 38-39 stopinj. Če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni, da je ta rekord od lani tudi letos ponovno ogrožen.
4: Urban Žagar Zarsa opozarja tudi na vse toplejše noči, saj se ozračje in objekti ob izredno visokih dnevnih temperaturah v kratkih nočeh ne bodo imeli časa ohladiti. Vse, kar je potrebno nujno storiti, naj se postori pred 10. zjutraj ali pozno popoldne in zvečer. Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri tem dodaja še uporabo kreme za sončenje, primernih lahkih oblačil in zadrževanje v zaprtih, klimatiziranih prostorih ali v naravi, kjer so temperature nekoliko nižje.
2: Pa seveda uživamo dovolj tekočine, ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
6: Mogoče ob nekem izdatnem potenju čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev.
4: Pa dodaja urgentni zdravnik Miha Košir iz Ljubljanskega zdravstvenega doma. Najbolj ogroženi so otroci, starejši in kronični bolniki, za katere je potrebno posebno poskrbeti, saj se jim lahko zdravstveno stanje ob visoki pričakovani toplotni obremenitvi poslabša. Prvi letošnji vročinski val naj bi vrhunec dosegel predvidoma v ponedeljek, prve ohladitve je pričakovati šele posredi prihodnji teden.
3: Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posarje in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije poročajo o najmanj 55 primerih utopitve, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi.
1: Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, češ da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru z časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, v katerem ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.
3: Izraelski, libanonski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Po umiku izraelske vojske z dveh območij, ki jo zdaj nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha.
1: Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor.
3: Združeni narodi so predtem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadki in 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so zaplovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna zagotovila. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij.
1: Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, se je povečalo na 920. Ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih središč in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. O tem, kako katastrofo doživljajo na prizadetem območju, smo se pogovarjali s Karolino Koglot, ki je v Venezueli že od otroštva. Živi v Marakaju, ki je približno 100 km oddaljen od središča potresa.
7: 15-20 sekund je non-stop streslo in smo mislili, da se bo kar ulica odprla od tako močno, ko je. Mi smo tako šli na ulico, ne, tako da smo se na varnem, vse smo pustili odprto, mislim, sploh nismo razmišljali na materialnost, ni nič.
1: Glede ponujene ameriške pomoči pa je izrazila dvom o iskrenosti Združenih držav. Potem, ko so te v začetku leta napadle Venezuelo in ugrabile predsednika Nikolasa Madura, po njenih besedah so meščani menijo, da gre za še en način, kako se želijo Američani umestiti na to ozemlje.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Kmetijstvo in živinoreja v javnem prostoru nimata dobrega ugleda, po večini sta označena za vir onesnaževanja okolja. To je posledica neustreznih, splošnih oziroma svetovnih podatkov, ki v tej panogi pri nas ne držijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica si z argumenti stroke prizadeva razbiti mite, ki prispevajo k stigmatizaciji kmetijstva, zlasti živinoreje. Jernej Kadrolec.
8: Različne publikacije in celo osnovnošolski učbeniki živinorejo prikazujejo kot pomembnega povzročitelja toplogrednih plinov. Novejša znanstvena spoznanja kažejo, da je vpliv živinoreje na podnebje manjši, kot se pogosto prikazuje. Eden od mitov se nanaša na izpuste metana iz živinoreje, ki se enakovredno primerjajo z izpusti CO2, čeprav se metan bistveno hitreje razkraja, pojasnjuje Jože Verbič, raziskovalec na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
9: Ne zanikamo, da metan ni močen toplogreden plin, ampak sproti izginja iz ozračja in bolj kot to, koliko metana spustimo v ozračje, je pomembno to, ali ga spustimo več, kot smo ga spustili v preteklosti, ali ga spustimo manj.
8: Po veljavnem poročanju se slovenskemu kmetijstvu v obdobju od 2020 do 2024 pripisuje 10,8% skupnih toplogrednih plinov, od tega blizu 3/4 iz živinoreje. Nova spoznanja pokažejo drugačno sliko.
9: Slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju izkazovala negativne emisije.
8: Emisije v slovenski živinoreji se že dlje časa zmanjšujejo. Kot še poudarja Verbič, v Sloveniji nimamo emisij izrabe zemljišč oziroma izkazujemo ponore, saj se je gozdnatost v zadnjih 150 letih povečala z 36 na 58%. Več desetletij trajajoči poskusi Kmetijskega inštituta pa potrjujejo tudi, da živinska gnojila zaloge ogljika v tleh povečajo bolj, kot če jih ni.
1: Še k ribištvu, natančneje tradicionalnemu lovu na ciplje v Piranskem zalivu. Ta je prvič predstavljen na razstavi, ki si jo je mogoče ogledati v portoroškem razstavišču Monfort. Omenjeni ribolov je bil izjemno pomemben dogodek ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Razstavo Ševoli v mrežah bodo v poletnih mesecih pospremili tudi številnimi dogodki. Jaša Lotrič.
10: Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni lov na ciplje praznik, pravi poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
11: Šlo je za skupinski lov in sodelovali predvsej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili v morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položile v morje in seveda tudi zvlekli na obalo.
10: O tradicionalnem lovu na ciplje pripoveduje razstava Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib, ki skozi dokumentarno gradivo, fotografije in pričevanja predstavlja zgodovino ribištva, v ospredju razstavišča Monfortu Portorožu pa so tudi ribiške mreže.
12: Tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli, veliko torej, detajlov smo tudi napisali zraven, v bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas. Tretji del, bolj umetniško noto da tej razstavi, so akvareli Luigija Divarija, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
10: Tako je povedala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran, ki je ob Nadi Terčon soavtorica razstave, ki združuje raziskovanje, dediščino, pa tudi spomine pirančanov ob ulovu cipljev. Nadja Terčon.
13: Kamorkoli si šel po Piranu, so bila ta okna odprta in iz teh okn je vel vonj po ribah. Ne?
10: Razstavo, ki bo na ogled do sredine septembra, bodo med poletjem pospremili še s predavanji, delavnicami, filmskimi večeri in okroglo mizo.
1: Zaradi pričakovanega povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu ter jim delili vodo. Zadosten vnos tekočine je tudi eden od ključnih nasvetov ob vrhuncu vročinskega vala. Ne pozabite niti na uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci oziroma primerno ohlajenih prostorih in izogibanje dejavnostim na prostem. Prav tako poskrbite za živali. Ob upanju, da boste čim lažje preživeli dni do prve vsaj delne osvežitve, vas pozdravljam in prepuščam Klemnu Verliču, ki je s kolegi pripravil pregled športnega dogajanja.
14: Na nogometnem svetovnem prvenstvu so odigrane še zadnje tekme v skupinah I, H in G. Kratek pregled dogajanja je pripravil Jakob Kuhar.
15: V skupini I Usman Dembele z drugim najhitrejšim hetrikom v zgodovini svetovnih prvenstev ob zmagi Francije 4-1 nad Norveško. Francozi se s popolnim izkupičkom odpravljajo 16. finala, kjer bodo igrali Švedsko. Norvežani, ki so sinoči počivali glavna zvezdnika Holanda in Odegorja, pa bodo igrali slono koščeno obalo. Z visoko zmago s 5-0 nad Irakom se je za uvrstitev s tretjim mestom v nadaljevanje tekmovanja dobro postavil tudi Senegal. Ta je po zadnjih tekmah skupine G zdaj že vrščen. Slednjo skupino je zaradi razlike v zadetkih pred nekaj trenutki dobila Belgija po zmagi s 5-1 nad Novo Zelandijo. Prav tako pri 5 točkah je Egipt, ki je le remiziral 1-1 z Iranom. Iranci so sicer v izdihljajih tekme dosegli gol za zmago, s katerim bi bili drugi, po ogledu video posnetka pa je bil razveljavljen. Za druge Egipčane je že jasno, da bodo igrali za Avstralijo v prvem krogu zaključnih bojev. Veliko razočaranje mundijala so Urugvajci, ki so po 2 neodločenih izidih v skupini H tokrat izgubili še Španci z 1-0. Urugvaj je tako že izpadel kot tretji, ob Španiji grejo s 3 neodločenimi izidi naprej zelenovrtski otoki, Saudsko Arabijo so se razšli z 0-0, v nadaljevanju bodo igrali z branilko naslova Argentino.
14: Primož Roglič je po 10 letih znova državni prvak v kronometru. Na kolesarskem državnem prvenstvu je na Dolenjskem drugega Romana Jermakova prehitel za skoraj minuto in pol.
16: Hitro se obrne 10 let. Fino je bilo, mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga. Sem zelo vesel, da v bistvu mi je uspelo danes odpeljati en dober kronometer.
14: Minuto in 40 sekund hitrejša od tekmice je bila za svoj prvi naslov ženski konkurenci Nika Bobnar.
17: Nobena zmaga ni enostavna. Mogoče nisem najprej najbolj vedela, kje sem, ker v zadnjih 3 tednih nisem imela nobene dirke, ampak jaz sem zadovoljna.
14: Slovenska odbojkar je po zmagah nad Kanado in Bolgarijo v Stožicah na turnirju Lige narodov čaka dvoboj z Brazilijo, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav z Italijani se bo slovenska košarkarska reprezentanca drevi v Celju, pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski pomerila na pripravljalni tekmi. Zaradi poškodbe ne bo igral Vladko Čančar, zaradi osebnih razlogov pa ne Klemen Prepelič. Zamenjala jo bosta Tim Tomažič in Vid Hrabar. V Zagrebu se je včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. Sinoči ob koncu tekmovanja Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord.
18: Mislim, državni rekord sem pričakoval, sem ne pa, da bo tako dober. Iskreno sem se odločil 10 minut pred štartem, da bom štartu. Nažalost sem se nekaj zastrupil s hrano, pa vam pa še čaka čez dva dni Pariz, diamantna. Tako z menedžera je bil bolj zato, da ne štartam. Se rekel, grem na štart, pa kar bo.
14: Kristjan Čeh je z rezultatom 70-32 še petič zaporedoma zmagal. Za drugo slovensko zmago je poskrbel Rok Ferlan v teku na 400 metrov s časom 45-78. Tudi zaključujemo z nogometom. Miha Blažič je okrepil Maribor. Olimpiji se je pridružil Gruzijec David Koburi, nov branilec Kopra je Srb Filip Bačkulja, za Alumini pa bo v prihodnji sezoni igral Bede Osuđi.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Brane Gregorčič.
19: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra, vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
3: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri naše države. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ure ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. Ura je 7:17.
0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
20: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
21: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
22: Vse za šole v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
23: In dobro jutro še enkrat, dragi posojevalci v šest in tistega vmes. Lepo sobotno jutro vam želiva Jernej in Tadej. Neja nam izbira glasbo. Če imate kakve plane zunaj, pohitite, ker že kmalu bodo plani imeli vas.

7:24 je na valu 202, jutro v trenutkih, ko je še kjutro, kmalu nas pa začnejo nadlegovati temperature, pridejo kmalu, zdaj lepa, pravzaprav še kar prijetno. Povsod po Sloveniji 20, v Ljubljani, povsod po Sloveniji jasno, v Ljubljani 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 19, Edvarda Rusjana Maribor 23, Murska Sobota 21 v Novem mestu in na letališču Cerklje ob Krki 20 stopinj, Lisca 23, Postojna 20, 23 tudi v Portorožu, Bilje pri Novi Gorici 22, Kredarica 13, Rateče 14, Celje 18, Maribor 22, Kočevje 16 in v Kopru ob 7. zjutraj, torej pred 25 minutami, 24 stopinj Celzija.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Dobro jutro z vročinskega vala 202. Tole so, oziroma sledijo Patetiko. V sredo so svoj nov projekt predstavljali v Noticah, pobrskate po arhivih. Tale pa naslovna albuma Armadillo.

bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš

4 minute čez pol osmo je na valu 202. Pred sedmo sem omenjal sončna očala in prve nosilce, ki so bili pretežno bolniki s sifilosom, ker so jih takrat pač zdravili živim srebrom, to je pa povzročilo preobčutljivost na svetlobo in rešitev so bila sončna očala. Prvi nosilci torej iz zdravstvenih razlogov. Drugače pa danes je svetovni dan sončnih očal, prva naj bi že pred več kot 2000 leti uporabljali inuiti, čeprav bi se dalo razpravljati, ali je šlo res za očala, prej za neke vrste masko za oči, zaradi nevarnosti sončne slepote, torej zaradi albeda, zaradi odboja sončnih žarkov na snegu, so si iz lesa in kosti naredili vrsto očal, maske, ki jim je pokrila oči skozi okno oziroma skozi lino, so pa potem gledali skozi, hkrati jim je pa ta lina omogočila še bolj izostren pogled, tako nekaj zgodovine sončnih očal,

0: Funky stuff, Planeta Groove, na valu 202 po izboru Neje Jerant, zdaj pa nekaj bolj preprostega. V četrtek ste morebiti ujeli kak kos našega terenskega studija iz Ankarana, kjer je naša ekipa cel dan gostovala v kempu in se šla tipično tamkajšnje življenje, morda za koga samo še spomin na neke pretekle čase, no mnogi še vedno so v teh časih in se imajo v kempih širom Jadrana, pa celo širše lepo. Tole zdaj bo en četrtkov jutrinek, torej jutranji utrinek izpod Borovcev v kempu Adrian Karan. Luka Turk se je podal na kavo na parcelo 49.
1: Dobro jutro, ja. V kampu Ankaran se še vseeno malce prebuja, ampak iz prikolic pa že diši po prvi jutranji kavi. In ta von me je tako premamil, da sem se kar sam povabil tukaj k pavšalistu Marku in njegovi ženi Aniti. Pridružil se nam je pa tudi njihov sosed Max. Dobro jutro vsem. Če bi se zdaj nekdo malce pred sedmo zjutraj prvič prehodil skozi kamp, kaj mislite, da bi videl, kaj je tisto prvo, ki se dogaja ob tej uri? Verjetno jutranje kava, gospod Marko.
2: Von po kavi, definitivno.
1: In ta von po kavi se res razteza po celotni ulici. Zdaj, dejali ste, da po 15 letih tukaj v kampu v Ankaranu imate nek jutranji ritual. Kaj je tista prva stvar, ki jo storite ob tej uri in kaj se ob tej uri dogaja samo tukaj v kampu?
2: Pride sonce gor, stopiš z parcele ven, natočiš si kavico, mleko, pozdraviš sosede. To je ta ritual, bo mogoče še sosed Max povedal kaj.
1: Okay. Ja, Max, kako zgleda ta jutranji ritual? Verjetno se tukaj Marko ustane in zakriči Max kava, zgleda kaj takega?
3: Ja, dan zjutraj je bilo gdeh tak, Max kavica pride in seveda takoj sem prišel.
1: Pa me zanima, kaj pa tista skrivnost za najboljšo jutranjo kavo tukaj v kampu? Skuhala vam jo je vaša žena, ampak verjamem, da tudi vi kdaj pridete in skuhate kavo. Ali bo gospa žena povedala, gospa Anita? Kaj je skrivnost? Kaj je skrivnost za najboljšo jutranjo kavo?
4: Dobro jutro. Skrivnost za najboljšo jutranjo kavo. Mogoče, da si skuhaš tako kavo, ki ti najbolj ustreza.
1: In to je?
4: In to je za nas kafetjere. Drugače pa stali sosedje pijejo tudi turško kavo, instant kavo, vse mogoče kave. Tako da kava ritual je bolj ta von po kavi, kakor način, kako je pripravljena, po moje.
1: Zdaj priznam, včeraj sem se sprehodil zvečer mimo vaše prikolice in je bilo vzdušje, kako bi rekel, kar praznično. Gospod Marko, a se vedno ostane v kampu zgodaj zjutraj, danes ste se ostali, ker smo se tudi dogovorili, da se boste ostali. Kdaj je tista prava ura, tudi po morda malce daljši noči, vedno 6 zjutraj?
2: Danes ste nas res malo presenetili, ne? Ampak če smo obljubili, smo tudi skuhali kavico. Včasih se podružimo sosedi, ne? Kaj skuhamo, spijemo. Tako da, ja, ne, Max?
3: Pojemo.
2: Pojemo. Dobro, kaj dobrega?
3: Doskrat tudi kaj dobrega pojemo, Marko je izredno dobro kuha in tudi doskrat povabi, tako da smo kar zadovoljni z Markotom.
1: Marko, sosedje vas tukaj hvalijo, skupnost očitno v kampu živi. Zdaj bi še gospod Niti postavil takšno malce zanimivo vprašanje. Če bi kamp lahko govoril, kaj mislite, da bi povedal o vama z Markom? Torej, kamp bi lahko govoril in bi rekel, aha, ta dva sta pa tista, ki vedno
4: povabita na pijačo. Tista, ki sta mogoče, predvsem Marko, malenkost glasnejša ob hecnih urah. Tista, ki imata psa. Tista, ki poznata dosti ljudi v kampu. In ki se rada družita, zabavata in imata lepo.
1: Gospod Marko, bi kaj dodali?
2: Pa mislim, da je ženo se povedal, ampak ja, pač sosedi se družimo, smo prijatelji. To je neko druženje, način življenja v bistvu.
0: Pavšalisti v prevodu poleti praktično domačini, sicer pa v lepem dolenskem narečju na kavi pri dobrih ljudeh. Luka Turk v Ankaranu je bil Val 202 na terenu v kempu Adria, pobrskajte po spletu, lep dan je bil četrtek, seveda se je bil 35. rojstni dan Slovenije.

4 minute še do 8, na valu 202, še ena domača, čeprav se bo morda slišalo drugače, Malamor Primavera, super muzika, potem pa stalna sobotna praksa, ko se gremo komade, Luka Hvalc predeluje nekatere najbolj znane domače retro klasike in tokrat se gre Solinarja, faraonskega Solinarja, čez malo manj kot 4 minute, zdaj pa samo še dobro jutro.

0: Val 202 tukaj, 8 je ura, Komadi je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe, kjer raziskujemo ozadja nastankov zanimivih glasbenih komadov, seveda. To je osma in hkrati zadnja epizoda druge sezone. Luka Hvalc.
1: Zapuščene so soline v soju julijskih noči. V tvoje prazne kavedine nihče več morja ne spusti. In nikogar več ni tu, ki bi gledal, kot si ti, kako sonce ljubi morje in vso ga spremeni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, legalebi krožijo v siju sončnega objema. Le soline so ostale v soju julijskih noči, tebe

To je zgodba o komadu Solinar, eni najbolj priljubljenih slovenskih skladb, ki jo je leta 2001 prvič izvedla skupina Faraoni. Solinar je v 25 letih postal zimzelena uspešnica. V različnih izvedbah jo lahko slišimo na porokah in pogrebih. Pesem je oglasbil in zapevžal pokojni vodja Faraonov Enzo Hrovatin. Mi pa smo se v Strunjanskih solinah, kjer je Solinar nastal, srečali z avtorico besedila Silvo Bajc in z nekdanjim pevcem Faraonov Slavkom Ivančičem, ki je Solinarja ob kitarski spremljavi Matjaža Švaglja občuteno zapel.

No, zdaj sva pa na Strunjanskih solinah, ki so res zapuščene. Jaz sem bila pred veliko, veliko leti tukaj na enem seminarju, v tistem hotelu tam zadaj. In sem se zvečer sprehajala tukaj. Spomnim se, da je bila kar pozna jesen, da je bilo hitro tema. In me je ob pogledu na te zapuščena solinska polja zagrabila kar ena taka otožna nostalgija. Ne vem, morda sem imela v prejšnjem življenju kakšno povezavo s solinami, morda sem bila solinarka, kdo pa ve. Sem se spomnila na tisti moj sprehod po solinah, napisala to pesem nostalgično in obležala jo v predalu. In je ležala v predalu do leta 1995, ko sem bila v službi na radiju 94 v Postojni in so tja v neko glasbeno oddajo prišli Faraoni. Ko smo se po oddaji v naši radijski dnevni sobi pogovarjali, je beseda dala besedo in sem povedala, da tudi jaz kdaj po kdaj napišem kakšno pesem. In Faraoni so rekli, ok, pošli, ne? In sem poslala tega solinarja.

Na festivalu je pesem zapel Enzo Hrovatin, ki je za pesem prispeval tudi svoje čudovite note. Ampak takrat se na festivalu ni zgodilo nič, čeprav je auditorij strašno ploskal. Prijeli smo tretjo nagrado občinstva in solinarja poslali v eter na radijske postaje in potem je počasi začel pridobivati svojo popularnost, ki mu je v letih res hudo zrasla.

0: Prej smo že rekli, ne, da je za poroke in pogrebe, jaz se tega zdaj spomnim, ne, tvoja žetov je končana, poletja žar pojema, legalebi krožijo v siju sončnega objema.
1: Ja.
0: To je genialno.
1: Tako je, ne vem, tudi kolikor se še spomnim, so tudi ti verzi, kar tako na mah bi se reklo privreli iz mene, brez da bi štela zloge. Mi je pa enkrat potem kasneje pripovedoval Enco, ki ga grozno, grozno ga pogrešam in zelo mi je žal, da ga ni več. Enkrat dejal, da je to pesem napisano na papirju, prijel v roko, se s kitaro usedel na stol, gledal besedilo, pel in igral. In da mu je ta solinar bil poslan kot dar z neba, tako je rekel.
0: Še eno malce nenavadno vprašanje, no, ampak kakšen občutek, ko slišite to pesem recimo v takih nepredvidljivih situacijah včasih, ne, pa tudi v različnih izvedbah, ne, tudi sami ste organizirali že nekatere koncerte, ne, kjer niti izvajalci mogoče niso neposredno vedeli, ne, da ste vi avtorica besedila.
1: Zdaj je Solina res že 25 let star in ga mogoče dojemam drugače, kot sem ga na začetku. V začetku je bilo tudi tako, kjerkoli ga je kdo slišal, me je poklical po telefonu in rekel, ej, Solinarja vrtijo. Zdaj se me to ne dotakne več tako z nekim, kaj pa vem, grozljivim ponosom. Zdaj Solinarja jemljem kot del neke slovenske klasike, te popularne glasbe in se ga razveselim, prav tako kot se razveselim, ko slišim kakšno drugo pesem, katero nisem napisala, pa se me dotaknem.

0: Konec koncev so tudi poroke čustveni obredi, ne samo pogrebi. In če je pesem čustvena, se te pač dotakne ob vsaki priložnosti, bodi si veseli ali pa žalostni.
1: Tebe pa solinar stari, dolgo, dolgo tam več ni.
2: Gospe Silve Bajc se je dotaknila tudi izvedba Slavka Ivančiča, ki je solinarja v njeni družbi zapel posebej za serijo Komadi na robu Solinu Strunjanu, točno tam, kjer je nastal ta slovenski evergreen.
0: Lošno, v takem okolju, odkole ga pa nisem še nikoli slišala.
3: Zdaj smo tukaj, ne? Na, ja. Lahko rečemo na robu, ne, Solin?
0: Na robu kraja dogodka.
3: Povejte, Slavko, prej ste rekli, ne, da je ta verjetno najlepši komad.
4: Je.
3: Kaj čutite ob te besedilo, pa ko ga takole zapojete?
4: Strašno. To je zgodovina. To je definitivno zgodovina tega kraja in jaz sem tako ponosen, da... Ja, Evergreen je ratal neverjetno to razmišljanje o vsem tem skupaj in besedilo predvsem. Besedilo je neverjetno. Ja. To je to. To nimaš kaj govoriti.
2: Ko so Faraoni posneli solinarja, Slavko Ivančič ni bil njihov član, vendar zelo ceni glasbeni aranžma Enca Hrovatina.
4: Kitarist, odličen, glava, vse skupaj in ratalo mu je. Definitivno mu je ratalo, ne? To je to.
2: Slavko Ivančič je doma iz Crikvenice. Po končani glasbeni akademiji na Reki je iz Kvarnerja prišel na slovensko obalo kot pevec. Mnogi Slavku pravijo kar slovenski Oliver Dragojevič, s katerim so si bili Faraoni zelo blizu, saj so bili dolga leta njegov spremljevalni bend.
4: Ja, hvala. Tako mi veliko rečejo, ne? Ampak stari moj, mi dva sva se začutila definitivno in...
3: Tale komad bi verjetno tudi Oliver Kamot odpel, ne? Solinarja.
4: Seveda. Njemu je zelo vedno všeč. Vedno. Ampak še je rekel, to, kako ti pjevaš, kako ti osjetiš, to je nešto drugo. To je nešto drugo, ne? Mi malo drugače doživljamo to morje in to nebo.
3: Solinar je, lahko rečemo, ne, za poroke in pogrebe. In dejansko sem jaz slišal to pesem in na poroki in na pogrebo.
4: Definitivno. Zaželjena skladba, besedilo, lej, pa to ne moreš vedeti. To ne moreš verjeti in melos in vse ta feeling ostaja v zraku. Viš?
3: Prav sol, ne?
4: Ja, dobesedno. To ti je to in to bo večna zadeva.
0: Tista prva leta po melodijah Morja in sonca so Faraoni vedno organizirali zabavo za svoje prijatelje na ladji. Vozili smo se od Debelega rtiča do Sečoveljskih solin po morju in vrteli seveda predvsem solinarja, pa tudi druge njihove pesmi. Ko sem stala ob ograji in gledala v morje in v nebo, kjer sem zagledala galebe in res to je bilo to, kar piše v pesmi. In galebi krožijo v siju sončnega objema. To so počeli.
1: Tvoja žet.

0: Hvala, hvala.
1: Vsaka čast.
2: Poslušali ste podcast zgodbe, osmi del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Solinar, za katerega je besedilo napisala Silva Bajc, glasbo Enzo Hrovatin. Na Solinah v Strunjanu sta pesem izvedla kitarist Matjaž Švagel in pevec Slavko Ivančič.
0: Bi rekel, za ta denar je to.
2: Z eno najlepših slovenskih pesmi na pragu poletja tudi zaključujemo drugo sezono serije Komadi. Arhiv vseh epizod najdete v podcastu Zgodbe in na val202.si. O priložnosti pa zagotovo predstavimo še kakšen slovenski komad z močno zgodbo.

0: Duša in telo, el alma y el cuerpo, bomba estero na valu 202, latino glasba za latino, vreme recimo temu po večini države že na 20, no pa sej v mnogo delih države sploh ni bilo po 20 tudi po noči, ne. Ravnajte temu primerno še do srede, potem pa kakih 10 do 15 stopinj manj.
1: A lazy Sunday on a calm shadow.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Novice.
5: Začenja se vrhunec vročinskega vala. Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli preseglo 900.
4: Ura je 8 in 30 minut.
5: Dobar dan, želim Luka Štibal. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Temperature se v prihodnjih dneh lahko približajo 40 stopinjam Celzija, zato zdravstvena stroka svetuje izogibanje dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočine. Več Katja Arhar.
6: Če bo danes Agencija za okolje v rdeče obarvala le Primorsko, pa jutri sledita tudi osrednja Slovenija z Ljubljano in jugovzhodni del države.
7: Temperatura se bo pospela do okoli 38-39 stopinj, če dodamo, da je lanski junijski rekord 89 stopinj, če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni,

0: priznanja Palestine, saj da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Tako bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, v katerem ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja. Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadil Venezuelo, se je povečalo na 920. Ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija 4-1 premagala Norveško. Obe moštvi sta si že pred tekmo zagotovili nastop v izločilnih bojih. Na drugem dvoboju skupine I je Senegal premagal Irak 5-0 in se prav tako prebil v naslednji krog. V skupini H so se Zelenortski otoki in Saudska Arabija razšli brez zadetka, Španija pa je z 1-0 nadigrala Urugvaj. Napredujejo Španija in Zelenortski otoki. V skupini G je bil med Egiptom in Iranom izid 1-1, Belgija pa je izločila Novo Zelandijo 5-1. Belgija in Egipt sta se v naslednji krog že uvrstila, usoda Irana pa še ni znana. Danes bo pretežno jasno, temperature bodo 33 do 37 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
1: Dodajam še podatke o prometu. Povečan promet zastoj je na avstrijski strani prehoda Šentilj. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz Postojna iz smeri Kopra in uvoz na avtocesto proti Kopru. Zastoj pa že nastaja tudi na cesti Šmarje-Dragonja.

8:36 na valu 202, zakaj so morja slana, jezera pa sladka, govorimo seveda o vodi, tema današnjih radiovednih, primerna za letni čas in poletno vreme, čez nekaj minut se odmočimo, zdaj pa glasbena klasika Cool and the Gang.

0: si mira para atrás.
1: Si me enamoro otra vez.
2: Petnajst in pol pred deveto, na valu 202, čas za radio Vedne v soboto v prvi počitniški epizodi. Bomo pred visokimi temperaturami poskušali pobegniti k vodi, natančne k morju, rekam in jezerom. Več v prihodnih minutah, zdaj do kus.
3: Kdo je pa izum žarnice?
4: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
3: To pa znamo.
4: Radovedne štiri.
5: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
4: Radiovedni. Na valu 202.
5: Predstavljajte si, da ležite na plaži. Prijetno pihlja, pomirjata vas petje škržatov in šumenje morja. In naenkrat se vam utrne vprašanje, ki si ga še nikoli prej niste zastavili. Zakaj so morja slana, jezera pa ne? Točno to se je pred nekaj tedni pripetilo poslušalki Uli. Vprašanje je zapisala in ga poslala v naš elektronski poštni predal. Danes pa skupaj poiščemo odgovor nanj. Kje? Na Ljubljanski naravoslovno-tehniški fakulteti, kjer nas sprejme geolog profesor dr. Andrej Šmuc. Dr. Šmuc je sedimentolog.
6: Se pravi, se ukvarjam z tem, kako kamnine nastajajo na zemeljskem površju in kaj se da iz njih povedati za geološko preteklost in za prihodnost.
5: Kamnine nas bodo sicer danes zanimale le posredno, v ospredju bo voda.
6: Zemlja je vodo dobila iz vesolja.
5: To pomeni, da če bi Ula sedela
6: 4 milijarde in pol let nazaj na eni obali enega morja, bi bilo tudi tisto morje sladko.
5: Zato, da so morja danes slana, so poskrbele reke. Kako? Odgovor tiči v načinu, kako voda na zemlji kroži.
6: Zelo preprosto je. Največ vode imamo v morjih, potem pa sonček posije, voda izhlapi, jo dobimo v oblakih, te oblaki grejo na kopno, imamo padavine in potem seveda tisto, kar pade kot dež, gre v potoke, reke in potem se lepo pretoči nazaj v morje. In to kroži in temu rečemo hidrološki krog. No, tukaj se pa vmes nekaj zgodi. Se pravi, da voda izhlapi iz morja, izhlapi samo voda. In se kot vodna para kondenzira v oblakih, v oblaki pridejo na kopno. No, ko pa ta voda potuje v obliki kapljic skozi atmosfero, sreča tam CO2, ki ga je v naši atmosferi kar veliko, in postane ne neutralna, ne boste verjeli, ampak malo kisla. No in potem, ko pade na tla, seveda kaj ta kisla voda naredi, začne raztapljati seveda tla in pa kamnine. No in te kamnine seveda so različno topne in kamnine imajo v sebi en kup enih snovi, rečemo temu. No in tisto, kar je najbolj topno, so pa seveda elementi, ki jih ta voda najprej raztopi. No in to so kalcij pa magnezi, kar v Sloveniji seveda poznamo, ker je iz tega večinoma kras. No poleg tega pa tudi natri in pa kali. No in to sta pa dva elementa in če pogledate, kakšna je kemijska formula soli, ne, je seveda natrijev klorid. No? Tako da potem potrebujemo samo še klor, ki ga ta voda tudi lahko raztopi ali pa pride iz vulkanov in pa sulfate in pa recimo karbonatne ione in kaj se seveda zgodi. Voda pade na tla dežek, raztopi kamnine, iz njih pobere natrij, kali, magnezi, kalci in tako dalje in reka ta material, no, ta raztopljene elemente nosi sabo. Vendar je reka hitra, ne, in tega materiala ni prav veliko. No in seveda kam ga prinese, ali v jezero ali pa v morje. No in ko ga prinese v morju, se pač v morju raztopi in se zmeša z ostalo vodo. Vendar, ko pa iz morja voda izhlapi ven, pa izhlapi samo voda, vsi ti elementi pa v morju ostanejo. Okay. No se pravi jasno, reka je prehitra in ima premalo snovi noter. Morja naša so pa izjemno stara, 4 milijarde in še več. In seveda v morjih se potem kopičijo natri, klor in kali, magnezi in tako dalje. Zdaj, zakaj je pa morje slano, zakaj nima drugih stvari, je pa zaradi tega, ker od teh elementov se eni elementi porabljajo za neke druge reči. Recimo, školjke in pa polžki uporabljajo kalci in ga dajo v svoje skelete. Se pravi, ga iz morske vode ven vzamejo in naredijo školjkico in tako naprej in potem se te školjkice spremenijo v recimo apnence. No in se pravi, da ta element se iz morja stalno odstranja, no seveda natrij pa klor pa ne. In so potem morja zaradi tega, ker ti elementi ostanejo noter, seveda slana.
3: In so potem takem vedno bolj slana?
6: Ja, čeprav je zdaj eno tako kar fino ravnovesje med tem, koliko elementov prihaja noter, koliko elementov gre pa ven.
3: Kam pa lahko gre ta sol?
6: Ena stvar, ki jo mogoče poslušalci bojo tudi dobro poznali, so aerosoli. Na aerosoli je seveda, da veter piha čez vodo, ne, in potem te del teh kapljic, vključno z temi snomi, ki so noter raztopljene, transportira na kopno. Tako da, če boste te aerosole ali pa če boste pogledali v tla, ki so čisto blizu morske obale, boste videli, da so bolj slana kot tista, ki so zelo, zelo, zelo daleč, ker more pač veter vse to daleč prenesti. Tako da del teh aerosolov, se pravi tega, kar iz morja pride ven, jasno tudi veter prenaša na kopno. No in zdaj imamo približno eno tako ravnovesje, da ravno toliko teh elementov, ki jih reke prinesejo noter, tudi veter odnese stran.
3: Sol pa iz morja pridobivamo tudi ljudje.
6: Seveda, seveda. Soline, se to je ena taka zelo čudovita reč, ja, soline morate jemati kot ena jezera.
3: Ta majhna jezera solinari napolnijo z morsko vodo in na to počakajo, da ob pomoči sonca voda iz njih izhlapi, na dnu pa ostanejo solni kristali. Zdaj pa k tistim čisto pravim jezerom, ki jih je v svojem vprašanju omenila Ula. Zakaj so, čeprav tudi jezera polnijo reke, ta sladkovodna?
6: No, to ni čist res, ne. Zaradi tega, ker obstajajo jezera, ki so izjemno, izjemno bolj slana, kakor so morja, recimo tudi 10-krat bolj slana, kakor morja, in jezera, ki so pa seveda popolnoma sladkovodna, kakor so tudi naša.
3: Eno izmed bolj slanih je Mrtvo morje, ki je imenu navkljub v resnici jezero, razlaga Andrej Šmuc.
6: Vendar to ni najbolj slano morje, obstaja še eno, to je pa v Džibutiju. Njegova slanost je kar 10-krat večja od morja. Zdaj, zakaj pa so jezera slana in zakaj v Sloveniji niso jezera slana, je pa zelo preprosto. V Sloveniji jezera v jezero voda pride in v jezero iz jezera voda tudi gre ven. Če pogledamo, ne vem, Bohinjsko jezero, ne, v Savici voda pride noter, potem se pretoči skozi jezero in potem na drugi strani dobite Savo ven. Na Bledu popolnoma podobno in tudi v ostalih jezerih. No, zdaj si pa predstavljajte jezero, v katero voda samo pride in nima nobenega iztoka. Ne. Potem bo sonček posijal na to jezero, bo voda izhlapela in vse te snovi bojo noter ostale. No in to je situacija recimo Mrtvega morja, v katere pride reka Jordan, nikamor pa ne gre. Zaradi tega, zelo preprosto, zaradi tega, ker je to območje pod nivojem morja in reka nima kam teči. Kar pomeni, da se seveda sonček posije, voda gre gor, vse ostane noter. In je slano, slano, slano in še bolj slano.
3: Radiovedni pa upamo, da vam s pravkar slišanim nismo zasolili dneva in da ste kaj novega izvedeli, da boste lahko odslej vi solili pamet drugim.
4: Radiovedni.
0: Vačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
2: Radiovedni tudi med poletjem ostajajo radiovedni in torej ne bodo počivali. Pravkar slišeno epizodo je pripravila Ajda Kus. Prihodnjo soboto pa Neža Borkovič raziskuje, zakaj le pri morskih koničkih mladičke nosijo samci. Da torej ne zamudite kakšne od poletnih epizod, seveda vabljeni, da se na podcast Radiovedni tudi naročite.

Radio Slovenija napoveduje. Nocoj bomo spremljali prijateljsko tekmo med Slovenijo in Italijo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki leta 2027 ob 20. Pol ure pozneje pa se bodo naši odbojkari v tretjem krogu domačega turnirja Lige narodov v Stožicah pomerili z Brazilci. Prvi v razkošju v glavi bo z nami Robert Hrgota. Večina ga bolj kot smučarskega skakalca pozna kot trenerja zlate generacije slovenskih smučarskih skakalcev. Po 2 letih na mestu pomočnika glavnega trenerja je decembra 2020 postal glavni trener slovenske moške skakalne A reprezentance. Spoznajte ga podrobneje ob 16.30. Ars. V utemeljitvi nagrade Tantadruji za življenjsko delo je žirija zapisala, da Vladimir Jurc s svojim več desetletij trajajočim neutrudnim delom pooseblja prav tisto trmo, ponos, umetniško brezkompromisnost in ljubezen do gledališča, kot to simbolizira lik Tantadruja. Pogovor z dolgoletnim članom slovenskega stalnega gledališča Trst vas pričakuje v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Radio Slovenija.

Eden od prvih res obremenjenih poletnih vikendov se je začel najbrž na cestah, če ste tam že čutite ta čokolino efekt poletne sobote. Prometne informacije sicer za zdaj niso preveč dramatične, vsaj iz ljubljanskega studia ne. Zaenkrat obvestila samo za nekoliko večji zgostitvi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, v delovni zapori seveda, pa tudi pričakovano na cesti Šmarje-Dragonja, torej proti Hrvaški. Vroče bo danes, če se odpravljate na pot, se ne boste zmotili, če boste imeli v avtomobilu kako plastenko vode, če ne drugega, pa mi bomo tam tako ali tako. Val 202.9 in skoraj 8 minut že, navalna šport, naša naslednja vsebina, čez nekaj minut pridejo kolegi svežo športno robo.

0: 16 minut je na valu 202, Jakob Kuhar, živijo.
1: Živijo.
0: Berem tule novico. Wimbledon se začenja v ponedeljek, ne?
1: Ja.
0: 39-letni Djokovic naj bi imel možnosti za naslov, ker manjka Carlos Alcaraz. Potem je pa še ena zanimiva novica, vrača se po 4-letni odsotnosti ženska teniška legenda Serena Williams. Po 4-letni odsotnosti, koliko je potem stara?
1: Ja, mislim, da že kar nekaj čez 40 let.
0: Ja, bova pogledala, ne? Sicer pa verjetno si prinesel pretežno nogomet.
1: Tako, nogomet in nogometu dodajam še atletiko.
0: Iz Zagreba.
1: Iz Zagreba, tako.
0: V športni zgodbi je bila že zjutraj, ja, tako. Jakob, izvoli.
2: Na
3: svetovnem prvenstvu nogometu smo tik pred zaključkom skupinskega dela, v jutranjih urah smo sklenili predzadnji tekmovalni dan uvodnega dela. Napeto je bilo v skupini G, kjer smo v določenem delu tekem imeli Egipt na vrhu skupine, kasneje in tudi do konca se je vrha držala Belgija, tudi na drugem mestu pa je skoraj prišlo do rošade v izdihljajih tekme med Egiptom in Iranom. Belgija je končno opravila svojo nalogo, Novo Zelandijo je odpihnila s 5-1 in si priigrala prednost z razliko v zadetkih. Belgijcem se je odprla v napadu. Natančni so bili dvakrat Trossard, De Bruyne, Lukaku in Salemakers. Častni gol je zabil Just. Egipt in Iran sta se razšla z 1-1, kar je Egipt pripeljalo do drugega mesta, s 5 točkami enako kot Belgija, a slabšo razliko v zadetkih. Iran se bo še dolgo tepal po glavi, saj Taremi že v prvem polčasu ni bil uspešen pri 11-metrovki, v izdihljajih tekme so Iranci po golu, Kalil Zadeha, povedli, a gol je bil po ogledu videoposnetka razveljavljen zaradi minimalnega prepovedanega položaja, s čimer je afriška reprezentanca ostala na drugem mestu, azijska pa gre v čakalnico na tretjem. Iz čakalnice pa se je s tem izidom že uvrstil Senegal, ključ je bila visoka zmaga s 5-0 nad Irakom, s čimer so si Senegalci močno izboljšali razliko v zadetkih. Senegalski selektor Pape Tio je po tekmi čestital svojemu moštvu za prikazano igro. Poudaril je, da so s tem ohranili upe, poseben dosežek pa je tudi doseči 5 golov. Tio je izpostavil še, da so imeli nekoliko težav v prvem polčasu. Prvi gol so uspeli doseči po prekinitvi, v polčasu pa so opravili nekaj sprememb, kar se je splačalo. V skupini I sicer zmaga tudi Francije. Ta je 4-1 premagala Norveško, ki je po odločitvi strokovnega štaba počivala glavna zvezdnika Holanda in Odegorja. V vrsti galskih petelinov je blestel Osman Dembele, dosegel je drugi najhitrejši hat-trik v zgodovini svetovnih prvenstev, gole je dosegel 7., 20. in 32. minuti. Vmes je bil za Norvežane uspešen Osgord, končni rezultat je ob koncu tekme postavil 2. Francoski junak Osman Dembele je bil vesel ob tem posebnem trenutku zanj. Pravi, da je bila to zanj dobra tekma, zdi se mu pa, da je bolje vplival na tekmi proti Senegalu in Iraku. Dodal je še, da bo ostal zbran, saj pomembne tekme in trenutki šele prihajajo. Francija bo v 16. finala igrala Švedsko, Norveška pa slono koščeno obalo. Za presenečenje prvenstva so poskrbeli zelenoartski otoki, ti so znova še tretjič remizirali, tokrat brez golov v Saudsko Arabijo, kar je bilo dovolj za drugo mesto v skupini H. Afriška reprezentanca se bo po prvem preboju na mundial nasploh predstavila tudi v izločilnih bojih, v 16. finala je bo nasproti stala branilka naslova Argentina. O presenečenju pa ne moremo niti mimo razočaranja prvenstva. Urugvaj se od mundiala poslavlja že po skupinskem delu. Po 2 neodločenih izidih so zdaj Južnoameričane z 1-0 premagali Španci, dovolj je bil gol Bajene v 42. minuti. Španija bo v nadaljevanju igrala z Avstrijo ali Alžirijo, odvisno od medsebojne tekme, ki bo jutri v jutranjih urah po našem času.
2: Naval na šport.
3: V Zagrebu se je včeraj končal 3-dnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. V zadnjih letih imajo na ta miting lepe spomine tudi slovenske atletinje in atleti. Sinoči je ob koncu tekmovanja Žan Rudolf v teku na 1500 metrov s časom 3:34:23 postavil nov državni rekord.
4: Mislim, državni rekord sem pričakoval, sem ne pa, da bo tok dober. Vedel sem tudi, da je rok dober pripravljen, iskreno. sem se odločil 10 minut pred štartem, da bom štartil. Nažalost sem se nekaj zastrupil s hrano, pa on pa še čaka čez 2 dni Pariz, diamantna. Tako z menedžerem je bil bolj za to, da ne štartam. Sem se rekel, koliko imam, enkrat imam priliko na let, se rekel, grem na štart, pa kar bo.
3: Izvrstno atletiko v Zagrebu je spremljal Tomaš Langerholc.
5: Naši južni sosedje so lahko ponosni na atletski miting v Zagrebu. Tokrat so gledalci na stadionu Mladosti lahko spremljali kar 10 nekdanjih dobitnic oziroma dobitnikov zlatih olimpijskih medalj. Prav tako pa so gledalci lahko pozdravili tudi 19 slovenskih atletin in atletov. Še enkrat več pa je vse navdušil naš najboljši predstavnik kraljice športov, Kristjan Čeh, ki je še petič zaporedoma postal zmagovalec mitinga v metu diska. Prav v zadnjem metu je prišel do zmage z rezultatom 70-32.
6: Ja, seveda, vsaka tekma čez 70 je odlična tekma. Kaj je 70, je tisti res vrhunski, da je ta magična meja, ko še jo danes tudi marsi, kjer hoče presečti. Je bilo, ja, zgodaj, res je bilo vroče, pol tekme, sploh nisem bil prisoten tu, tako je bila malo moče slabša stabilnost, ampak zadnji met pa sem rekel, da zdaj pa moram te vse od sebe, druge sigurno nočem biti, tako sem naredil, kaj sem mogel.
5: Ja, lahko rečemo, da je bilo prav to tisto, kar smo gledali, kaj boste naredili, ko ste šli zadnjič v krog. Britanec vas je predtem prehitel, 4-krat ste predtem že zmagali tu v Zagrebu, res ste, ampak takoj smo videli, ste bili zadovoljni, ko ste naredili izmet tega zadnjega šestega meta. Ste vedeli, da bo šlo daleč?
6: Ja, sveka, bo šlo daleč, kaj ti že na koncu, ko spotiš disk, čutiš, je dober, ni dober. Met se mi je zdel zelo dober, spustil sem ga. Mogoče sem pričal tam 69, ampak 70, dobro rezultat, nimam kaj dodati.
5: Kaj se je zgodilo pri četrtem in petu? Dokaj nizko je šel disk, tehnična napaka?
6: Malo se ti utruje, malo me ti vročina zdjela, tako se rekel, moče tudi v glavi nisem čisto tu. Celo tekmo, tako mogoče to malo in vse pač potem gre na robe v krogu. Če v krogu gre na robe, potem tudi disk ne bo letel. Tako da ni bilo kaj pakega drastičnega.
5: V sredo vas naj bi videli v Novem mestu, je temu res tako?
6: Ja, tako je. Kaj zdaj smo tudi na pripravah tam, v Novem mestu za, ja, pak je dobro 10 dni, pred tem, ko grem v Ameriko, v Eugene, in potem tudi delam priprav v Novem mestu pred evropskim prvenstvom, tako je sigurno tudi takim avtom.
5: V teku na 400 metrov je Rok Frlan zmagal s časom 45-78, kar je bil njegov letošnji najboljši rezultat, s katerim se je tudi prvič spustil pod mejo 46 sekund v tej sezoni.
7: Zdaj zadnji rezultati so bili slabi, tako da sem zadovoljen, da sem končno spravil en tek pod 46. Sem zadovoljen, ja.
5: To je verjetno stopnička do Birmingena.
7: Ja, definitivno. Sam še zboljšvati treba formo od zdaj naprej. Upam, da bom v Birminghamu v top formi in ja, da tečem še boljše kot tole.
5: Neja Filipič je v troskoku po osebnem rekordu pred dnevi 14.50 tokrat imela nekaj težav pri zaletu, v predzadnji seriji pa je vendarle dosegla rezultat 14.03, s katerim je bila sedma.
8: Zadnjega sem pa pretekla, ja, ker se mi zdi veter umiril, pa pol sem prišla malo predaleč od deske in potem nisem mogla odrinti. Ja, tisti, mislim, tudi skok čez 14 ni bil prav dober. Res dober skok je bil drugi skok, ko sem imela pač prestop tako, ne vem, en centimeter ali še manj, ne vem, čist mal. Potem pa bom rekla, da mi je proti koncu tekme malo zmanjkalo energije. Malo sem imela še težave z zaletom, tako da je to treba poštimati, je bilo sicer boljško kar na prejšnji tekmi. Definitivno pa lahko skočim več kot 14 metrov.
5: Tu je z državnim rekordom Dominike zmagala sicer velika prijateljica Neje Filipič, Teja Lafont, z rezultatom 15.25. Tudi sicer je miting postregal s kar nekaj vrhunskimi rezultati in rekordi mitinga, kar je samo potrditev dejstva, da je ta miting iz zlate serije le stopničko za mitingi diamantne lige, ki jih je tudi letos znova na sporedu 15.
3: Teden pred kolesarsko dirko po Franciji je namenjen državnim prvenstvom, ki potekajo po celem svetu. Doma smo včeraj prvaka dobili v vožnji na čas, kjer je bil po pričakovanjih v moški konkurenci najboljši olimpijski prvak iz Tokija in svetovni podprvak iz Bergna Primož Roglič, ki ob drugem naslovu prvaka Uri resnice povedal, zakaj se je odločil nastopiti na dolenskih cestah.
9: Vse je simpel, če ne grem na tur, je pa potem sigurno državno prvenstvo tisto, kjer želim biti. In tudi zame v bistvu konc koncev sreča v tem primeru, ker v nasprotnem primeru verjetno ne bi nastopal. Tako pa ja, v največje veselje mi je ponovno priti na kronometer ter v nedeljo na cestno dirko in ja, proba dati nazaj. Kaj ljudem za vso podporo, mislim, ki sem jo lahko deležen in tudi čutim skozi vsa ta leta.
3: Med ženskami je bila v odsotnosti prve slovenske kolesarke Urške Žigart, ki je poškodovana, najboljša škofjeločanka Nika Bobnar.
10: Je pa sigurno res tudi to, da je Urška v res dobri formi trenutno in sigurno je škoda, da je ni na državnem prvenstvu. Želim čim hitrejše okrevanje. Je pa tudi, ja, vsaka zmaga šteje, ne glede na konkurenco, kakršna je bila tukaj. Tako da jaz sem kljub vsemu zelo zadovoljna in sigurno bom majico nosila z največjim ponosom.
3: Jutri bo na Dolenjskem v Gaborju še cestna dirka.
2: Naval na šport.
11: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
12: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
13: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

0: najmanj 55 primerih utopitve, saj prebivalci iščejo hladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. V izraelskem napadu v osrednji Gazi so bili ubiti 3 palestinci, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelski napadi se nadaljujejo kljub premirju, ki od oktobra velja med judovsko državo in palestinskim gibanjem Hamas. Po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje je bilo takrat ubitih najmanj 1031 ljudi. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 primerov okužbe. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki te ravni ni doseglo v prvih 5 tednih. V razstavišču Montfort v Portorožu je na ogled razstava, ki prvič predstavlja tradicionalni lov na ciplje v Piranskem zalivu. To je bil izredno pomemben dogodek ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Razstavo Šivoli v mrežah bodo v poletnih mesecih pospremili tudi številnimi dogodki. Na razstavi pa bodo, tako Veronika Belica iz Pomorskega muzeja Piran, v ospredju ribiške mreže.
1: Tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli, veliko torej, detajlov smo tudi napisali zraven, v bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas. Tretji del, bolj umetniško noto da tej razstavi, so akvareli Luigi Adivarija, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
0: Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur, danes Dars skupaj s policijo in zavodom reševalni pas voznikom deli vodo na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru. Poleg tega delijo tudi informativne letake ter voznike opozarjajo o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Danes bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
2: Še podatke o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Duncem in Lomom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru v delovni zapori, na cesti Šmarje-Koper pa je kolona vozil dolga približno 5 km.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Popevka tedna.

12 minut do 10, še tole recimo, da spada v sobotni jutranji val 202, napotek oziroma v napotek, poleg vseh bolj ali manj predvidenih gneč na cesti. Nujna prometna informacija, na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Celjem zahod proti Mariboru. Še vedno pa je oviran promet tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Poleg ostalih gneč, kot smo rekli, predpostojno proti Kopru, na avtocesti pa na cesti Šmarje-Dragonja, ker gredo ljudje pač na morje in z morja. Po pameti vroče je in samo še bolj bo vroče.

0: 9 pred 10 je na Valu 202, Uršula, zaletel bo z vami čez dan.
1: Dobro jutro tudi.
0: Živijo.
1: V tokratnem jezikanju.
0: Ja, se sem premišljal, ne? Kdaj smo nazadnje v živo govorila, ja. Takole nasproti eden drugega.
1: Ne pomnim.
0: Ja, verjetno nas boš predvsem nervirala s prometnimi informacijami čez dan. Ne?
1: Tako in s temperaturami. Sicer pa ja, že čez 3/4 ure, 15 pred 11, mogoče celo malce zadremam med programom. Tema bodo spalni vlaki, kako torej med potovanjem optimizirati svoj čas in se naspati. Boris Gajnar in strokovni sodelavec Andrej Brgles boste razmišljala torej o mobilnosti med spanjem v vagonu. V redu, ne? Avtonomna vožnja je še nekaj časa oddaljena vse v nekih teh dostopnosti.
0: Tako.
1: Ob 12. reportaža z državnega prvenstva v kombinaciji standardnih in latinoameriških plesih na škofijah.
0: Naštej tri standardne plese?
1: Ne, valček, foxtrot, swing? Se šteje?
0: Ja.
1: Zvenil si kot poznavalec vprašanjem, zdaj pa...
0: Ne.
1: Okay. Ob 13. zelo aktualna tema, odrast, Gore Strečnik bo z dvema gostoma govoril o gibanju za socialno in okoljsko pravičnost, no potem ob 14. kot zmeraj v soboto ne pojemo angleško, temveč tokrat italijansko, pop-rock zasedba Tiro Mancino. Ob 14. In pa, če se ozremo proti popoldnevu in večeru, 15 pred 5 uro popoldan bo Mojca Jevšek poslala razglednico z odprtja festivala Lent. Večer pa športno glasbeni. Ob 20. spremljamo košarkarsko tekmo Slovenije in Italije, pol ure pozneje odbojko, Ligo narodov in tekmo Slovenija-Brazilija. Aktualna pa bo tudi oddaja ob 22. ko bo morda temperatura že padla na znosih 30. Takrat se prepustimo glasbi svetov po izboru glasbenega urednika Tomaža Purkata.
0: Mi smo imeli zjutraj 14. Čudovito je.
1: 14 stopinj.
0: 14 stopinj.
1: Zjutraj ob 4.30.
0: Zjutraj ob 4.35, tako. Ja, nič, hvala Uršula, dobro delaj, naj ti hitro mine, jaz pa samo še odlogiram. Sobotno jutro, Neja z glasbo, Jerne in Tadej iz centrale, lepo bodite in mirne potišči manj potu.

Še enkrat uradno dobrodošli v naši družbi. Danes je 178. dan leta, še 187 jih bomo preživeli skupaj do konca 2026. Današnjega na valu 202 so ustvarjamo tonski mojster Jernej Pogačnik, urednik Gora Strečnik, voditeljica Uršula Zeletelj in glasbeni selektor Žiga Klančar, ki nam privošči, da gremo, če ne drugače, z muziko na morje.

In če tam mažete marmelade in olja, naj bo to v kulinarične namene, ne pa na kožo. Namreč zaščita je pri tem zanemarljiva ali pa je sploh ni. Tako, 10 in 5 minut ropotamo naprej. Thunder and Lightning je tole in Phil Collins na valu 202.

Ja, dober dan. Sledi komad One Week zasedbe Bare Naked Ladies. Skladbo so izdali leta 1998, leta, ki je bilo tudi sicer bogato v pop kulturi. Med drugim je še risani film Mulan, pa reševanje vojaka Ryana in Armageddon. V muziki pa so išli nekateri zdaj že legendarni singli, denimo My Heart Will Go On, Celine Dion, I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith in konec leta še Baby One More Time, Britney Spears. Tole pa je, kot rečeno, One Week. It's been

Dobar dan, le še 5 minut nas loči od novic na valu 202. Ostanite pri nas, svežim informacijam bomo pripeli še aktualno prometno poročilo.

0: Vročimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.pikazpms.si.
3: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
6: Novice.
7: Trump zagrozil z visokimi carinami zaradi davkov za ameriške tehnološke velikane. Zveza potrošnikov svari pred nepremišljenimi nakupi s hitrimi oblikami plačila.
6: Ura je 10 in 30 minut.
7: Dobar dan. Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so v odziv na jutranji ameriški napad izvedli protinapade na cilje povezane z ameriško vojsko. Ameriški napadi po njihovih navedbah kršijo tako dogovor med državama, kot tudi ustanovno listino Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil s takojšnjimi 100-odstotnimi uvoznimi carinami vsaki evropski državi, ki bi uvedla davek na digitalne storitve za ameriške tehnološke velikane. Po njegovih besedah bi te carine veljale kljub že obstoječim dvostranskim sporazumom. Ni znano, ali se Trumpova napoved nanaša le na novo uvedbo takšnih davkov ali tudi na že veljavne. Prizivno sodišče v ameriški zvezni državi Kalifornija je včeraj potrdilo obsodbo nekdanjega filmskega producenta Harveya Weinsteina zaradi posilstva in spolnih napadov iz leta 2022. Hkrati je sodišče razveljavilo 16-letno zaporno kazen in odredilo novo odločanje o njeni višjavilo 16-letno zaporno kazen in odredilo novo odločanje o njeni višini. Hitre

0: Danes bo pretežno jasno, temperature bodo 33 do 37 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
1: Po novicah še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola.
2: Nedeljska gostja, Vala 202.
3: Esejistka, dramaturginja in pisateljica Irena Štavdohar verjame, da lahko branje knjig spremeni ljudi. Kultura in umetnost sta tisto, kar na koncu ostane.
4: To je vse, kar ostane od politiki, ne ostanejo njihove odločitve slabe, dobre, ne ostanejo, ostane samo to. Pa gost v Sloveniji.
3: Gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. V svoji zadnji knjigi o pomoči gozda išče pot do očeta, ki se je izgubil v belini snega.
4: Nekomu, ki ga imaš rad, boš ponovadi marsikaj tvegal. Jaz sem zelo podoben človek, se mi zdi. Bi šla čez zasneženi gozd do nekoga, ki ga imam rada.
3: V gozdu se bo z Ireno Štavdohar srečal Gašper Andrik.
2: V nedeljo ob 10.45.
1: Dober dan z Vala 202. Alma je tole z desetletjem staro skladbo Zaljubljena.

Udobno se bomo namestili na Dunaju, si privoščili večerjo, postorili še kakšno malenkost in se odpravili spat. Po dobrih 1200 kilometrih pa se naslednji dan prebudili v Parizu. Po naslednji nas čaka APM.

0: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Jan Gehl, mednarodno priznani in vplivni danski urbanist in arhitekt.
1: How can you make a city so that it cares for the people?
2: Kako zasnovati mesto, ki skrbi za ljudi, za pešce, za kolesarje, ne pa za avtomobile? Ko so avtomobili zavzeli modernistična območja, se je vse začelo vrteti okoli njih, okoli njihove velikosti, njihove hitrosti. Mesta smo začeli oblikovati v merilu 60 km na uro. In potem smo pričakovali, da se bodo ljudje v takem okolju gibali s hitrostjo 5 km na uro. To preprosto ne deluje, zato smo morali začeti znova.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost. APM.
3: Ko danes govorimo o prihodnosti mobilnosti, običajno govorimo o električnih avtomobilih, avtonomni vožnji in hitrih vlakih. Govorimo o hitrosti, o učinkovitosti, o tem, kako čim prej priti od točke A do točke B. Ampak ena od najbolj zanimivih prometnih idej v zgodovini je nastala kot odgovor na popolnoma drugačno vprašanje. Kako med potovanjem ne izgubimo časa? O spalnih vlakih razmišljava s strokovnim sodelavcem Andrejem Brklezom.
4: A, B, M.
3: Andrej, danes se nam zdi normalno, da vstanemo ob 4 zjutraj, se odpeljemo recimo na letališče, čakamo v vrstah, oddamo prtljago, potem spijemo načeloma predrago kavo in temu rečemo učinkovito potovanje. Ne? Pred 150 leti pa so ljudje razmišljali popolnoma drugače. Vprašali so se, kaj pa če bi med potovanjem preprosto spali. Pojavi se spalni vlak z idejo, da razdalje ne premagamo s hitrostjo, ampak s spanjem. Da greš preprosto zvečer na vlak, zaspiš in se zjutraj zbudiš v nekem drugem mestu, včasih celo v drugi državi. In kar je najbolj zanimivo, ne, spalni vlak se danes vrača in sicer kot odgovor na vprašanje, ki si ga vse pogosteje zastavljamo, ali je res najboljše potovanje vedno tudi najhitrejše?
5: No in to vprašanje si je pred, zdaj pa že res, več kot 150 leti postavil George Pullman in morava se preseliti ne samo v času, ampak tudi v prostoru v Chicago. V tistih letih je bilo to pravzaprav eno najhitrejših, hitreje rastočih mest na svetu. Če je se je reklo, da je New York, da so vrata Amerike za vse, ki so takrat prišli tja iskati ne samo delo, ampak svoje nove sanje, je Chicago bil križišče pravzaprav Amerike. In tja se je pravzaprav stekal celoten mobilnostni tok, če tako rečeva, in je mesto resnično hitro raslo. In tako pride George Pullman, ki ni bil nek hud inovator, je pa znal opazovati ljudi in potrebe in ker so se na vlakih, počasnih vlakih seveda, ne takrat, ne, ampak vendar hitreje so se pa premikali kot kočije ali karkoli drugega, avtomobilov pa ni bilo, je ugotovil, da na tistih lesenih stolih preživljati ure in ure na potovanjih iz New Yorka v Chicago, iz drugih ameriških velikih mest v Chicago, da to ne bo šlo tako. In se zgodi natančno ta preskok miselni, kot ga ti omenjaš. Ne? Spanje postane del poti. In tukaj se pravzaprav midva vrneva na to, kar sva govorila zadnjič, kar sva govorila o tem, kako je čas pomemben za dojemanje potovanja. Kaj se zgodi, ko recimo v Googlovi navigaciji se izpiše, koliko časa bomo potovali. Kako to vpliva psihološko na nas? Kako vpliva na to, da na avtobusni postaji vidimo, koliko minut je še do tega, da pride avtobus in podobno. To so ti triki, ki zdaj v mobilnosti zelo dobro poznamo. On jih je pa videl na ta način, da se je odločil torej narediti spalni vlak. In zdaj tukaj je zgodb neverjetno veliko. Zanimiva se mi zdi predvsem ta, da najprej ni uspel s tem svojim poslovnim modelom prepriča, da bi te vagone, ki so takoj ponudili visoko luksuzno potovanje, ne samo postelje kot take, ampak visoko udobje, kulinariko in tako naprej, s to zgodbo ni uspel. Potem pa je ob smrti Abrahama Lincolna leta 1865 so na prav ta vagon dali njegovo krsto in je potovala po Ameriki. In veliko ljudi je to videlo in to je bila najboljša promocija. Pravzaprav je to ena najbolj čudaških promocij mobilnosti v zgodovini, ampak je imela neverjeten učinek. ljudje so videli, da gre za drugačen vagon, da je to pač bistveno lepši, luksuzen in tako naprej. In potem mu poslovni model trenutko skoči. In tako je tudi pravzaprav nadgradil samo ponudbo tega potovanja, torej pomemben je čas in kakovost bivanja v tem času, tudi spanja seveda. In recimo takrat so sužnji lahko že poiskali delo. In Pullman je bil en, ki jih je izrazito veliko zaposloval. Zaposloval jih je kot pomočnike, lepo so bili oblečeni, kot portiri na teh nočnih vlakih. In ljudje so bili pa, kako ne rečem, tudi zapomnili si niso njihovih imen, zato se je prijelo, da so vsi Georgi. George Pullman je bil pač lastnik in za vsi ti portiri Afričani so bili pač Georgi. To se kar prijelo in še danes velja tako. Ne? No, potem pa nekoliko kasneje pa seveda Evropa prevzame tudi ta model potovanja in tukaj govorimo seveda o Orient Expressu in vseh ostalih zgodbah in Jamesu Bondu in potovanju z Jamesa Bonda tudi prek Slovenije z Orient Expressom in vse te zgodbe, ki so nam blizu in gre za predvsem takrat v tistem prvem domu za, ne, ok, seveda luksuzno potovanje, ne? Ampak Evropa se je skrčila izrazito, zaradi tega, ker si lahko prišel iz enega dela Evrope na drug del Evrope z tem, da si vmes spal, se družil z ljudmi, ki jih sicer verjetno na tej poti, mislim, drugače se tvoje poti z njimi ne bi križale, vmes dobro jedel in je pot postala popolnoma nekaj drugega.
3: Če danes rečeš Orient Express, ne, večina ljudi najprej seveda pomisli na Agato Kristi, ne, na umor, na skrivnosti, pa tudi na eleganco, ne, in na ključja. Ljudje, ki se ne poznajo, vseeno skupaj preživijo noč in zmotno je prepričanje, kot praviš, da so spalniki bili samo za premožne, ne, po drugi svetovni vojni postanejo nekaj povsem drugega, postanejo množični in dostopni za vse, torej zanimiv ta socialni prostor, različnih konotacij, ne, in družine.
5: Absolutno, absolutno. To se zgodi pa potem iz tega luksuznega, s tem, ko takrat že postanejo ceste, avtoceste, avtomobili in vse ostalo, že napoveduje se drugačna vrsta mobilnosti, tudi letala že počasi postanejo bolj dostopna. Za železnice vedno velja, da železnica gre od tam, kjer nočeš in te pripelje tja, kamor nisi hotel. To je ta problem prvega kilometra in zadnjega kilometra. Pri spalnih vlakih ne gre za to. V spalnih vlakih nimaš tega problema, ne? Ker premagaš bistveno daljše razdalje, 800-1500 km. Ne? Še ena zanimivost, v Angliji so pred leti se naslonili na prav Pullmanovo idejo, a ne? In so imeli pred sabo plan, ali vložiti, mislim, da 3 ali 4 milijarde v prenovo neke železniške proge med, recimo tako, kot bi rekel, med Ljubljano in Mariborom in skrajšati za 30 minut potovanje, ali en majhen procent tega denarja dati za to, da se vagoni naredijo lepše, da se da zastojn Wi-Fi, zastojn hrana, dobra pijača in dobra postrežba. Ugotovitev je bila, da bi ljudje potovali z lahkoto pol ure več, lahko tudi uro več, zato ker ni problem več čas, če je dobro naložena. Ne? Tako da to so te, kako ne rečem, različne percepcije tega, kako potujemo. Pa še nekaj, ne? Jugoslavija je tudi imela v tistem času socializma močno nočne vlake, iz Ljubljane, Beograd, Split in tako naprej, ne? Ko se je to ni bilo več luksus, ampak je postalo bolj množičnost.
3: Ja, in potem se zgodi nekaj, kar bi pred 15 leti zvenelo skoraj neverjetno, ne? Spalni vlaki se začnejo vračati. Ne povsod in ne brez težav, seveda, ampak vendarle, ne? Ko je nemški Deutsche Bahn denimo leta 2016 skoraj opustil nočne vlake, je večina strokovnjakov menila, da zgodbe konec, da je spalni vlak dokončno izgubil bitko z letali, no danes pa gledamo nekaj povsem drugega, ne? Nightjet, novi spalniki, nove povezave in nove investicije, malo smo pravzaprav kar zmedeni, ali zdaj gledamo nostalgijo ali pa gledamo v prihodnost?
5: No, jaz mislim, da gledamo prihodnost, ampak lahko, da se popolnoma motimo. Mogoče, da je moj pogled bistveno preveč romantičen, ampak ko razmišljam o tem, kako bi se lahko prihodnost razvijala v Evropi, in če bo manj avtomobilov in bojo krajši letalski leti vendarle okoljsko problematični ali pa iz stališča goriva ne bodo mogli biti več tako poceni, a ne, ker ta umestni čas, ko so letalske karte postale izrazito poceni, so uničile vlak v tem smislu, a ne, da so razdalje med 800 in 1500 km dejansko lahko zelo zanimive za zelo različne kategorije potnikov, a ne, študentje so seveda prvi, družine absolutno, seveda tudi, pa tudi poslovneži, vse trenutno dobro delujoče povezave, recimo Dunaj, Rim, München, Milano, Berlin, Štokholm, ne vem, Pariz, Dunaj in tako naprej, ali pa imamo tudi romantične, recimo Božičkov ekspres med Helsinki in Rovanjemi in tako naprej, je veliko, še posebej pa avstrijski primer kaže na to, a ne, da to ima poseben smisel. In dejansko, če pogledamo, da si lahko naložiš še kolo, recimo, na tak vlak, a ne, in potuješ nekam, prespiš in se zbudiš na Nizozemskem ali ne vem kje in potem štartaš dan ali poslovneš, recimo, ima cel delovni dan, potem gre pa zvečer na vlak, poje večerjo, gre spat in pride zjutraj spočit v center mesta, ne nekam na letališče, ki ima mora še eno uro se potem peljati z avtomobilom do centra mesta, ne, in gre na sestanek, upravi sestanek, vse ostalo in gre potem spet nazaj. So to popolnoma drugačne kakovostno preživeti dnevi in ure. Tako da jaz mislim, da če se bo Evropa dejansko namenila na pot zmanjšanja števila avtomobilov in se ne bi želela visoko pomembne panoge turizma notranjega evropskega posloviti, potem lahko ima spalni vlak še zelo lepo priložnost.
3: Vlak in čas gresta dobro skupaj. Hvala, Andrej, za danes. Poglejva za konec še, katerega je ta teden vozil Janez Martinčič.
6: Za zadnjo junijsko oddajo smo zbrali vtise o japonskem in švedskem prestižnežu, ki so ima obema, lahko bi rekli, ustvarili električno dušo Kitajci. Mazda E6 je namreč nastala v sodelovanju s kitajskim velikanom Changanom, v Volvo ES60 pa se občuti vpliv skupine Geely in sodobnega kitajskega in svetovnega razumevanja digitalizacije. Oba sta zavila v smer, kjer danes ni velike gneče. Svetu prepolnem velikih električnih terencev sta ponudila vrhunski 5-metrski električni limuzini, v katerih lahko poslušamo tišino. Gotovo pa je na mestu razmišljanje, če niso v obeh pretiravali z digitalizacijo. APM. Mineva 13 let, odkar je gasilec Anže Albrecht moral pred gasilskim vozilom po avtocesti preteči kar 2,4 km, da je utiral pot gasilskemu vozilu na nujni vožnji. Dogodek ga je vzpodbudil k razmišljanju o pomembnosti vzpostavljanja reševalnega pasu ob zastojih na avtocestah in hitrih cestah. Zagnal je vseslovensko akcijo ozaveščanja in danes po toliko letih je slika ob zastojih povsem drugačna. Velika večina voznikov se umakne skrajno desno na prihitevalnem pasu oziroma levo na odstavnega in tako pusti prostor za prehod intervencijskih vozil. Zagotovo lahko trdimo, da je vzpostavljanje reševalnega pasu prišlo v kri veliki večini voznikov. Mi se bomo zdaj odpeljali na poletne počitnice. Žal so v tem času razmere na naših avtocestah take, da imamo izjemno veliko možnosti za vzpostavljanje reševalnega pasu. Kakorkoli, želimo vam lepo poletje.
4: Avtomobil, promet, mobilnost.
7: Takole nas je Janez Martinčič spomnil na vzpostavljanje reševalnega pasu, o premagovanju razdalj med spanjem pa sta razmišljala Andrej Brgles in Boris Gajnar. Vsem na poti spite le na spalnem vlaku, povsod druge pa ohranite zbranost in budnost. Srečno pot in lep dan z Vala 202.

O spalnih vlakih smo govorili malce prej, vmes pa sem prebrala zanimiv članek z portala Science Daily, ki je lahko dober alibi za vaše najstnike. Namreč dodatno spanje ob vikendih pozitivno vpliva na duševno zdravje. Najstniki, ki ob vikendih spijo uro ali dve dlje kot običajno, trpijo za manj tesnobe in depresije. Ale tisti, ki tudi čez teden ne grejo preveč v minus, seveda. Tako da starši, namesto sobotnega jutranjega udiranja v sobo s sesalcem, pustite mulce spati.

27. junij je danes in prav na današnji dan leta 1945 je ob ponovnem odprtju Postojnske jame prvič javno zaigral plesni orkester Radia Ljubljana. Že jeseni tistega leta je postal del Radia Ljubljana, danes pa orkester poznamo kot Big Band Radio Televizije Slovenija. Že čez tri dni v torek bodo skupaj s simfoničnim orkestrom na Kongresnem trgu v Ljubljani odigrali Poletno noč. Ta bo posvečena 70-letnici Ota Pestnerja. Koncert, ki ga bomo prenašali tudi na televiziji, bo seveda sklenila legendarna skladba Poletna noč. Tako je odmevala tudi v preteklosti, predvajamo posnetek z Aniko Horvat.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

11 in 23 minut, dober dan, poletje je, komarjem že ploskamo in morda bomo kmalu še drugi kitici slovenske himne.

0: Novice.
1: V Bejrutu protesti po sporazumu med Libanonom, Izraelom in ZDA. Okoljevarstveniki poudarjajo problematiko vodnih skuterjev na Dravi.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Ob vročinskem valu veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj jim med drugim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco, živali pa naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Tereso Anžinjo. Pozdravila je pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom

0: Ke namine. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje. V društvu Anima nasprotujejo vožnji z njimi na območjih, na katerih se zadržujejo ljudje ter prosto živeče živali. Opozarjajo, da je Drava občutljiv življenjski prostor številnih živalskih vrst in javni prostor, ki mora ostati varen za vse. Danes bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
1: Po novicah podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
2: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Ja, Kino za dva. Ime pravkar slišane zasedbe me je napeljalo na idejo, da odprem današnji kinospored ene od komercialnih kinodvoran pri nas. Preverila sem, ker nisem v stiku s časom, kaj se vrti po leti 2026. Tole je nekaj naslovov. Na voljo je film Bratje igrišča o naši moški odbojkarski reprezentanci in letu 2024, ko so se prvič uvrstili na olimpijske igre. Predvajal se bo tudi film, ki temelji na zgodovinskih dogodkih leta 1940, De Gaulle v senci odpora, pa seveda Hudičevka v Pradi 2. Na voljo je tudi očitno nov film Da te kap, čeprav nas je kap tam leta 2000. Vrti se tudi Michael, to je film o Michaelu Jacksonu, tega sploh ne bom komentirala. Na voljo je še Prvinski nagon in za mlajše oziroma najmlajše Svet igrač 5. Toliko sporeda komercialnega kina, tisti, ki imate raje kak drug kinosvet, manj popularne ali večinske kulture, pa si le privoščite še kaj drugega kot Hollywood. Obstaja tudi Nollywood, pa Bollywood, na internetu tudi Bullywood. Tako, za vsakega nekaj, sicer pa že čez dobra dva tedna tudi kino pod zvezdami v različnih slovenskih mestih.

0: Ja, dober dan, 11:46. Joss Stone, britanska pevka, sledi na valu 202. Z njo sem se pred kratkim pogovarjala, že kmalu prihaja tudi v Slovenijo. 18. julija bo nastopila na Ptuju na festivalu Arsana. V najnem pogovoru je tema nanesla tudi na njene zgodnje prelomne albume. Prvega je izdala pri 16 letih, drugega že leto pozneje. Glasbenica pravi, da je bila pri prvih dveh ploščah najbolj naivna in je bilo zato z njo zelo enostavno sodelovati.
1: Every time I sang a note wrong, I'd be like, I'm sorry.
0: Vsakič, ko sem zapela napačni ton, sem rekla, oprostite. Ko sem prišla do svojega tretjega albuma, sem spoznala, kakšno dinamiko sem vzpostavila. Producenti so govorili, kar povejte ji, kaj naj naredi. Jaz pa sem se temu zoperstavila, rekoč, ne, takrat sem se samo učila, ne morete mi več govoriti, kaj naj počnem. Vem, da sem potrebovala navodila in usmeritve, ko sem se učila. Zdaj pa mi morate pustiti, da sem jaz, jaz. In ta prehod je bil zelo težak. Ne samo zame, ampak tudi za odrasle v prostoru.
1: I know I needed that when I was learning, but now you have to let me be me. And that transition was very hard, not just for me, but very hard for the adults in the room.
0: Joss Stone, takole, pevka, ki je že leta 2003 izdala komad Super Duper Love, ki ga zdaj vrtimo na valu 202.

0: Ja, ura je skoraj že 12, še minutka in mi gremo plesat. V dvorano seveda. V četrtek je v športni dvorani Burja na Škofijah potekalo državno prvenstvo v standardnih in latinoameriških plesih za vse starostne kategorije. Tam je bil tudi Andraž Velkavrh.
1: Po letu dni se je v slovensko Istro vrnilo državno prvenstvo v kombinaciji standardnih in latinoameriških plesov, ki je bilo na dan državnosti premierno izvedeno na Škofijah v tamkajšnji dvorani Burja. Pred številnim občinstvom se je program odvijal od jutranjih ur, ko so z nastopi začeli najmlajši, pa do vrhunca članske kategorije.
2: Ja, mi smo zelo veseli, da bo tudi ravno tukaj na obali, pri nas, da tudi ljudje iz obale oziroma bližnje okolice vidijo, da se tukaj pleše in seveda vsi iz cele Slovenije pridejo, saj to je eno izmed najtežjih disciplin, državno prvenstvo v kombinaciji standardnih in latinskoameriških plesih. Ja, bom rekla, takoj ko smo dobili že nominacijo potrjeno, smo že začeli s pripravami, ravno zato, da ravno v tistih zadnjih momentih, da ni preveč vsega, ampak se veste, na koncu vedno pridejo stvari zadnji momenti.
3: Za kakšne plese sicer gre, kako se razlikujejo od ostalih plesov, komu je recimo namenjen ta ples?
2: Ples, to so standardni latinskoameriški plesi, najbolj so znani v bistvu že od nekdaj po plesu v paru, ampak z novimi disciplinami, ki se razvijajo, imajo možnost tudi vsi solo plesavci, predvsem dekleta in pa potem tudi skupine, da se udeležujejo tovrstnih tekmovanj in tako doma in po svetu.
3: Kakšne zanimanje za ta ples? Kdaj je najboljše začeti recimo?
2: Ja, najboljše začeti čim prej, oziroma kadarkoli. Bom rekla, starostne omejitve ni, kar se sploh tekmovalnega dela tiče, še manj pa potem tudi rekreativnega. Ampak stvar je v tem, da vsi, ki to radi delajo, oziroma delajo, plešejo z srcem in za svojo dušo.
1: Prvenstvo je bilo tudi tokrat organizirano za plesne pare, soliste in tudi para plesavce na vozičkih, ki dajejo tekmovanju prav poseben čar.
2: V glavnem paraplesavci v bistvu že od nekdaj spadajo tudi zraven k standardnim latinskoameriškim plesom. Mi imamo zelo dobre paraplesavce, ki nas zastopajo tudi po svetu in da se enkrat na leto pridružijo tudi našim državnim tekmovanjem, zato da tudi oni potem lahko imajo te nominacije oziroma razvrstitve glede na državni rang. Tako da bomo danes imeli ravno tukaj na obali videti to vrsto discipline.
1: Sodniki pri ocenjevanju ne popuščajo, saj so pozorni na številne stvari.
2: Sodniki pridejo iz cele Slovenije, to so vsi strokovnjaki. Jaz kot vodja sodniške komisije za standardne latinskoameriške plese pri Plesni zvezi garantiram, da so to vsi strokovnjaki, ki v bistvu ocenjujejo tako tehniko, kot držo, kot izgled, gibanje na glasbo. In seveda je pa potem to stvar vsakega plesavca oziroma plesavke, ko odplešajo, kaj bodo pokazali.
4: Predvsem pa je pomembno pri ocenjevanju je pomembna glasba, to je skoraj usklajenost gibanja z glasbo, kajti glasba je tista, ki narekuje definicijo plesa, ples je gibanje v glasbi, potem jasno pomembna je tehnika, predvsem pri nižjih kategorijah, da uporabljajo ta pravo tehniko, kajti če nekaj gradiš na slabih temeljih, potem v starejših kategorijah nisi tako dober. In pa jasno tudi umetniški vtis, tudi nekako skladnost gibanja, tudi lepota gibov, tudi na smeh konec koncev. Vse to so pomembne stvari.
3: Kako se standardni latinoameriški plesi recimo spreminjajo skozi leta? Vi ste že veliko časa v temu.
4: Moram priznati, da standardni plesi se pravzaprav niso veliko spremenili. To pomeni klasični plesi. Angleški valček je že mnogo let enak. Morda je v zadnjih, lahko govorimo o zadnjih 50 letih, kar jaz spremljam te stvari, ne, je nekako vse bolj tesno skupaj, kar se pliše standardnih plesov, medtem ko latinskoameriški plesi so se pomočno spremenili. Tukaj je dejansko obvladovanje telesa, obvladovanje posameznih mišic na telesu, obvladovanje rok, ples glave, stopala in tako naprej je izjemno. Ne, in tudi koreografije so izjemno zahtevne.
3: Kakšen je recimo interes v Sloveniji za treniranje? Je na državnih prvenstvih vsako leto več tekmovalcev, manj?
4: V bistvu stagniramo. Zaenkrat stagniramo. V disciplini 10 plesov je nekako standardno število tekmovalcev. Jaz bi želel, da bi jih bilo več, vendar vse to vzame čas, rezultat ne pride sam po sebi, pa tudi denar, seveda, in obleke in treningi stanejo.
3: Imamo podkovane trenerje strokovno v Sloveniji?
4: Mislim, da imamo vrhunske trenerje, ki se lahko merijo z svetovnimi trenerji. Mislim pa, da malo manjka tega podmladka. No, to si želim, da bo čim več takih klubov, kot je klub, ki ga je organizirala, ki ga je ustanovila Valerija, kajti tukaj mnogo mladih plesalcev in upam, da bodo tudi ostali klubi nadaljevali v tej smeri in da jih bo čim več.
3: Kakšne pa recimo rezultate dosegajo Slovenci na evropskih, svetovnih, drugih mednarodnih tekmovanjih? Držimo stik z drugimi?
4: V lanskem letu smo imeli v kombinaciji 10 plesov svetovne prvake med člani, kar je zelo, zelo čestitljiv naslov. Ne? Žal je ta par potem razpadel, plesalc pleše znova, plesalko vendar ne vem, če bo danes nastopil. Tako da nekako med prvih 15 v svetu se pa kar redno uvrščamo v vseh kategorijah.
1: Škofijska dvorana je bila v soju žarometov in pisanih oblačil, visokih petk, plesnih čevljev in dobre glasbe. Za vse to pa so bili zaslužni tudi glavni akteri, plesalci in pa njihovi trenerji.
5: Sem z plesnega kluba Bolero in danes tekmujo naše plesne pari, zastopajo klub in tekmujo zvečer za titul državnih prvakov. Priprava poteka oziroma na državno prvenstvo skozi celo sezono, ja, a seveda pred tekmo so kakšne bolj intenzivne treningi, ja, ampak pari tekmujejo in se pripravljajo redno, ja, to pomeni vsaki mesec, vsake dva mesece imajo tekmovanja in danes je prav ta disciplina 10 plesov, ki pretekmujejo skupaj v standardnih in latinskoameriških plesih. V Sloveniji se borimo, se trudimo, da imamo vedno več in več plesalcev in ja, trenutno delamo skupaj z plesno zvezo, da se število plesalcev povečuje in ja, bomo videli.
6: Upam, da bom bila vsaj tretje mesto, ampak tudi če ne bom bila, bom bila še vedno zadovoljna.
3: Ste se dolgo pripravljeni na današnji dan?
7: Seveda, vendar hočemo, da pride pa da bo enkrat državni prvakini in bili zelo dobri v plesu. Najlepša mi je eleganca in održavnost in tudi to, da se trudim in nekaj naredim.
8: Pričakujem, da dobim dobre točke, ampak mi ne bo bilo nič hudega, če dobim kot zadnje mesto, ki se to je za točke, to ni kot za tekmuješ, to je samo za zabavo.
9: Potrudila se bom in upam, da bom dosegla čim više mesta. Prikazali bomo formacijo in standardne plese in latinsko-ameriške.
8: Moj najljubši ples je samba in ča-ča-ča. In sem začela plesati 3 leta nazaj, ko sem imela 4 let.
10: Imam nekaj treme, ampak danes pričakujem veliko uživanja, da dam vse od sebe in da se potrudim po mojih vseh možnih močeh. Kar nekaj časa smo se pripravljali, so treningi za to, pri katerih moramo biti resni in upoštevati trenerje.
11: Jaz sem začela plesati, ko sem imela 3 leta, sem pomagala, sem skakala, nisem še tako dobro znala, ampak da sem se naučila in sam nastopam in ko so tekme, pridem zraven in navijam za naše punce.
3: Plešete v teh visokih petkah, je težko plesati, da si ne zlomite noge?
10: V bistvu ni tako težko, če si navajen in znaš, lih pa zdaj ne bi rekla, da je lahko.
3: S kakšnimi pričakovanji sta vidva prišla?
12: Ja, pa da bo dobro, pa nič ne zafrkala.
3: Uh-huh. Že dolgo plešeta skupaj?
13: Niti ne, tako par 2 meseca.
3: Kako si izbereš to plesalko, ti jo to določijo, kako prije do tega?
12: Če si brez para, ne? Če kakšna druga plesalka isti kategoriji, pač probaš z njimi, če so ti v redu, pač pol plešeš z njima.
3: Koliko časa potekajo priprave za takšno tekmovanje, recimo?
13: Pa tako 4 tedne, nekje mesec prej se začnemo pripravljati.
1: Ljubitelji standardnih in latinoameriških plesov so tako prišli na svoj račun, točke so bile izvrstne, vsem dobitnikom pokalov in medalj pa še enkrat čestitamo in jim zaželimo srečno tudi na mednarodnih tekmovanjih, kamor so se z dobrimi četrtkovimi rezultati najboljši tudi uvrstili.
0: Na državnem prvenstvu v standardnih in latinoameriških plesih v športni dvorani Burja na Škofijah se je sogovornicami in sogovorniki pogovarjal Andraž Velkavrh. Škofij pa gremo zdaj na drug konec Slovenije. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti oviran promet med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Srečno in previdno naprej ter dobrodošli na valu 202, ura je 12 in 9 minut.

Dobar dan, zvala 202. Žiga Klančar je naš glasbeni urednik vse do 13. Vrti pa se Just for Tonight, ena največjih uspešnic zasedbe One Night Only, ki nam jo zdaj privošči Žiga. Oziroma danes temperaturam primerno za Žiga Klančar.

0: Novice.
1: Ukrajina napadla topniško tovarno v Rusiji. Pravna mreža meni, da sporna ljubljanska parkirna ureditev še vedno velja.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Podjetje GSL je sporočilo, da samo zagotavljanje plina ni dovolj za delovanje kriobanke, temveč je potrebno tudi financiranje. S tem se je odzvalo na odredbo sodišča, da je do septembra dolžno zagotavljati tekoči dušik za vzdrževanje vzorcev propadle biobanke. Vzorce bi bili pripravljeni ohranjati še naprej, če bi bili predstavniki staršev pripravljeni sodelovati pri čem, česar pa po navedbah podjetja GSL niso storili. Ukrajina je po noči napadla obrat za proizvodnjo topniških sistemov v ruski regiji Volgograd, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Po njegovih navedbah je po napadu v tovarni izbruhnil požar. Rusija pa je med tem napadu poškodovala rafinerije nafte v ukrajinskih regijah Harkov in Poltava na vzhodu države. Združene države bodo v Venezuelo poslale človekoljubno pomoč po uničujočem potresu. V okviru akcije, ki jo usklajuje ameriško zunanje ministrstvo, bo pomoč dostavilo vojaško letalstvo, katerega tovorno letalo s pomočjo je danes že vzletelo iz Kalifornije. Kot so sporočili iz ministrstva, tako kažejo hitrost, natančnost in doseg svojih zmogljivosti za pomoč po naravnih nesrečah. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Športno plezanje mora še naprej ostati pomemben del planinske zveze, je prepričanjem predsednik Martin Šolar. Po njegovih besedah so se v številnih državah športni plezalci odcepili od planinskih zvez, a v najbolj tradicionalnih alpskih državah, kot sta tudi Nemčija in Avstrija, ta šport ohranjajo znotraj njih. Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
2: Po novicah še podatki o prometu. Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Cerkvenjakom v obe smeri. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, ter na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Prav tako nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru.

Lea Lihkar oziroma Lea Likar s poletno melodijo, ki bi lahko bila tudi podlaga za vzklike Hakuna Matata. Tole pa je že Vanessa Paradis, Be My Baby z njenega tretjega studijskega albuma.

Popoldne, to je zdaj, bo od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri še kakšna stopinja več in v teh dneh se še posebej prileže kakšna osvežilna, seveda brezalkoholna pijača ali pa doma narejeni sladoled. Karkoli lahko zamrznete, tudi če samo jogurt ali speštano sadje, tudi otroci bodo hvaležni. Za tiste, ki pa imate v samorežiji poletno varstvo, pa je še ena super zamisel, da v plastični posodi zamrznete igrače. V vodo torej povsem potopite nekaj igrač, naprimer Lego kocke, kakšne figurice, avtomobilček in to zamrznete. Potem pa to ledeno stvaritev položite na brisačo, otroku pa v roke kakšno leseno, varno kladivo, lahko tudi toplo vodo v brizgi ali kaj podobnega in naj rešuje svoje igrače iz ledu, iz ledenega spanca.

Pravkar berem, da je newyorški župan Mamdani izpolnil svojo ključno volilno obljubo o zamrznitvi najemnin. Tako so zapisali v časopisu Wall Street Journal. Gre za stanovanja z reguliranimi najemninami, takšnih lastnikov pa je v New Yorku približno milijon. In prav ti od 1. oktobra za leto ali dve ne smejo povišati najemnine. Wow. Izpolnjena volilna obljuba po zgolj 6 mesecih mandata, kar je pri nas čakalna doba za prvi nevrološki pregled z napotnico zelo hitro, kakopak.

0: Alarm.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

Dobar dan, ostanite pri nas še naprej ob 13. Torej čez 2 minuti govorimo o blaginji brez rasti in o drugačnih modelih razvoja.

0: Still in March.
1: Ali obstajajo alternative dominantnemu ekonomskemu modelu onkraj logike nenehne rasti v obdobju cen energije, draženja hrane, povečevanja vojaških izdatkov in vse večjih geopolitičnih napetosti? Po razpravi o blaginji brez rasti v sklopu cikla Drugačni modeli razvoja se je o tem, zakaj se zdi, da ni alternativ in kakšno alternativo bi lahko predstavljala odrast, Gorazd Rečnik pogovarjal z doktorjem Martinom Pogačarjem z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU ter direktorico društva Policy Lab Ajdo Pistotnik.
2: Živimo v obdobju, ki ga poganja ekonomski model neskončne rasti. Ta brezmejno izčrpava ljudi in okolje.
3: Da živimo dejansko podnebne spremembe, ekološko krizo v resnici, a ne, divjina izginja, na račun tega, da mi živimo dobro. Torej, naša družba je izjemno izkorišča naravne vere, izkorišča ljudi. Ne? In kako v bistvu to misliti drugače? Ne? Moje ime je Ajda Pistotnik, sem direktorica društva Policy Lab.
2: Kako torej misliti drugače?
4: V alternativah ti lahko razmišljaš, dokler imaš neko drugo stvar, na katero se lahko opreš. In ko nimaš te neke druge stvari, na katero se lahko opreš, oziroma od katere se distanciraš, prideš v situacijo, ko enostavno zares težko artikuliraš alternative, ker to je zdaj, če malo poenostavim, to je v bistvu prostor brez mej. In vemo, da vsako človeško bitje na nek način potrebuje meje, ne seveda zato, da ostaje znotraj njih, ampak da jih presega. In ko si ti v situaciji, ko si prisiljen presegati meje, takrat si lažje zamišljaš alternative.
5: Moje ime je Martin Pogačar, sem raziskovalec na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. In nedavno je šla knjiga Alternativa. To je drugi zvezek pojmovnika novega kulturnega polja.
2: V pojmovniku novega kulturnega polja, ki izhaja pri založbi ZRC, obravnavajo ključne koncepte, ki so zaznamovali zlasti 80. leta v Sloveniji. Alternativa predstavlja izbiro. In kje je ta danes, ko govorimo o dominantni ideologiji ekonomske rasti?
4: Ja, zdaj tukaj se mogoče lahko navežem na tisto znano misel Margaret Thatcher, ni alternativ, there is no alternatives, ki je, mislim, da zaokrožila v javnosti tam ravno nekje konc 70-ih, začetek 80-ih, v bistvu v tem velikem valu po nekem zlatem obdobju nekega upanja in optimizma, kakorkoli zdaj to bilo resnično ali pa samo pač medijsko-politično fabricirano. Skratka, v času, ko je v Veliki Britaniji prišlo do tega velikega vala privatizacije po drugi svetovni vojni nacionaliziranih podjetij in seveda hkrati tudi z Reaganovo politiko in počasnem in skozi 80-ta vse hitrejšem razpadu socializma, ki je pripelo do tega, da po letih 89-91 kar nekak naenkrat nismo imeli več zares neke vsaj idejne alternative kapitalističnemu sistemu, kakršna se je recimo vzpostavila skozi bipolarno razdelitev na kapitalistični zahod in socialistični oziroma komunistični vzhod po drugi svetovni vojni. Tako da jaz bi rekel, da je nekje tam ravno od konca 80-ih skozi začetek 90-ih je nek cel ta recimo temu idejni horizont razmišljanja o alternativah je pač se znajdel v neki mogoče ne toliko slepi ulici kot nekem prostem teku.
2: V analogni dobi na signalu naprej iskanje informacij in znanja. Danes živimo v preobilju informacij, pravi Martin Pogačar.
4: Ko je kar naenkrat vse na razpolago, se pa mehanizem bistveno obrne in kar naenkrat se moramo mi otepati poplave informacij in v te neki družbeno nevrotični konstelaciji je po mojem izredno težko na eni strani iskati informacije in iskati znanje. Hkrati pa se to po mojem izjemno dobro povezuje tudi samo imaginacijo nečesa izven tega, v kar smo zdaj ujeti.
2: Kaj pomeni biti brez alternativ? Zdaj, če bomo vprašali gospodarstvenike, ali obstaja alternativa BDP-ju in nenehni gospodarski rasti, bodo dejali seveda ne.
4: Če se vrnemo k tistem famoznem izreku od Margaret Thatcher, ni več alternativ, ona je takrat hodila sporočiti, da v bistvu to, kar je, je ultimativno to, kar rabimo. Žal se mi zdi, da še danes veliko ljudi na ta način razmišlja.
2: Ajda Pistotnik ni med njimi.
3: Dejansko se mi skoraj ne smemo pogovarjati o alternativah. To, da ni alternative, smo poslušali tudi za časa finančne krize 2008 naprej. Ne? In ravno tukaj jaz mislim, da je zgrešeno, da ne dopuščamo v bistvu neke domišljije, imaginarija, niti ne razprav, niti ne možnosti, da obstajajo drugačni modeli razvoja, drugačni ekonomski modeli, ki bi nas lahko ohranili na tem planetu, ki pač ima omejene ekološke kapacitete in kjer bi mi lahko živeli dobro še vedno v tem okvirju. Ne? In to je v bistvu ključno, ne? Da izstopimo iz tega vlaka, ki ni alternative. Ne? Mi se moramo začeti pogovarjati o drugačnih, inovativnih, drugih modelih ekonomije. Torej, kako mi lahko preživimo, da ga ne zrušimo do konca, ampak še vedno lahko živimo neko kvalitetno življenje. Mislim, da je to res civilizacijsko vprašanje.
2: Vprašanje alternativ je torej vprašanje preživetja.
4: V neki širši zgodovinski perspektivi se čist vsak sistem je prišel do neke točke, ko enostavno je zahodil v prazno. Ne? In v takem trenutku, ne, ko se začnejo kazati razpoke sistema, je nujno v bistvu, da sistem začne seveda, ljudje, ki ta sistem tvorijo, ne, razmišljati o tem, kako vendarle iti iz tega, sicer pač postane autodestruktiven v enem primeru, v drugem primeru pač to neko tenzijo, ker tudi se začne kopičati neka agresija in nezadovoljstvo usmeri ven. Ne, zdaj večje države z večjimi, recimo, vojaškimi aparati to usmerijo v vojne, manjše države z manjšimi vojaškimi in imperialnimi ambicijami, pa se bojim, da lahko to, če seveda tega ne razrešijo na nek dialoški način, pač usmerijo v samo destrukcijo.
2: Nas lahko pri tem reši tehnologije?
3: Velikokrat slišimo, kako bo tehnologija ta in samo ta, ki nas lahko reši. Seveda, tehnologija je dobrodošla, ampak ni edina. A ne? Mi v bistvu že samo tehnologijo porabimo veliko energije. A ne? Mi smo kot družba energetsko absolutno odvisni od fosilnih goriv in tudi v drugih vrstih energentov, a ne? Zato, da mi pridemo do te energije. Brez energije se mi dan danes enostavno ne predstavljamo življenja. Brez elektrike si ga ne predstavljamo. A ne? In zdaj v bistvu kako mi lahko s to tehnologijo dejansko presežemo. To tehnologija je sigurno je dobrodošla iz vidika neke pomoči, ampak tudi vemo, družba sicer je vsako leto bolj potratna energetsko. Ne? In tudi tukaj ne moramo iti v neskončnost. Seveda tudi tle so neke omejitve. Ne? In zdaj v bistvu kako tle odrast razmišlja iz vidika, da moramo porabljati manj energije, torej moramo biti družba, ki je manj potratna, ampak še vedno na način, da nam nudi naš obstanek. Ne? Tle ne gre za to, da mi se vračamo v jame. Absolutno ne. Tle gre za to, da se znanost in s tem tehnologija, ki pač pride za znanost, jo prizna, se jo uporablja, ampak jasno v nekih razumnih mejah.
2: Torej je alternativa.
3: Absolutno je alternativa, ampak ne sama po sebi. Torej, ne tehnologija sama po sebi namen. Ampak v sklopu razmisleka, da dejansko se je treba zavedati, da tudi sama tehnologija potrebuje ogromno energije. A ne? In tukaj je treba biti pač pameten in v bistvu imeti neke omejitve. A ne?
2: Pametno bi bilo imeti omejitve tudi pri ideologiji neskončne rasti. Ajda Pistotnik verjame, da je to alternativa.
3: In če bi v bistvu gospodarstvo tudi razmišljalo na način, kako živeti dobro, ampak biti znotraj planetarnih ekoloških omejitev, bi sigurno v bistvu še vedno kot tako obstajalo. Bi bilo pa verjetno orientirano na nekakšen drugačen način. Odrast ni recesija. Gre za drugačen vrednostni sistem, kot bi kdo rekel, ali pa na nek način za drugačen način merjenja našega napredka razvoja. Torej, ko smo mi pač družba in ko živimo, kjer nam življenje in pa sistem kroji gospodarska rast, torej njen glavni indikator BDP, mora biti ta vsako leto večji. A ne? Gre za eksponentno rast. torej in produktov, ki jih proizvajamo, in storitev. In to je v bistvu našo gonilo sistema, družbe, civilizacije globalno. Odrast kot taka pa ponuja neko drugo pot, kjer v bistvu, če pogledamo iz tehničnega vidika, meri stvari drugače, meri stvari, kaj je v bistvu nam pomembno. Ne? In tle v bistvu gre za prespraševanje, kaj je pravzaprav res ta napredek, kako ga mi lahko merimo, da rečemo, kako je ena družba lahko razvita in druga mogoče malo manj razvita. Ne? In to sigurno odrast kot taka ne gleda čez kazalnik, merilnik, BDP, ne? Ampak gleda res na neko kakovost življenja, na neko blaginjo, v bistvu na neko dostopnost zdaj ali javnih storitev, dobrin.
2: Alternative torej obstajajo, le misliti se jih moramo naučiti.
1: Z direktorico Policy Laba Ajdo Pistotnik in doktorjem Martinom Pogačarjem z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU se je pogovarjal Gorazd Trečnik. Tudi o energetiki so govorili, pa energiji in mobilnosti. Žal moramo o slednji tudi mi. Pozor, to je nujna prometna informacija. Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Cerkvenjakom v obe smeri.

Dobar dan, tole, Sonce in Luna, je bila prva skladba po izboru Jerneja Veneta, ki je zamenjal Žigo Klančerja. Zgodila pa se je še ena športna menjava, smeno je končal tudi tonski mojster Jernej Pogačnik, za mešalno mizo je odslej Jovica Novković. Skupaj smo do daljše informativne oddaje ob 15:30.

Harry Styles sledi, ki tudi danes nastopa na londonskem stadionu Wembley v nizu 12 nastopov na isti lokaciji. Pri nas pa le v tej audio razglednici. As it was je tole na valu 202 ob 13 uri in 26 minut.

0: Novice.
1: Manjše letalo zadelo najvišjo stolpnico v Pekingu. Zaznamujemo mednarodni dan gluhoslepih.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in Jugoslovansko ljudsko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Pristojni minister Franci Matos meni, da je policija zrasla v sodobno organizacijo, ki se lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. V nesreči v Pekingu, v kateri se je manjše letalo včeraj zaletelo v najvišjo stolpnico v mestu, je po navedbah lokalnih oblasti umrl en človek. Poleg tega je bilo poškodovanih 13 ljudi. Preleti zrakoplova v mestu sicer niso dovoljeni, tako da je nenavadna že sama prisotnost letala. Preiskava dogodka še poteka. Taborišče skupine iranskih Kurdov, ki nasprotujejo Teheranu na severu Iraka, je bilo tarča napada z eksplozivnim brezpilotnim letalnikom, so sporočile iraške varnostne oblasti. Po njihovih navedbah v napadu ni bilo smrtnih žrtev, saj so ljudi na območju pred napadom evakuirali. Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in dolgotrajnih visokih temperatur, letos izgubili ogromno količino ledu, ocenjuje znanstvena mreža za spremljanje ledenikov v Švici GLAMOS. Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič po uradni razglasitvi Združenih narodov, so sporočili iz Združenja gluhoslepih Dlan. Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo 33 do 37 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
2: Aktualni podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Prav tako je zaradi prometne nesreče na cesti Postojna planina pri Planini promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper ter Lucija-Izola.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko...
3: ...i Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom

Dobar dan, danes je mednarodni dan gluho-slepih, povsem upravičeno, praznujemo ga 27. junija. Sicer pa se kdaj zdi, da so ti mednarodni dnevi ušli iz steklenice, ker več skoraj ni reči, ki je ne bi obeležili. Danes je tako tudi mednarodni dan ananasa, ki bojda simbolizira dobrodošlico, kar ne velja za vsaj en primer takrat, ko je na pici. Ob 14. uri ne pojemo angleško, pojemo italijansko in lahko si mislite, kaj si italijani mislijo o tej kombinaciji pizza in ananas.

Smiley Faces in ameriški akt Gnarls Barkley. Malo prej sem preletela novico, da je včeraj ameriški predsednik Donald Trump izdal poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba, trikrat ugibajte, prav imate, Trumpa, seveda. Red flag bi temu rekla generacija z rdeča zastavica, ampak ne bom se zdaj v Sloveniji zatikala zastavami.

Happy. Za še več dopamina si privoščimo še en espresso, ker se spodobi tek pred 14. uro. Takrat pa bomo zavrteli še italijansko glasbo.

Toda Dio, tako odlično se počuti nam manj znana, a v Italiji zelo priznana pop-rock skupina Tiro Mancino. V Rimu jo je leta 1989 ustanovil kantautor in filmski igralec Federico Zampaglione. Na začetku klasični pop-rock je z leti postal mešanica vseh možnih glasbenih žanrov, zato bi skupino težko stilsko opredelili. Na svojem zadnjem letošnjem albumu Quando meno me lo aspetto so spet presenetili z razgibanimi žanrsko prepletenimi ritmi. V njih Federico upleta besedila v vsakdanjem življenju, človeških medsebojnih odnosih, ljubezni in melanholiji. Na albumu je 11 žanrsko mešanih pesmi, od bluza, roka, regija pa vse do klasičnih italijanskih popevk, kot so tudi Oblaki. Nuvole v duetu Simono Molinari, zdaj tudi na Valu 202.

Italijanska zasedba Tiro Mancino je bila tole skladbo Nuvole. Pod oblaki, pod milim nebom, pa tudi danes pri naših sosedih hupajo vespe. Legendarna kultna italijanska vespa letos praznuje 80 let in že tretji dan tako po ulicah Rima brnijo skuteri, na njih pa vozniki iz približno 60 držav sveta. Na našem portalu MMC sem prebrala, da so zelo priljubljene tudi na Filipinih, kjer je skoraj 100 krajevnih klubov ljubiteljev vespe. Enosledno vozilo je v 8 desetletjih tako postalo simbol svobode in italijanskega načina življenja ter mobilnosti.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.
2: Val 202.
3: Hej, kje si, foter?
4: Kar boter mi reč.
3: Kaj?
4: Ja, zdaj sem tudi boter.
3: Okej, kje si, boter?
4: Tako je.
5: V program Botrstvo je vključenih že več kot 10.000 botrov. Postani botr tudi ti in prispevaj za lepšo prihodnost otrok. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
6: Donator meseca je Zlatarna Celje.
7: 14:21, dobrodan z Vala 202. Pred nami je že naslednja skladba na našem seznamu predvajanja. Hauptmann je napisal komad Lejla. Ampak, Hauptmann, kdo sploh je ta Lejla?
8: Lejla ni nujno oseba, zame je Lejla navdih oziroma želja po ustvarjanju, ki včasih odide in se potem spet vrne.

0: mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, tega si. Že 30 let.
1: Novice.
2: V Venezuelo po potresih prihajajo tuji reševalci. V Rigoncah se bodo spomnili enega prvih spopadov vojne za Slovenijo.
1: Ura je 14 in 30 minut.
2: Dobar dan. V Venezuelo je po sredinih uničujočih potresih, ki so zahtevali najmanj 920 smrtnih žrtev, že prispelo več 100 reševalcev iz tujine, ki pomagajo pri iskanju morebitnih preživelih pod ruševinami. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Državo je medtem streslo več novih popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši magnitudo 4,9. Tanker v Hormuški ožini je po navedbah Britanskega urada za pomorsko trgovino zadel izstrelek neznanega izvora. V napadu je bil poškodovan poveljniški most ladje, med člani posadke poškodovanih ni bilo, kot tudi ne škode za okolje. Predstavniki Ukrajine so na dvodnevni konferenci o njeni obnovi v Gdansku na Poljskem podpisali več kot 160 sporazumov v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je sporočil ukrajinski gospodarski minister Oleksij Soboljev. Svetovna banka je sicer sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev od evropskih partnerjev. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh pa sta žrtvi denar izgubili pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V času osamosvajanja je v Rigoncah v občini Brežice potekal eden od prvih spopadov slovenskih teritorialcev s takratno jugoslovansko ljudsko armado. Takratnih dogodkov se bodo spomnili danes ob 21. spominsko slovesnostjo in polaganjem venca. Osrednji govornik bo obrambni minister Valentin Hajdinjak. Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
3: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na cesti Postojna planina pri Planini je promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.

0: Že 30 let.
1: Vem, katere skladbe ne bomo zavrteli Siddharta na soncu. Bomo pa čez nekaj minut poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje, zdaj pa še prej Bombshell in skladba Kaj pa če? Kaj pa če?

0: Dober dan, 14 in 41 minut kaže naša digitalna ura. Evropa je v primežu najhujšega vročinskega vala doslej. Smo pod pokrovko, število smrtnih žrtev narašča, spremljamo novice o peki jajc na balkonih pariških stanovanj, pa novice o pretepih v trgovinah s klimami in drugo črno kroniko. Ampak kako dolgo bomo tudi v Sloveniji še v vročinskem stresu, zdaj preverjamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Brane Gregorčič, dober dan.
1: Dober dan.
0: Na agenciji ste zaradi toplotne obremenitve izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za jutri in ponedeljek, pa tudi za osrednji in jugovzhodni del države, preostali del Slovenije, oranžno opozorilo. Kaj konkretno to pomeni? Rdeče opozorilo in oranžno?
1: Ja, rdeče opozorilo se izda, kadar je toplotna obremenitev ekstremna, to pomeni, da je srednja dnevna temperatura višja od 28 stopinj in ponavadi so potem tudi najvišje temperature nekje tam nad 6 ali 37 stopinj. To se danes uresničuje predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini, tudi v zaledju slovenske Istre. Drugod se bo pa vročina bolj zaostrila jutri, danes je recimo v srednji Sloveniji v glavnem od 32 do 35 stopinj, no jutri pa nekako že pričakujemo še stopinjo dve višje temperature in tako smo tudi stopnjo opozorila zaostrili. Tako vroče bo še do vključno torka. V sredo pa bo Alpe dosegla vremenska fronta, ki bo v drugi polovici dneva potem vse bolj vplivala tudi na vreme, povzročala seveda tudi nevihte in prinesla osvežitev. Upamo, da ne tudi kakšnega neurja, kar pa je prav možno. Potem od četrtka naprej bodo pa kakšen teden dni najvišje dnevne temperature le v narekovajih med 25 in 30.
0: Ko govorite o tej ohladitvi, kaj pa pred sredo, pred torkom sredo, bodo visoke temperature prinesle še kakšne neugodne padavine, točo?
1: Kadar je ozračje tako pregreto in je dokaj suh zrak, potem pravzaprav pogojev za razvoj kakšnih močnejših neviht ni. Ne? Morda kakšna vročinska nevihta v alpskem svetu res nastane v ponedeljek ali torek, ampak nekako bolj smo pozornost je bolj usmerjena potem v tiste sredine popoldanske in večerne nevihte, ko pa bodo pogoji bolj ugodni tudi za razvoj kakšne močnejše nevihte. Ampak seveda se bomo še slišali, do torka pa ta vročina, ki bo nekako najbolj izrazita jutri in v ponedeljek. V ponedeljek pričakujemo na Goriškem in v Vipavski dolini morda celo 39 stopinj, kar bi bil nov junijski rekord za Slovenijo.
0: So podnebne spremembe mit in smo na začetku ledene dobe?
1: Juniji so v zadnjem času že 4 stopinje bolj vroči, kot so bili pred 50 leti.
0: To pa se konkretno pozna. Brala sem še en podatek, da bi leta, zmišljujem si, 2003, pred 20 leti, bile te temperature zdaj v tem vročinskem valu po Evropi 2 stopinji nižje.
1: Ja,
0: kar šokantni podatki, a ne?
1: Ja, to je teh dobrih 20 let razlike. Ne? Če pa dodamo še dobrih 20, pridemo pa na 4 stopinje, recimo tam od leta 75 do leta 26. Statistika oziroma meritve za Slovenijo to povedo. Junij je mesec v letu, ki se je v tem času najbolj segrel.
0: Brane Gregorčič, kako sami gledate na segrevanje ozračja? Na to, da je zdaj že večji del Evrope ne, v takem vročinskem stresu, prestolnice so povsem razgrete, človeške glave v takih okoliščinah, ko berem novice več kot očitno tudi, ne? A ste tudi sami kaj v stresu, ko berete razne medijske naslove, spremljate zgodbe, število smrti narašča, da ne omenjam otroka v avtomobilih?
1: Ja. No, to je res sramotno, da se to lahko zgodi. Sicer pa ja, prvo tako peklensko vroče poletje je bilo tisto 2003, ne? Tistega se tisto je bilo tako glede na zgodovino prejšnjih poletij izrazito izstopajoče in šokantno. Šele zdaj v zadnjih recimo 5 letih smo ujeli take vrednosti, kot smo jih takrat že beležili, če gledamo celotna poletja. Ne? Je pa res, tako kot ste rekli, če bi se ta vročinski val v takšni obliki pojavil pred, ne vem, 50 leti, bi danes govorili o temperaturah tam največ do 34-35 stopinj, tako pa smo vsaj 4 stopinje više.
0: To je nekaj, na kar se bomo očitno v prihodnosti morali prilagoditi.
1: Ja, vsekakor se bo treba prilagajati, kajti trend se gotovo še kar nekaj časa ne bo ustavil, ker vidimo, kako se odvijajo dogodki po svetu. Žal.
0: Žal. Brane Gregorčič, hvala za vse informacije, hvala za ta prijeten pogovor in pa lep pozdrav na Agenciju Republike Slovenije za okolje. Upam, da v ohlajene prostore.
1: Zmerno ohlajene, ja. Hvala.
0: Razumem. Hvala.
1: Srečno.
0: Srečno, nasvidenje.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Nedeljska gostja bo esejistka, pisateljica, dramaturginja in novinarka Irena Štavdohar, ki se v zadnji knjigi podaja skozi gost, kjer srečuje čudne metafizične stvari. Pravi, da gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. Več o potovanju skozi življenje nam bo razkrila jutri ob 10.45. Prvi v razkošju v glavi bo z nami Robert Hrgota. Večina ga bolj kot smučarskega skakalca pozna kot trenerja zlate generacije slovenskih smučarskih skakalcev. Po 2 letih na mestu pomočnika glavnega trenerja je decembra 2020 postal glavni trener slovenske moške skakalne A reprezentance. Spoznajte ga podrobneje ob 16.30. Ars. Nedavno preminula Slavenka Drakulić je bila ena najpomembnejših in mednarodno najbolj prevajenih hrvaških avtoric. V tokratni izbrani prozi se je spominjamo z odlomkom iz romana Okus po moškem. Pripovedovalka romana je ženska, ki svojega ljubimca ubije in poje, saj verjame, da bo s tem dosegla večno združitev. Ne preslišite ob 18.
0: Radio Slovenija.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.

0: Breakup song, kmalu tudi nadaljujemo s tujim komadom. Po napovedniku daljše informativne oddaje sledi Lajhta, tako da dobrodošli, willkommen prav vsi.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Premier Jaša napovedal zamrznitev priznanja Palestine, češ da je nezakonito. Ob dnevu policije opozorila na porazno kadrovsko sliko in nujnost privabljanja mladih. 72 ur po potresu v Venezueli pogrešajo več kot 51 tisoč ljudi, umrlo jih je najmanj 920. Temperature nad 35 stopinj Celzija bo danes občutilo 193 milijonov Evropejcev.

Dobar dan, 15 je in 14 minut, z vami smo valovski sopotniki oziroma sobotniki. Jernej Vene nam vrti muziko, tole je Prosti pat.

narejeno v Nemčiji leta 2012, drži in deluje še danes. Milky Chance so lani izdali komad Passion.

Z vso strastjo smo prišli do konca tega pasu. Tonski mojster Jovica Novković, urednik Gora Strečnik, voditeljica Uršula Zaletelj in naš glasbeni urednik Jernej Vene, ki nam zdaj privošči Sledgehammer. Lepo se imejte, lepo soboto, ostanite na hladnem, ostanite hladnih glav in privoščite si kak osvežilni, brezalkoholni napitek.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vladajoča koalicija bo zamrznila slovensko priznanje samostojne Palestine, je v intervjuju za izraelske medije napovedal premier Janez Janša. Kot je dejal, je prejšnja vlada to storila nezakonito. Nekdani predsednik republike in strokovnjak za mednarodno pravo Danilo Türk je dejal, da gre za nenavadno potezo.
2: Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
1: Janša je ob tem napovedal še selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V oddaji boste slišali tudi.
3: V Venezueli po potresih pogrešenih še 50 tisoč ljudi, mrtvih skoraj tisoč. Iran in ZDA kljub memorandumu o razumevanju z novimi napadi. Policija ob svojem dnevu med izzivi izpostavlja kadre in nove oblike kriminala. Prihaja vrhunec vročinskega vala. Najmanj do torka bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Lučka Majcenovič. Premier Janez Janša je v pogovoru za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Po poročanju časnika je Janša potreboval le 20 minut za to, da je poslal jasno sporočilo o popolni spremembi stališča svoje države do Izraela in sicer z odstranitvijo palestinske zastave z vladne stavbe. V studiju z nami je kolegica Rajka Prevanje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kakšne spremembe politike do Izraela je napovedal Janša?
4: Spremembe, ki jih je omenil, pomenijo radikalen odmik Slovenije ne le od politike do Izraela, pač pa tudi v odnosu do spoštovanja mednarodnega prava. Janša je za časnik pojasnil, da namerava popraviti odnose z Izraelom kot strateškim in demokratičnim partnerjem, ki po njegovih trditvah z Evropo deli temeljne vrednote svobode in pravne države. Slovenija in Izrael pa da se soočata z enakimi izzivi, terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in geopolitičnimi pritiski. Janša je izjavil tudi, da je bila odločitev prejšnje leve vlade o priznanju palestinske države nezakonita. Časnik pa je kot najbolj obetaven načrt v spremembi odnosov med državama omenil selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar pa je jasna kršitev mednarodnega prava.
1: Slovenija bi s tem med drugimi kršila resolucije Združenih narodov in uradno evropsko zunanjo politiko. Za katere kršitve gre?
4: Slovenija bi selitvijo svojega predstavništva v Jeruzalem, katerega vzhodni palestinski del je pod izraelsko okupacijo, med drugim kršila resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980, ko je Izrael Jeruzalem razglasil za svojo prestolnico, Varnostni svet pa je z resolucijo to označil za kršitev in izrecno pozval vse svoje članice, naj umaknejo svoje diplomatska predstavništva iz Jeruzalema. Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala tudi prva država članica Evropske unije, ki bi to storila. Skupno zunanje politično stališče povezave je namreč, da se status Jeruzalema lahko reši izključno znotraj pogajanj med Izraelci in Palestinci o rešitvi dveh vprašanj. Dveh držav, se upravičujem. Glede zamrznitve priznanja Palestine pa mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja, vendar pa Janša trdi, da je prejšnja vlada priznanje junija 2024 sprejela nezakonito, torej očita postopkovne nepravilnosti.
1: Gre torej za radikalno spremembo v slovenski zunanji politiki, je že sprožila odzive?
4: Da, nekdani predsednik vlade Robert Golob je na družbenih omrežjih zapisal, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je v slovenskem DNK. Prav tako pa je to po njegovih besedah tudi eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih za priznanje Palestine, poklicali smo koordinatorko Levice Asto Vrečko, povedala je tole.
5: In to se mi zdi res enostavno nedostojno, da o pratniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid nad drugo državo, namesto

0: In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
1: Ne povem še to, da ima veleposlaništvo v Jeruzalemu poleg Združenih držav Amerike, ki so pod predsednikom Donaldom Trumpom leta 2017 uradno priznale Jeruzalem kot prestolnico, leto pozneje pa tja preselile tudi svoje veleposlaništvo, le še peščica držav. Od tega le ena evropska država in sicer Kosovo.
2: Rajka Prvanje, hvala za ta pojasnila. 27. junij je dan slovenske policije. Slovenski policisti so si dan svojega praznika izbrali v spomin na leto 1991, ko so se policisti, tedaj še miličniki, spopadli z jugoslovansko vojsko na mejnem prehodu Holmec. Pripadniki takratnih organov za notranje zadeve so bili med prvimi, ki so se uprli jugoslovanski vojski in njenim težnjam, da bi s tanki zatrla pot do samostojne države. Med osamosvojitveno vojno je umrlo 6 policistov, hudo ranjenih pa jih je bilo 14. In kje je slovenska policija 35 let po omenjenih dogodkih? Med drugim se spopada s kadrovskim primankljajem in novimi oblikami kriminala, obenem pa se trudi ohranjati zaupanje javnosti. Tomaž Celestina.
3: Nobena od nalog, ki so pred slovensko policijo, pa naj gre za omenjene nove oblike kriminalitete, govorimo zlasti o kibernetski neorganizirani ali pa ohranjanje visokega ogleda policistov v javnosti ne bo mogoča, če ne bo ljudi, ki bi morali te naloge opraviti. Alarmantne kadrovske slike o policiji se je že v predstavitvi v državnem zboru dotaknil tudi notranji minister Franci Matos. Od leta 2022 do 2026 je v policijo prišlo 1400 novih zaposlenih, odšlo jih je več kot 2000. Minister rešitev vidi v pospeševanju projektov izobraževanja policistov, uvedbo štipendij in promocij poklica. Na tak način bi po njegovih besedah preprečili tudi naslednje.
4: Ko nam kandidate za policiste kradejo varnostne službe.
3: Policijski poklic pa bo seveda privlačnejši, če bo primerno plačan. Aktualna vlada se bo zato lotila tudi dosedanje ureditve plač v javnem sektorju. Matoš, čigar resor pokriva tudi javno upravo, meni, da bi morala policija biti v ločenem plačnem stebru, kakor tudi vojska, zdravstvo, izobraževanje, kultura in socialno-varstvene storitve. Na vse to je danes, ko so predstavniki MNZ, policije in veteranskih organizacij položili vence v Tacno in na Žalah, opozorili tudi vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek.
5: Izzivi policije so predvsem kadrovski. Potrebno bo zagotoviti, da dobimo čim več policistov v policijo. To mislimo narediti z korekcijo samega sistema izobraževanja, z uvedbo kariernega sistema in tudi z možnosti ločitve plačnega sistema iz sistema javnih uslužbencev.
3: Minister Mato se je kadro dotaknil tudi v praznični poslanici. Policijski poklic je treba ponovno narediti privlačnega za mlade, meni, obenem pa morajo zadržati strokovne in izkušene zaposlene v policiji ter tako zagotoviti medgeneracijski prenos znanja.
6: Dogodki in odmevi.
2: Čas za reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami stavb, ki sta jih v sredo zvečer porušila zaporedna potresa v Venezueli, se izteka. Izkušnje kažejo, da se po 72 urah verjetnost, da bodo rešili še kakega živega človeka, zmanjša z 10% na 5%. Pri reševanju pomagajo številni reševalci iz tujine. Združeni narodi opozarjajo, da je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Po najnovejših podatkih je bilo v potresih najmanj 920 smrtnih žrtev, približno 3400 ljudi je ranjenih. Državo je medtem streslo več novih popotresnih sunkov, izmed katerih je imel najmočnejši magnitudo 4,9. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike in obenem izjemno redkih, kajti šlo je za dva zaporedna potresa s stopnjama 7,2 in 7,5, postajajo vse bolj očitne. Zelo poškodovanih ali popolnoma uničenih je skoraj 400 poslopi, od tega 13 bolnišnic in 25 nakupovalnih središč. Zelo poškodovano je tudi električno omrežje. Vršilka dolžnosti predsednice države Delcy Rodriguez. Danes smo uspeli popraviti 60% poškodovanega omrežja. Jutri bomo napredovali še bolj, ko bomo usposobili transformacijsko postajo na gorovju v La Guajri. Okrepili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Ključno je seveda reševanje preživelih, ujetih pod ruševinami. Potrjenih takšnih primerov je še zmeraj približno 170, a na tisoče ljudi pogrešajo. Član reševalne ekipe Miguel Angel Garcia. Naš osnovni namen je opredeljevanje poškodovanih stavb in organizacija reševanja s pomočjo reševalnih psov.

0: Seveda iščemo preživele, to je naš glavni cilj. Za svojce vse skupaj poteka prepočasi. Sredi teh ruševin je deklica, moja nečakinja. Kako to, da nimajo srca, da bi jo rešili, ujeta je v tisti majhni luknji. Prostovoljec, v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pripomočku in drugega, več časa prihranimo. In čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji. Predsednik Donald Trump. Pomagamo Venezueli. Strašanski potres jih je prizadel in ubil mnogo ljudi, prav v Caracasu. Veliko ljudi smo poslali na pomoč. Zaradi premikanja karibske in južnoameriške tektonske plošče sta potresa prizadela obalno območje Venezuele, zlasti zvezdno državo La Guaira ter zvezdno okrožje glavnega mesta Caracas z okolico.
1: Premirje med Združenimi državami in Iranom je resno ogroženo, vrstijo se kršitve. Iran je z brezpilotniki napadel Bahrajn in po najnovejših podatkih tudi ladje ujete v hormuški ožini, potem ko je ameriško letalstvo ponoči napadlo Iran kot odgovor na včerajšnji incident v ožini. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je pozval Iran naj nesporazume rešuje s pogovori in ne z orožjem. Zatrdil je, da bodo Združene države na nasilje odgovorile z nasiljem. Zalivske države, tudi Katar, so obsodile iranske napade, pozivajo k umiritvi razmer in ohranitvi premirja, poroča dopisnica Carmen Švegal.
2: Kršitve premirja se vrstijo druga za drugo kot verižne reakcije. Začelo se je včeraj, ko je Iran dal jasno vedeti, da ne bo toleriral prizadevanj mednarodne pomorske organizacije, ki je skozi tako imenovani začasni omanski koridor začela evakuirati ladje, ki so obtičale v hormuški ožini. Torej mimo iranskih koridorjev in mimo revolucionarne garde, ki jih nadzoruje. Teheran ustraja, da promet lahko poteka samo po odobrenih potih z dovoljenjem Irana, kljub temu, da je v dogovoru z Združenimi državami pristal na prosto plovbo čez ožino vsaj v času pogajanj, torej 60-dnevnem obdobju. Potem, ko je 57 ladij uspelo zapustiti hormuško ožino in je kakih 1100 pomorščakov, približno 10% od vseh ujetih v ožini, zdaj na varnem, so bila prizadevanja ustavljena. Uradno zaradi min v ožini, neuradno zaradi groženj Irana. Ta naj bi tudi stal za včerajšnjim napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Ameriški predsednik Trump se je razburil. Iranu očital sabotiranje dogovora in odgovoril z nočnimi zračnimi napadi. Iran se je odzval z brezpilotniki, ki jih je poslal nad Bahrajn in incidenti v hormuški ožini. Tako je jasno dal vedeti, da se nadzoru nikakor ne namerava odpovedati. V času vojne je namreč ugotovil, da je to morda vredno več, kot bi bila jedrska bomba. Zaprtjem je držal v šahu svetovno gospodarstvo. Združene države so na koncu pod pritiskom uspenjajočih se cen nafte morale popustiti. Čeprav je premirje vse bolj majavo, pa njegov propad in zdrs v novi spopad na bojišču tudi ni v interesu Irana. Pričakovati je, da se bodo razmere umirile, a tudi, da bo promet skozi hormuško ožino ostal omejen pod budnim očesom Teherana.
1: V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma z Izraelom in Združenimi državami Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega gibanja Hezbolah so vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa blokirali z gorečimi gumami. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij na jugu Libanona. Predstavniki Hezbolaha na pogajanjih niso sodelovali, zato se ne čutijo zavezani sporazumu. Predstavniki Ukrajine so na dvodnevni konferenci o njeni obnovi v Gdansku na Poljskem podpisali več kot 160 sporazumov v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je sporočil ukrajinski gospodarski minister Oleksij Soboljev. Svetovna banka je sicer sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev od evropskih partnerjev. Ukrajina in Rusija sta medtem preteklo noč znova izvedli več medsebojnih zračnih napadov. Ukrajinska vojska je, kot navaja, napadla obrat za proizvodnjo topniških sistemov v ruski regiji Volgograd. Izbruhnilo je več požarov. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami na več ukrajinskih regij pa sta bila ubita najmanj 2 človeka, več še ranjenih. Poročajo tudi o obsežni gmotni škodi na civilni infrastrukturi.
3: Ob rdečem opozorilu zaradi stopnjevanja vročinskega vala, ki danes velja za jugozahod države, jutri v ponedeljek in torek pa tudi za osrednji in jugovzhodni del, pristojni svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočine. Bivalne prostore naj se zrači po noči in zjutraj, opozarjajo tudi, da naj na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo. Veterinarska zbornica pa poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Ekstremna vročina naj bi začela popuščati v sredini prihodnjega tedna. Junijski temperaturni rekord so po podatkih Agencije za okolje izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, in sicer 38,4 stopinje Celzija, v zgodovini meritev pa je bila najvišja temperatura 40,8 stopinje Celzija 8. avgusta pred 13 leti na letališču Cerklje ob Krki.
1: Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. Temperature nad 30 stopinjami naj bi izmerili na območjih skupno več kot 404 milijoni prebivalcev. O ekstremno visokih temperaturah danes poročajo iz številnih evropskih držav, med drugim iz Nemčije, kjer so včeraj izmerili 41,3 stopinje Celzija, Francije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, pa tudi iz Danske in severnega dela Švedske.
3: Na Hrvaškem je zdaj na dopustu nekaj več kot pol milijona turistov. Rezultati so slabši kot v enakem obdobju lani, predvsem pri najemu apartmajev. Ker je vrhunec sezone pred vrati, je Hrvaška turistična skupnost v 7 državah zagnala kampanjo za rezervacije v zadnjem trenutku oziroma tako imenovani last minute booking. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
4: Junij je prinesel mrzov tuš za lastnike družinskih apartmajev na Hrvaškem, ki trenutno beležijo precej slabše rezultate kot v preteklih letih. Leto sicer cen niso dvigovali, so se pa tuji turisti že v zadnjih 2 letih pritoževali nad nerealnimi podražitvami.
5: Definitivno prvih 5 meseci bilo je bolje, imali smo i neki višak. Međutim,
4: prvih 5 mesecev smo imeli boljše rezultate kot lani, junij pa je zaenkrat toliko slabši, da je pojedel vso prednost, pravi predsednik Združenja potniških agencij Boris Gomba. Medtem ko hoteli beležijo dobre rezultate, je Hrvaška očitno predraga za tiste srednje globokega žepa. Junija je obisk skupaj za 15% slabši kot lani. Največ za 8,6% so se podražile cene gostinskih storitev. Hrvaška turistična skupnost je v državah, odkudr prihaja največ turistov, zagnala kampanjo Hrvaška vredna vsake vaše sekunde, da bi privabila tiste, ki o dopustu še razmišljajo.
5: 7. in 8. mesec so oni mjeseci, koji nose više od 50% ukupnih turistov.
4: Julij in avgust prinašata več kot polovico turističnih nočitev in od prihodnih 2 mesecev je odvisno, kakšna bo letošnja sezona, pravi Gomba. Tudi iz turističnega bisera Dubrovnika poročajo o upočasnjenih rezervacijah, tradicionalno pa so z obiskom najbolj zadovoljni v Rovinju. Slovenci smo trenutno po obisku Hrvaške obale na 3. mestu za Nemci in domačimi gosti iz Hrvaške.
3: Da so se počitnice zares začele videti tudi na slovenskih cestah, kjer že od jutra nastajajo zastoji, najbolj obremenjeni sta Primorska in Štajerska avtocesta. Dars po napovedih na počivališčih deli vodo in letake, s katerimi voznike ozavešča o ustvarjanju reševalnega pasu. Danes je začel veljati tudi nov režim za tovornjake, prepoved prometa zanje do 6. septembra velja tudi ob sobotah, in sicer od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. Sledi šport, nogometna vročica se stopnjuje s tekmami zadnjega kroga skupinskega dela. Govor bo še o atletiki, močan miting je potekal v Zagrebu, ter kolesarstvu in novi večerni tekmi slovenskih odbojkarjev v Ljubljani. Z vami bo Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Šestnajst izbranih vrst bo zaključilo z nastopanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Doma se kolesari merijo za državne naslove, odbojkari zvečer napadajo novo zmago proti Braziliji, visoke temperature pa ne ovirajo izvedbo atletskih tekmovanj. Na svetovnem prvenstvu nogometu nas čaka še zadnji tekmovalni dan skupinskega dela in 6 tekem v 3 skupinah. Sinoči in danes jutraj pa je bilo zanimivo v skupinah G, H in I. Podrobneje o presenečenjih in razočaranjih na nogometnem mondialu, ki se preveša v izgledu odločilne tekme pa Jakob Kuhar.
7: Razširitev svetovnega prvenstva na 48 moštov so odlično izkoristili zelenortski otoki, ki so po remiju Španijo in Urugvajem brez golov remizirali še Saudsko Arabijo in se ob debiju na mundialih uvrstili v 16. finala, kjer bodo igrali z Argentino.
8: Nenjuno de nosotros soñamo con esto.
7: Vratar zelenortskih otokov Vozinja pravi, da nihče v preteklosti ni niti sanjal takšnem uspehu. Poudaril je, da imajo moštvu veliko kvalitete, v kar je nogometna javnost dvomila. Uvrstitev v izločilne boje velika nagrada, Vozinja je še dodal, da so sanje vsakega igralca igrati proti Argentini in Lionelu Messiju. Iz te skupine še napredovanje Španije, ki minimalno premagala Urugvaj, ta je po le dveh točkah na tretjem mestu že izpadel. V skupini G visoka zmaga Belgije nad Novo Zelandijo za prvo mesto, Egipt po remiju z Iranom napreduje kot drugi, Iranci niso uspeli ujeti direktne vozovnice med 32, gol za zmago v sodniškem dodatku je bil razveljavljen zaradi minimalnega prepovedanega položaja. Že sinoči je Osman Dembele v zmagi Francozov nad Norvežani zabil drugi najhitrejši hat-trik v zgodovini mundialov, Francijo po treh zmagah čaka Švedska, drugo Norveško pa slono koščena obala, Senegal se je s petimi goli v mreži Iraka po nesrečnemu Iranu naprej uvrstil kot tretji.
6: Teden pred začetkom dirke po Franciji v kolesarskem svetu namenjen izvedbi državnih prvenstv domala v celem svetu. Slovenski kolesari se za naslove tokrat znova merijo na Dolenjskem, včeraj sta v Karteljevem v vožnji na čas zmagala Primož Roglič in Nika Bobnar. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
9: Olimpijski prvak iz Tokija in svetovni podprvak iz Bergna pričakovano ni imel prave konkurence. Na precej ravninski trasi stare hitre ceste med Novim mestom in Trebnjem je stopnjeval svoj ritem. Ves čas je bil v prednosti, ki jo je na več kot minuto in pol dvignil predvsem v drugem krogu. Primož Roglič je drugič postal državni prvak v uri resnice. Svojo prisotnostjo pa je kar malo presenetil domačo javnost.
10: V največje veselje mi je ponovno priti na kronometer ter v nedeljo na cestno dirko in ja, proba dati nazaj kaj ljudem za vso podporo, mislim, ki sem jo lahko deležen in tudi čutim skozi vsa ta leta.
9: Roman Jermakov je bil drugi in je potrdil, da se lahko dobro spoprime z uro. Na tretjem mestu je končal Jakob Omrzel. Ob odsotnosti Urške Žigart, ki počiva zaradi poškodbe na dirki po Švici, je bila v boju za majico prvakinje prepričljiva Nika Bobnar, ki si tudi želi ekipo svetovne serije. Veseli tudi množičnost v obeh fantovskih kategorijah. Jutri bo še cestni izziv v Gaborju pod Gorjanci.
6: V Zagrebu se včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. V zadnjih letih imajo na ta miting rezultatsko lepe spomine tudi slovenski atleti in atletinje. Nič drugače ni bilo tudi tokrat. Iz Zagreba Tomaš Langerholc.
11: Slovenska kraljica športov je v minulih dneh v hrvaški prestolnici v konkurenci imela 19 svojih predstavnic in predstavnikov. Tudi ta miting je bil dobra primerjava s konkurenco in predvsem priprava na letošnji najpomembnejši dogodek. Evropsko prvenstvo v Birminghamu v začetku avgusta. Slovenci so dosegli dve zmagi, še enkrat več, že petič zaporedoma je konkurenco ugnal najboljši slovenski atlet, metalec diska Kristjan Čeh. Prav v zadnjem metu je disk poletel do 70 metrov in 32 centimetrov, kar je pomenilo nadaljevanje uspešnih tekem v zadnjem času. Pod drugo zmago pa se je podpisal Rok Ferlan v teku na 400 metrov, ko je s časom 45.78 prvič v tej sezoni tekel pod 46 sekundami. A vendarle je na koncu kot češnja na torti slovenskega zornega kota prišel nov državni rekord v teku na 1500 metrov, ko je sicer kot 12. v cilj s časom 3.34.23 pritekel Žan Rudolf. Za najboljši rezultat mitinga pa je poskrbela Teja Lafont iz Dominike, ki je v troskoku z rezultatom 15.25 z novim državnim rekordom postavila tudi letošnji najboljši rezultat na svetu.
6: Na tretjo, hkrati tudi zadnjo regato svetovnega veslaškega pokala je v Lucern Slovenija poslala tri enojce. V moški konkurenci sta dopoldan v isti polfinalni skupini veslala tako Filip Matej Fejfer kot Izak Žvegel. Fejfer se je s tretjim mestom prebil v A finale, zaostal je le za nemškim predstavnikom in Američanom Melvinom, medtem ko je bil Žvegel šesti in bo jutri veslal v B finalu. Nina Kostanšek je v ženski konkurenci končala na 17. mestu. Slovenske košarkarje v Celju čaka pripravljalna tekma z Italijo. Slovenska odbojka je zvečer v Stožicah, tretja tekma domačega turnirja Lige narodov. Tekmeci bodo sloviti Brazilci. O pričakovanjih v slovenskem taboru pa več Anja Hlača Ferjančič.
12: Brazilci so v Ljubljano prišli kot vodilni v Ligi narodov, a se najprej opekli z Ukrajinci, sinoči pa s 3-1 izgubili še z Italijani. Slovenci po zmagah s Kanačani in Bolgari ter dnevu počitka samozavestno čakajo na obračun z izbranci Bernarda Rezendeja. Slovenski odbojkari so si kljub velikim nihanjem v letošnji sezoni na 6 tekmah med elito priigrali že 5 zmag in so tik pod vrhom lestvice. Selektor Fabio Soli pa opozarja, da bodo tudi tokrat tekmeci zelo pritiskali servisom. Rok Možič se veseli srečanja s klubskim kolegom, brazilskim korektorjem Darlanom in je prepričan, da Slovenija lahko prekine negativno tradicijo z Brazilijo.
13: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
12: Spored v Stožicah se bo sicer čez pol ure začel s tekmo med Bolgarijo in Kanado.
6: Svetovna serija o namiznem tenisu se po turnirju v Ljubljani nadaljuje v Los Angelesu. V prvem krogu kvalifikacije bil uspešen Deni Kožul, ki je s 3-0 izločil Singapurca Izaka Kueka. Glavni turnir se v Kaliforniji začne jutri, ko bo svojimi nastopi začel tudi Darko Jurgič.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Višnja Fičor, tonski mojster Rok Kokošinek.
14: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo pretežno jasno. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, ob morju pa bo pihal majstral. Najvišje dnevne temperature so 32 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zastoj so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, čas potovanja se tam podaljša za do 30 minut. Občasno zapirajo predor Pletovarja. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. Ura bo 15 in 59 minut.
15: Lep pozdrav vsem vam, kjerkoli že ste in kjerkoli že poslušate Val 202. Z njim smo z vami Gorazd Rečnik, Gašper Turk, Jovica Novković in Jolanda Fele. Najprej si privoščimo uspešnico z jazza, torej 7. albuma legendarne britanske skupine Queen, Don't Stop Me Now. Tonight.

Ja, legendarni Freddie Mercury in njegovi Queenie, Don't Stop Me Now. Naslednja pa bo priredba legendarne uspešnice sve ove godine sarajevske progresivne rock skupine Indeksi, ki je svoj istoimenski prvenec izdala v rojstnem letu Vala 202, torej leta 1972 in to pri naši RTV-evski založbi, takratni založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Čez 30 let je priredbo na svojem četrtem studijskem albumu Dobrodošli na dvor izdala štajerska skupina Midva sve ove godine, vsa ta leta.

sve ove godine midva iz leta 2006 je bila tale priredba, zdaj pa kar v leto 2024 v Okitoki, ljubezenskoj spovedni pop banger s fuzijo modernih hyperpop ritmov in sanjavih sintetizatorjev. Ja, tako je svojo prvo solo pesem upisal pred dvema letoma glasbenik, ki ga poznamo tudi kot bobnarja skupine Murphy, Rok Klobučar z umetniškim imenom Hercules.

0: Val 202 poslušate v sobotnem popodnevu, zdaj dve tisti, ki ste jo izbrali, poslušalci in poslušalke Vala 202 včeraj in jo bomo danes slišali drugič, torej domača in tuja.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nekje med nama Talija ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.
1: Hvala, Andrej, zdaj pa za vse, ki potujete proti Primorski, nujna prometna. Podatki o prometu: zaradi okvarjenega vozila je na Primorski avtocesti od Senožeč proti Nanosu zaprt počasni pas. Previdno in varno pot vsem. Srečno!

Idemo, pojđe.

paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. It's gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.

0: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
1: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: Če bi lahko, bi vzel nazaj, kar je bilo in šel naprej, a kam bi šel nazaj? Nazaj, Mašerik na valu 202 smo slišali. In poletje, poletje je tudi čas festivalov. Začel se je že 34. festival Lent, ki bo vse do prihodne sobote Maribor znova spremenil v največji kulturni oder na prostem pri nas. Umetnost vseh žanrov je preplavila ulice, trge in nabrežje. Na 28 prizoriščih pa se bo zvrstilo kar 254 dogodkov. Od koncertov do gledaliških, folklornih in uličnih predstav. Prve festivalske vtise je zbrala Mojca Jevšek.
1: Junij. Konec šole, začetek počitnic in neznosna vročina. Večina jih je že pobegnila nekam na obalo. Ulice so prazne in tihe, nikjer žive duše. To bi bila usoda Maribora v teh dneh, če ne bi bilo festivala Lent.
2: Greš, pogledaš, je fajn, ko se naveličaš, greš drugam, drug stage pogledaš, to pol dobijem tak pridih resene metropole, ko se ful dogaja, da ni zaspano, sploh v tem času, ko vsi domači kliznejo nekam.
3: Po moje je to najboljši čas za biti v Mariboru.
1: Sinoči se je uradno začela 34. izvedba festivala Lent. Do prihodnje sobote se bo zvrstilo 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu. Maribor je tako znova postal največji oder na prostem v Sloveniji. Uvod v tako imenovano lentanje je bilo že v četrtek na glavnem odru, kjer se je odvil simfonični stampedo. Simfonični orkester SNG Maribor je skupaj s 6 tolkalci Lewis Cage Percussion iz sosednje Avstrije pripravil spektakel klasične glasbe z obilico humorja in akrobatike. Stalnica festivala Lent je tudi predfestivalski program Art Camp, ki v mestnem parku Maribor že od 20. junija vsak dan privablja družine. Otroci tekajo od ene delavnice do druge, ustvarjajo, rišejo, raziskujejo, se preizkušajo v športnih izzivih in skozi igro spoznavajo umetnost ter znanost. Prav z Art Campom se je začel tudi včerajšnji dan. Da tukaj veljajo pravila sproščenega druženja, igre in ustvarjalnosti, obiskovalce že na glavni promenadi prijazno opozarja napis: prosim, se stopi z kolesa.
4: Zdravo, moje ime je Rok, prihajam iz umetno-kulturniškega društva Kaskada in danes tukaj imamo cirkuške rekvizite, s katerimi se otroci učijo veščin cirkuških, zraven tega pa še polno iger naše od mladosti. Hodim že, mislim, da sem tukaj, sodelujem enih 7 let najmanj. Vedno žongliranje, ker je to pač ena moja strast in ful rad to približam otrokom in mi je veselje, ko vidim toliko nadebudnih cirkuških artistov bodočih.
5: Že več let hodimo z otroki sem v Art Camp. In ponovadi imamo načrt, da bi šli še kaj naprej v mesto, pa kar tu obtičimo, ker je tako fajn. Ja, sin je zdaj trenutno najbolj navdušen nad žongliranjem, z kroglicami pa očitno diabolom.
6: To, ko sem prvič poskusil, sem že čist znal.
7: Jaz ustvarjam venčke in meni je to tako fajno, zato ker ko daš rožice, je še lepše. In moja najljubša barva je bela, zato sem dala gor belo barvo.
8: Ja, mi pa delamo kresne venčke, ker je bila par dni nazaj, v bistvu kresna noč. In to so naši predniki tudi počeli, tako da v bistvu samo je strav, ki so tukaj. In šaša, ki je en tak dober material, si naredimo osnovo za venčke in pol noter damo zelišča, tako čintjanževka, rman, sivka.
1: Ko se izpod drevesnih krošenj premaknemo proti središču mesta, nekje v zadju bobni in kitare že naznanjajo, da se bo kmalo začelo zares. Še predtem pa doza smeha. Letošnji Lent zaznamuje tudi 20 let stand-up Lenta. Jubileju je posvečena tudi razstava v Vetrinjskem dvoru, pravi koordinator programa Stand-up Lenta Slavko Škorc.
9: Potrudili smo se in 20 let svojega dela dali na štrik, kar si lahko pogledate v Vetrinjskem dvoru vsak dan, torej 19 programskih tabli iz preteklosti in letošnja.
1: Stand-up Lent so si noči odprli Vid Valič, Lado Dimitrijevič in Dino Kapetanovič s predstavo Veni Vidi Valič. Predstava 1 plus 1 je 3 pa je del uličnega gledališča Ane Desetnice. Pred najstarejšo trto so nastopili trije cirkuški akrobati, med njimi tudi Jakob Bergant, ki je mimo grede tudi prvi Slovenec, ki odhaja na Evropsko žonglersko konvencijo na Ptuju.
10: Smo zelo pisana druščina, torej jaz in en kolumbijski kloven, in še en etiopijec, torej kloven, akrobat, žongler, z neko lepo zgodbo. Afriški princ je na obisku Slovenije in ima svojega služabnega klovna. In jaz sem pa kot nek diplomat, ki razkazujem naše zaklade.
1: Ulično gledališče Ane Desetnice je že 30 letja del festivala Lent. Tudi letos prihajajo gledališčniki iz vseh koncev sveta. Producent uličnega gledališča Ane Desetnice na Lentu Marko Brumen.
11: Pod tem imenom se res pojavljamo 30-tič, ulično gledališče pa oživlja ulice, trge že vse od začetka. Pred 30 leti je pa prvič postala ta Ana Desetnica, ki je na to zavzela tudi celotno Slovenijo oziroma ostala mesta. Za tako obletnico smo rekli, gremo spet na polno, kar pomeni, da imamo po dolgih letih spet program vsak dan. Ob 7 na trgu Stare Trte, nekaj presenečenj pa obljubljamo tudi po ulicah in trgih v mestnem centru. Že drugo leto se pa ponovno selimo tudi na Desni breg, v pridoživljajskem igrišču, v Erzlovem gozdičku.
1: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je v čem nevidno, so še sporočili ulični umetniki. Ob najstarejši trti so se včeraj ob sončnem zahodu na Hoduljah v nebo pospeli v likih Malega princa. Predstava je spomnila, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhnimi dejanji. Veter, ki je prvič zapihal kmalu po 9 uri in omogočil, da smo po soparnem dnevu končno malo zadihali, je na Lent prinesel tudi zvoke trobent. Na glavnem odru na trgu Lejano Štuklja se je začel najbolj pričakovani del prvega festivalskega dne.
12: I am from Bosnia, take me to America.
1: Vstopnice za koncert zasedbe Dubioza kolektiv so šle za med. Približno 2500 obiskovalcev se je zbralo na glavnem prizorišču. Zasedba je na Lentu prvič nastopila leta 2007, nazadnje pa leta 2021. Kot pravi ustanovitelj zasedbe Brano Jakubovič.
13: Vsaki godini smo za jednu godinu stariji, mudriji i bolji.
1: Z vsakim letom so boljši in letos se mi je pridružil tudi prav poseben gost.
14: Jaz sem Steva. Jaz sem Steva Posanac. Štekaš, fešta, kaj ti si je nor, kaj si ti je nor, kaj si ti je nor, štekaš.
1: Stevo iz Tajvana je na ulicah Bosne in Hercegovine prepeval njihove pesmi, postal je internetna senzacija. Leta 2022 pa so ga povabili, da z njimi prvič nastopi na novoletnem koncertu. Takrat pa je odpel tisto vsem znano, pove Brano Jakubovič.
13: Samo smo ga izveli. I rekli da pjeva neku pjesmu. On je pjevao bolje biti pijan nego star od plavog orkestra.
15: Bravo. Ostala zgodovina.
1: Tokrat so izvedli svojo staro, novo klasiko, ki je postala himna Bosne in Hercegovine na svetovnem prvenstvu v nogometu. Njihova skladba I am from Bosnia, Take me to America je po več kot 15 letih postala bolj aktualna kot kadarkoli prej.
15: Ja sem se usrul. Rekl sem, dobro, brže izpas Bosna, pa če presta to, evo, još uvijek igra.
1: Mislili so, da se bo euforija hitro polegla in da se bo ekipa vrnila domov, pravi kitarist Jernej Šavel. A je z napredovanjem reprezentance sledilo ravno nasprotno. Skladba je preplavila tudi družbena omrežja.
13: Koja ti je reakcija kad samo kao swipeaš, to je jedina reakcija. Kao jednoga, I am from Bosnia, I am from Bosnia, I am from Bosnia, Liljana, I am from Bosnia, I am from Bosnia, 3-1 je bilo, znaš.
1: Brano Jakubović pojasni, da se ga je bolj kot tisoč in en posnetek na omrežjih dotaknilo to, da se je naslov njihove skladbe pojavil na velikem transparentu navijačev pred tekmo z Velsom.
13: Sediš sami, swipeaš, nema neke euforije, ali meni najveća euforija bila kad su ovi navijači. A da mi nismo znali napravili, kad smo igrali protiv Velsa, taj veliki transparent, to mi je bilo totalna euforija, znaš, jer uopšte su Bosanci vrlo depresivan narod u smislu, niko ne vjeruje, uvijek kao, ma nema šanse da pobijedimo, nema teorije i to. Kako bih rekao, na internetu je to vrlo teško doživjeti, bez živih ljudi.
1: Pravo na odušenje se zgodi u živo, u množici ljudi i ne preko spleta, še doda Brano Jakubović. Zabavni in hiperaktivni, a obenem ostro kritični ter duhovito ironični, tako so z eksplozivno odrsko prezenco in nepopustljivo energijo dobijo za kolektiv sklenili prvi dan festivala in obiskovalce dobro pripravili na teden lentanja.
16: Prihajam iz Bosne, ne? Seveda. In zelo relatam na tisti prvi line, kažu da je Bosna država za rođaka. In se jaz tudi tak počutim, ne, ko grem tja dol, pa mi reče, ja Slovenka, tu pa mi reče Bosanka, ne, pa tak relatam z njimi, pa res sem se, prek njih sem se na nek način povezala svojo domovino. Vsakič pozabim, kako fajn so in potem se znova in znova šokiram.
17: Zaradi dobrega rezultata Bosne na svetovnem je še toliko boljše vzdušje.
16: Kot bomba ena eksplozivna in pričakujem, da bo tudi ostali lent tak zabavn in energetičen.
18: Drugič na lento na dobiozi in bilo je super, boljše kot prvič.
0: Ja, slišali smo nekaj vtisov z razprodanega koncerta Dubioze v Mariboru. Na 34. festivalu Lent bodo nocoj na glavnem odru na trgu Leona Štukla nastopili Laibach. Prihodni teden se začenja 38. folk art festival in jazz Lent. Po vzetku dogajanja pa bomo prisluhnili v sredo na valu 202. Zvočno razglednico ob začetku Lenta nam je poslala Mojca Jevšak. Na valu 202 zdaj z glasbo v zgodovino v leto 1968 z angleško pevko Dusty Springfield, ikono divjih 60-ih let z ikonično pesmijo Son of a Preacher Man.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Med doslej potrjenimi 920 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi, nakolikor njihovo število ocenjujejo oblasti. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi število smrtnih žrtev lahko preseglo 10 tisoč. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami predstavlja predajo suverenosti. Kot so njegove besede povzeli mediji, bo gibanje nadaljevalo tudi oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja.
2: Okvirni sporazum iz Washingtona je ponižanje, sramota in predstavlja predajo suverenosti. Sporazum ne obstaja. Treba je izvajati določbe iransko-ameriškega memoranduma o razumevanju. Povezovanje umika izraelske vojske z razorožitvijo odporniškega gibanja po vsem Libanonu pa je zelo nevaren predlog, ki presega vse meje.
1: Na Danskem so danes blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje Celzija, kar je najvišja zabeležena temperatura od začetka meritev leta 1874, navaja Danski meteorološki inštitut. Prejšnji rekord je znašal 36,4 stopinje, izmerili pa so ga avgusta 1975. V Sloveniji vse kopalne vode dosegajo odlično kakovost, po izsledkih deželne agencije za okolje pa je tako tudi v sosednji Furlaniji, Julijski krajini. Kopalci se lahko brez skrbi ohladijo na 66 kopalnih območjih, je povedala vodja oddelka za kakovost voda Klaudija Orlandis.
3: 65 je bilo ocenjenih z odliko, eno pa z oceno dobro. Po deležu z odliko ocenjenih voda smo drugi na državni ravni.
1: Okoljevarstvenike medtem skrbijo podnebne spremembe, saj je Jadransko morje vse bolj podobno tropskemu. Jutri bo jasno in do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna ploha. Vse tri dni bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo najbolj izrazita na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih.
4: Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet med obema priključkoma za Trebnje proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Nedeljska gostja. Vala 202.
0: Esejistka, dramaturginja in pisateljica Irena Štavdohar verjame, da lahko branje knjig spremeni ljudi. Kultura in umetnost sta tisto, kar na koncu ostane.
7: To je vse, kar ostane od politiki, ne ostanejo njihove odločitve slabe, dobre, ne ostanejo, ostane samo to. Pa gost v Sloveniji.
0: Gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. V svoji zadnji knjigi o pomoči gozda išče pot do očeta, ki se je izgubil v belini snega.
7: Nekomu, ki ga imaš rad, boš ponovadi marsikaj tvegal. Jaz sem zelo podoben človek, se mi zdi. Bi šla čez zasneženi gozd do nekoga, ki ga imam rada.
0: V gozdu se bo z Jereno Štavdohar srečal Gašper Andrinek.
6: V nedeljo ob 10:45.

0: Murphy in Future Idols na Valu 202 v studiu Marko Panger. Živjo.
1: Živjo, dobar dan.
0: Kaj bo tokrat v spredju oddaje Naval na šport? Veliko različnih športnikov tekmuje tudi v takšni vročini.
1: Ja, ampak se bodo bolj držali, se mi zdi, večernih ur danes, če greva samo k temu, kar nas čaka in če dava nogomet na stran, zadnji krok, ko bomo dobili tudi še zadnje udeležence, torej teh izločilnih tekem. Zvečer znova odbojka Slovenija, Brazilija, Slovenija, Italija, pa pripravljalna košarkarska tekma v Celju. V naslednjih minutah pa se bomo bolj posvetili kolesarstvu, bliža se dirka po Franciji, ki nas vsako poletje se mi zdi še kako navdušuje in nekako nas drži na trnih, ampak državno prvenstvo v tem koncu tedna z dirko na čas so tekmovalci in tekmovalke že opravili nekaj tudi odzivov po včerajšnji dirki in jasno nekaj več bo povedanega tudi o košarki v naslednjih minutah.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: V teh dneh ob koncu junija je v kolesarskem svetu čas namenjen državnim prvenstvom. Tudi pri nas je tako. Včeraj smo na Dolenjskem že dobili oba najboljša v vožnji na čas. V moški konkurenci se po 10 letih na vrhu znova znašel Primož Roglič, ki je vmes najprej postal svetovni podprvak v uri resnice, nato pa še olimpijski zmagovalec v Tokiju. Po uspehu v Karteljevem ga je Dare Rupar najprej povprašal o ne preveč zahtevni trasi.
3: Tako je pri nas, ne velja, posod moraš goniti, ne, ali je to gor, ali je dol, ali je po ravnem, posod moraš pritiskati fejst in dobro, dol malo teže, ful, ampak gor pa ja.
4: V nedeljo boste v Podgorju, torej v Podgorjanci, tule ste začeli svojo kariero, lahko rečemo, da na zadnji, ko ste zmagali tisti vzpon na Krvavec, dobesedno je takrat celoten svet gledal obračun Roglič-Pogačar, kajti edino Slovenija se je dovolila imeti državno prvenstvo. So nekakšne povezave med tistim krvavcem in to, kar vas čaka v nedeljo?
3: Upam, da bojo mogoče kakšne povezave po nedelji, ampak načeloma pa ne, mislim, čist drugačno. Čist drugačen krok, čist drugačno prvenstvo. Na zadnje, ko sem bil, ja, je bil z gorskim ciljem na klanec. Konc koncov, ja, kako sem prej rekel, definitivno ne bo lahko. V bistvu ni skoraj nič ravnine, kolikor se jaz lahko spomnim tega kroga. Poleg tega pa ja, obete je tudi fejst hudo vročino, tako da bo zelo, zelo zanimivo.
4: Moram reči, da me je presenetilo nekaj. Jan Tratnik je odpovedal na stopu v nedeljo. Bora Hansgrohe, seveda Red Bull tudi zraven. Ne bom rekel, da vas je pustil samega, kajti Bahrain Victorious bo nastopil dobesedno s celotno ekipo. Veste, kako je, ko ekipa deluje proti posamezniku. Ste se mogoče že kaj dogovarjali tudi z Adrijo, oziroma sedaj Novim mestom?
3: Prvo moram z Janem govoriti, zakaj ga ni, potem pa dalje upravi, mislim, ja, težko bo, ne. Tako kot sem rekel, toliko težje, če bom sam sigurno med vsemi temi in ja, sigurno bo treba imeti noge in ja, konc koncev verjetno tudi malo sreče, da bi to v pravem trenutku na pravem mestu. Ja, to je pa to, ne.
4: Državno prvenstvo je bilo največkrat v Podgorju, sam sem bil vedno prisoten. Vsaj za moj okus težje proge, če izuzamem tisti vzpon na Krvavec, v Sloveniji ni.
3: Ja, tudi jaz sem bil, se mi zdi 2013, je bilo državno prvenstvo tam. Ful je bilo težko, čeprav ja, že kar nekaj let nazaj, ampak tako sem rekel. Proga je sam gor dol, prav ja, nekaj ne vem kazga klanca se mi zdi, da ni, ampak ravnine pa tudi ni in ful bo težko, mislim, vročina bo in ja, definitivno bo dirka, se mi zdi, na izpadanje, vsaki prog.
1: Med ženskami je v odsotnosti najboljše slovenske kolesarke na vrh prvič stopila Nika Bobnar, ki se je tudi najprej lotila trase na stari hitri cesti med Novim mestom in Trebnjem.
2: V bistvu sem kar zadovoljna, kako mi je uspel se v začetku ostati hladna oziroma med ogrevanjem in to. Tako da s tem modelom sem zadovoljna. Je bila pa kljub vsemu hitra trasa, tehnično nezahtevna, ampak ja, kot pravim, se mi zdi, da je bil ključ v temu, tudi da si dobro tempiral na začetku na spustu, da si imel dovolj moči za klančke.
4: Vse veste, kako je pri nas, mnogo je pametnih, ki bi rekli, Urške ni bilo in seveda je Nika zmagala, ampak treba je zmagati.
2: Ja, s tem se strinjam, je pa sigurno res tudi to, da je Urška v res dobri formi trenutno in sigurno je škoda, da je ni na državnem prvenstvu. Želim ji čim hitrejše okrevanje, je pa tudi vsaka zmaga šteje, ne glede na konkurenco, kakršna je bila tukaj, tako da jo sem kljub vsemu zelo zadovoljna in sigurno bom majico nosila z največjim ponosom.
1: Nov izziv za slovenske kolesarje bo znova jutri, v Gabrju bo potekala državno prvenstvo v cestni vožnji, vse skupaj se začne že ob 8 uri zjutraj, moška članska dirka pa bo ob 2 popoldan.
5: Naval na šport.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Pred pomembnima tekmama proti Estoniji in Švedski za obranitev prvega mesta v skupini jo zvečer v Celju čaka prijateljska tekma proti Italiji. Več Marko Polak.
6: Zbor in krajše priprave so zaznamovale poškodbe in odpovedi reprezentantov. Luka Dončić je že pred časom odpovedal udeležbo. Enako velja za Alekseja Nikoliča, Martina Kramplja, Urbana Klavžarja, Roberta Jurkoviča in Aljaža Kunca. Selektor Aleksandar Sekulič je imel obilo dela s sestavo reprezentance, pred včerajšnjim popodanskim treningom je razkril še nove težave.
7: Čančar je v bistvu pod velikim vprašanjem, zaradi tega, ker tudi pred začetkom pripravil dobil nek udarco koleno in je v bistvu, da skrajšam zgodbo, njegovo koleno ni 100% za te največje napore, ne, tako da ne bomo riskirali njegovega zdravja zaradi teh dveh tekem. 99% je razen, če se kaj dramatično ne spremeni, kar se verjetno tudi ne bo. Ščuka je tudi pod velikim vprašanjem zaradi te stare poškodbe gležnja. In še zmeram moteče, tako da bomo tudi on. Ostalo pa tako, mislim, Klemna zdaj ni zaradi osebnih zadev, ki jih je tudi napovedal pred, kot da bo on lahko igral samo drugo tekmo proti Švedski.
6: Ob težavah povratnika Vladka Čančarja, načetega Luke Ščuke in Klemna Prepeliča, ki bo igral vsaj proti Švedski, je moral selektor poiskati rešitve. Že popoldan se je moštvu pridružil Ilirijin Tim Tomažič, čigar naloga bo zapolniti nastalo vrzel na centrskih položajih.
7: To je ta odgovor, ki ga imamo zdaj. Priključil se nam bo tudi jutri Vid Hrabar. Smo morali tudi poseči k reprezentanci v 20. Čeprav nismo to planirali, ampak situacija je taka, kaj je. Prioriteta je vrstice na svetovno prvenstvo. Ja, in moramo narediti vse, kar v naši moči, da bomo na teh dveh tekmah uspešni. Zdaj bomo ali bomo, to bomo videli, ampak narediti moramo pa vse, kar v naši moči.
6: Dres Slovenije bo znova oblekel tudi Edo Murić, ki je prekinil reprezentančni pokoj, oziroma kot je 34-letnik sam znova poudaril, da reprezentanci nikoli ni povsem zaprl vrat.
8: V svoji karieri sem sigurno najlepše spomine ustvaril reprezentanci, tako da to je sigurno na koncu, ko bom potegnil črto, bo reprezentanca tisto najlepše, kar se mi je zgodilo v mojoj košarkarski karieri, tako da skozi, ko pridem, imam dober občutek, s fanti se poznam, s treneri se poznamo, sjajna atmosfera vlada, tako da niti enega razloga nimam, da ne bi bil kle, tako da to okno, vsi vemo, da so kratka, intenzivna, tako da to mi tudi prija in kako sem rekel, vse sem kle, imamo kupico enih težav, ampak na koncu vem, da ko tekma začne, da bomo fanti dalo vse od sebe in tako da sem vesel, da sem prišel še enkrat.
6: Italija bo zahtevna tekmica, sredi tedna je na prijateljski tekmi brez težav ugnala Hrvaško. Po mnenju selektorja Sekuliča je naša zahodna soseda zaradi svoje kakovosti več kot primerna nasprotnica pred nadaljevanjem kvalifikacij, saj bo dala najrealnejšo sliko o pomankljivostih in slabostih spremenjenega slovenskega moštva.
7: Nam je ta tekma preizkušnja, da vidimo te stvari, katere smo si zamislili, kako stojijo, kako zgleda na igrišču, te vloge, ki smo porazdelili igralcem, kako bo se odzval na to. In mislim, da je veliko bolj, če je to dober nasprotnik, da še bolj poudari tiste naše slabosti, ki sigurno so, in da odpravimo to, oziroma da jih na nek način tudi skrijemo. Jasno pa, da ulavljam svojo igro, da na tisti stvari, ki smo počeli delali, da bo to čim bolj tekel, pa tudi, da se razbije ta monotonija treningov, medsebojnega igranja, tudi oni pogrešajo, da vidijo nek drug obraz nasproti, ki igrajo. Vse skupaj, jaz mislim, da to je zelo pozitiven preizkus za nas, ker dve tekmi, ki bomo igrali proti Estoniji in Švedski, bosta zelo, zelo zahtevni.
6: Slovenija in Italija se bosta v Zlatorogu pomerili ob 20. uri. V petek 3. julija bo v predzadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo sledilo gostovanje v Estoniji, 3 dni pozneje še domača tekma proti Švedski v Stožicah. Slovenija je pred zadnjima tekmama vodilna v skupini s 3 zmagami in porazom. Osvojene točke pa se bodo prenesle v drugi del kvalifikacij.
5: Košarki in nogometu. Zadnjimi tekmami uvodnega skupinskega dela svetovnega prvenstva se bo torej zvečer pridružila še odbojka. V Ligi narodov bodo slovenski odbojkari po Kanadi in Bolgariji poskušali premagati še Brazilijo. Qingdao na Kitajskem gosti nov turnir svetovnega pokala v judu, kjer so danes nastopili 3 slovenski borci. 2 zmagi je vpisal lani najboljši judoist pri nas, Nace Herković. Za preboj med osmerico najboljših je Korošca premagal Italijan Manuel Parlati. Enkrat je zmagala Kaja Šuster, ki je ostala brez četrtfinala, zdaj manjšo razliko. Jo je v podaljšku druge borbe izločila kasnejša zmagovalka Lara Cvjetko iz Hrvaške. Brez zmage je tudi tokrat ostala Nika Koren.
9: Naval na šport.

Magnifico in Rambo Rambo, Gašper Turk nam izbira glasbo za sobotno popovdne. Naslednje tri so, tri, ki so zelo različne. Slišali bomo Blur, Stender, Jurta Lesarja s Centrom, najprej pa The Beach Boys in Kokomo.

Še pogled v večerni del Vala 202. Ob 20. se bo v Celju začela prijateljska tekma slovenske košarkarske reprezentance proti Italiji. Ta bo služila kot test pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. O tekmi bo poročal Marko Polak. Slovenski odbojkari se v tretjem krogu domačega turnirja Lige narodov v Stožicah danes merijo z Brazilci. Tekmo, ki se bo začela ob 20.30, bosta komentirala Boštjan Rebršak in Anja Hlača Ferjančič. Ob 22. v oddaji Glasba svetov Tomaž Purkart predstavlja nove posnetke in albume različnih izvajalcev. Med njimi bodo tokrat tudi Jinin, Jasmin Hamdan, Altin Gün, Luka Santana, Jean Dart in Fli, pa še kdo. Torej, glasba, košarka, odbojka, glasba, ne nujno v tem vrstnem redu. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

ja, takole virtual insanity skupino Jamiroquai. Dodajamo svoj pozdrav valovski popodanci, Gore Strečni, Gašper Turk, Jovica Novković in Jolanda Fele. In še pred radijskim dnevnikom še eno po Gašperjevem izboru, in sicer bo to Adam Young, Fireflies, sicer pa v večeru ostaja še vedno z vami naš tonski mojster Jovica Novković.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Iz opozicije se vrstijo ostri odzivi na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo vlada zamrznila priznanje Palestine, veleposlaništvo pa preselila v Jeruzalem. Vodja gibanja Svoboda Robert Golob je zapisal, da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. So koordinatorica Levice Asta Vrečko je medtem dejala, da gre za zelo nedostojno potezo.
2: Da ob prazniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid.
1: Socialni demokrati menijo, da Janša namesto pritiska na judovsko državo Izraelcem ponuja roko. V oddaji tudi o tem.
3: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli bi lahko preseglo 10 000. V Beogradu shod, ki ga organizira vladajoča srbska napredna stranka. Evropsko mrežo ombudsmanov zanima, kako učinkovito članice Unije uresničujejo podnebne zaveze. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine od jutri tudi za jugovzhodni in osrednji del države.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Svit Dečman Stisovič. Radikalna sprememba slovenske zunanje politike do Izraela, aktualne vlade, ki se je začela z umikom palestinske zastave s pročelja vladne stavbe, bi lahko v nadaljevanju prinesla tudi kršitve mednarodnega prava. Vrstijo se odzivi na napoved premijeja Janeza Janše v izraelskem časniku Izrael Hayom, da bo Slovenija prestavila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, to bi pomenilo kršitev več zavezojočih resolucij Združenih narodov, ter da bo zamrznila priznanje Palestine, kar pa je v očeh prava nepreklicno dejanje. Janša je ob tem svoje predhodnike označil za nore. Rajka Prvanje.
4: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih zagovornic priznanja Palestine. Koordinatorka stranke Asta Vrečko.
2: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
4: Ob tem je omenila predvolivna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
5: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
4: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče v statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
1: Venezuelske oblasti ocenjujejo, da je po silovitih sredinih potresih pogrešenih še več kot 54 000 ljudi. Število smrtnih žrtev se povečuje, do zdaj jih je potrjenih 920. V državo je prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki pomagajo pri iskalno-reševalnih akcijah. Pričakujejo jih še več. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 000. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike in obenem izjemno redkih, kajti šlo je za dva zaporedna potresa s stopnjama 7,2 in 7,5, postajajo vse bolj očitne. Zelo poškodovanih ali popolnoma uničenih je skoraj 400 poslopi, od tega 13 bolnišnic in 25 nakupovalnih središč. Zelo poškodovano je tudi električno omrežje. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Danes smo uspeli popraviti 60% poškodovanega omrežja. Jutri bomo napredovali še bolj, ko bomo usposobili transformacijsko postajo na gorovju La Guajri. Okrepili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Prostovoljec, v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pri pomočku in drugega, več časa prihranimo in čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji.
1: Afganistansko pokrajino Hindukuš je popoldne stresel močan potres. Po podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6. Občutili so ga tudi v sosednjem Pakistanu. Več informacij za zdaj ni znanih.
3: Združene države Amerike in Iran se medsebojno obtožujeta kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Iranska revolucionarna garda navaja, da je v odgovor na ameriške napade danes obstreljevala položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine. Izpostavila je tudi, da sta glede na memorandum organizacija in nadzor prometa v ožini v pristojnosti Irana in da bodo še obsežneje odgovorili na vsak nov ameriški napad. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami pomeni predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopen umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona, izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno

0: Ob visoki vročini se je pred skupščino Srbije zbrala množica podpornikov Srpske napredne stranke in predsednika Vučića. Prisluhnimo najprej izjavama.
1: Vidimo da je sada mnogo bolje nego što je bilo.
0: Vidimo, da je zdaj veliko bolje, kot je bilo. Pred kratkim sem se upokojila, a še vedno delam. Vse delam z veseljem. Moji otroci so se v tej družbi dobro znašli, odkar je na oblasti Vučić, je dejala udeleženka shoda Olgica Cvetković.
2: Pa radi Aleksandra Vučića. Zato što čovjek radi puteve.
0: Tu sam zato ker človek gradi ceste. V moji vasi je resnično uredil ves asfalt, vsako ulico in vse ostalo. Kapo dol, je dejal udeleženec shoda Slavko Ilić. Gre za dogodek neke vrste narodno veselico, zaradi katere so v Beograd pripotovali tudi državljani iz drugih delov države, celo z Kosova, številni organizirano z avtobusi. Oblastniki posnemajo študente, tako jih je okoli 10 tisoč do središča prišlo peš, okoli 2 tisoč pa na motorjih. Udeležence zabavajo turbo folk pevci, pojejo domoljubne pesmi. Sicer pa gre predvsem za mobilizacijo volivnega telesa in preverjanje delovanja Vučićevega volivnega stroja. Ta deluje že 14 let, a dobro leto in pol se vse teže kosa študentskim gibanjem, ki uživa veliko podporo javnosti in nima enega vodje. Vučić zato danes preverja, koliko podpornikov lahko privabi. Analitiki opozarjajo na razliko med samoniklim študentskim gibanjem in udeleženci izhoda vladajočega SNS-a, ki so večinoma zaposleni v javnem sektorju in je to skoraj da njihova delovna obveznost. Srbski mediji podrobno namreč poročajo o grožnjah z odpovedmi in o plačilih za udeležbo na shodih. Sem pa danes srečala tudi iskrene podpornike, starejše, tudi marginalizirane skupine, ki bodo predsedniku Vučiću dali svoj glas. Danes torej Vučić predstavlja politični program svoje stranke, znan naj bi bil tudi volilni slogan, to da datuma volitev še vedno ni. Toliko.
3: Saša Banjanec-Lubej, hvala in lep pozdrav v Beograd.
4: V Budimpešti se je več kot 10 tisoč Mađarov zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega desničarskega voditelja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki je bil sicer prepovedan, spremenil v množične protivladne proteste, saj je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Vlada Petra Mađarja je letos prepoved odpravila in dovolila shod.
3: Radijski dnevnik. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za jutri, v ponedeljek in torek, razglasila tudi za jugovzhodni del države. Že odprej velja za jugozahodni in osrednji del. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pri nas naj bi vročina popustila v sredo. Tudi v drugih evropskih državah so preseženi vročinski rekordi, danes na Danskem. Pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo, kot kaže, daljša in intenzivnejša, nam prinašajo podnebne spremembe. V Evropski mreži varuhov človekovih pravic so zagnali pobudo za vzpostavitev usporednega preverjanja, kako učinkovito države članice Unije, Evropskega gospodarskega prostora in kandidatke za članstvo uresničujejo svoje podnebne zaveze v praksi. Ker je bila pobudnica te tako imenovane horizontalne poizvedbe Slovenija, sta dokument o tem na Bledu slovesno podpisali evropska ombudsmanka Teresa Enginjo in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Prispevek Erike Štular.
5: Namen pobude je spodbuditi ombudsmane, da preverijo, kako učinkovito njihove države prenašajo svoje podnebne zaveze v delovanje javne uprave in varstvo človekovih pravic, pojasnjuje varuhinja Simona Drenik-Bavdek.
6: Podnebne spremembe danes vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in na uresničevanje številnih človekovih pravic. Med drugim pravice do zdravja, pravice do zdravega in varnega življenjskega okolja, dostop do javnih storitev, socialno varnost in dostojno življenje.
5: Ombudsmani ne bodo ugotavljali, kako ambiciozne so zaveze, ampak kako jih države uresničujejo v praksi.
6: Osrednja ideja pobude je preveriti, ali so države vzpostavile ustrezne pravne, institucionalne in organizacijske mehanizme za izvajanje podnebnih ciljev ter ali javni sistemi razpolagajo z zadostnimi zmogljivostmi za njihovo uresničevanje.
5: Vse več mednarodnih pravnih aktov in sodne prakse povezuje

0: podnebne spremembe in človekove pravice, dodaja. Državi nalagajo dolžnost, da z učinkovitimi podnebnimi ukrepi varuje pravice sedanjih in prihodnjih generacij. Usporedna obravnava bo omogočila primerjavo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Pobudo je podprla tudi koordinatorica Evropske mreže ombudsmanov. Vedno več okoljskih katastrof v minulih letih ne dopušča ležernosti. Tudi zdajšnji hudi vročinski valovi po Evropi nas opozarjajo, da podnebne spremembe niso oddaljena grožnja, je podarila Teresa Enginio.
1: V teh vročih dneh se številni hladijo v morju in drugih vodah. Kako čiste so kopalne vode v naši bližini, v Furlaniji, Julijski krajini, so ob začetku 40. plovbe okoli Apeninskega polotoka spregovorili člani italijanske okoljevarstvene organizacije Legambiente. Špela Lenardič.
2: Po podatkih okoljevarstvene organizacije Legambiente so kopalne vode čiste, tako vzdolž tržaške obale, kot pred izlivi rek in čistilno napravo v Lignanu. Vzorčenja so na 10 mestih opravili konec maja. Da se lahko kopalci brez skrbi ohladijo na vseh 66 kopalnih območjih, zagotavljajo tudi v deželni agenciji za okolje. Claudia Orlandis. 65 je bilo ocenjenih z odliko, eno pa z oceno dobro. Po deležu z odliko ocenjenih voda smo drugi na državni ravni. Ni pa informacijskih tabel, na katerih bi se lahko kopalci lahko prepričali o kakovosti kopalnih voda, so opozorili okoljevarstveniki, ki jih ob čistosti skrbijo predvsem podnebne spremembe. Te so v zaprtih morjih, kakršno je Jadransko, intenzivnejše, spomni Stefano Raimondi. Povprečna temperatura gladine morja je junija lani dosegla 24,1 stopinj Celzija, kar pomeni, da naše morje postaja vse bolj podobno tropskemu. Dvig temperatur, slanosti in kislosti morja ter širjenje tujerodnih vrst ogrožajo naše ekosisteme. Izredno ranljive so v sosednji deželi tudi lagune. Povečana slanost ruši dosedanje ravnovesja. Vdor morske vode pa predstavlja problem tudi za podtalnico.
1: Sledijo športne minute. V njih med drugim o judu in namiznem tenisu. Večer bo v znamenju odbojkarske in košarkarske reprezentance, pa tudi zadnjih tekem skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Pangarc. Naredite si prijeten večer.
3: Košarkari se bodo večeru pripravljali s tekmo proti Italiji na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Odbojkare čaka tekma proti Braziliji. Qingdao na Kitajskem pa gostinov turnir svetovnega pokala v judu, kjer so danes nastopili 3 slovenski borci. 2 zmagi je vpisal lani najboljši judoist pri nas, Nace Herković. Za preboj med osmerico najboljših je Korošca premagal Italijan Manuel Perlati. Enkrat je zmagala Kaja Šuster, ki je ostala brez četrtfinala, z najmanjšo razliko, ki jo je v podaljšku druge borbe izločila kasnejša zmagovalka Lara Cvjetko iz Hrvaške. Brez zmage je tudi tokrat ostala Nika Koren. Svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki in Mehiki v tem večeru in noči pred nami ponuja še preostalih 6 tekem, ki bodo zaokrožile 32 reprezentanc, ki se bodo pomerile v izločilnih tekmah. Po zmagah proti Kanadi in Bolgariji, slovenske odbojkare v Ljubljani drevi čaka tekma proti Braziliji. Južnoameričani so v Stožicah še brez zmage, a previdnost po besedah Roka Možiča ni odveč. Tudi slovenske odbojkari so imeli nihanja v 3 dosedanjih tekmah pred domačimi gledalci.
4: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2-24 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo drevi v Celju igrala z Italijo. Slovenska vrsta ni popolna, manjka tudi povratnik Vladko Čančar ter Klemen Prepelič. Nista pa zaradi poškodb edina, ki bosta manjkala tudi nocoj. Selektor Aleksander Sekulič.
5: Nam je ta tekma preizkušnja, da vidimo te stvari, katere smo si zamislili, kako stojijo, kako zgleda na igrišču, te vloge, ki smo porazdelili igralcem, kako bo odzval na to. In mislim, da je velik boš, če je to dober nasprotnik, da še bolj podari tiste naše slabosti, ki sigurno so, in da odpravimo to, oziroma da jih na nek način tudi skrijemo.
3: Odbojka ob 20 in 30 minut, košarka pol ure prej, tudi z oglašanji na Valu 202.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Aleksandr Golja, tonski mojster Lijan Matič.
1: Vreme.
6: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne, od 34 do 38 stopinj. Opozorilo. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Od 21. do 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani bo zaprt do jutri zvečer. Od danes do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. 18 in 50 minut je ura.

0: največji frajer na Don?
1: Dončič.
0: Ne.
1: Don Kihot.
0: Ne.
1: Donatello.
0: Ne.
1: Ne vem, Don Corleone.
0: Ne. Donator meseca.
2: Vsaka donacija v program Botrstvo spremeni življenje otrok iz socialno ogroženih družin na bolje. Hvala. Donator meseca je Zlatarna Celje.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: Esejistka, dramaturginja in pisateljica Irena Štavdohar verjame, da lahko branje knjig spremeni ljudi. Kultura in umetnost sta tisto, kar na koncu ostane.
2: To je vse, kar ostane od politiki, ne ostanejo njihove odločitve slabe, dobre, ne ostanejo, ostane samo to. Pa gost v Sloveniji.
1: Gost prenese vsa njena občutja in hrani njeno domišljijo. V svoji zadnji knjigi o pomoči gozda išče pot do očeta, ki se je izgubil v belini snega.
2: Nekomu, ki ga imaš rad, boš ponovadi marsikaj tvegal. Jaz sem zelo podoben človek, se mi zdi. Bi šla čez zasneženi gozd do nekoga, ki ga imam rada.
1: V gozdu se bo z Ireno Štavdohar srečal Gašper Andrinek.
0: V nedeljo ob 10.45.

0: Šport.
1: Dober večer. Šport bo tudi ta večer na valu 202 odbojka. Slovenija gosti enega od treh turnirjev Lige narodov. Svetovna odbojkarska elita je v Ljubljani in to je seveda dobra novica. Dobra novica tudi, da se pravkar začenja tekma med Slovenijo in Brazilijo. Slovita Brazilija torej gostuje v Stožicah in vzdušje temu primerno. Slovenski odbojkari so na domačem turnirju zabeležili že dve zmagi, Brazilci pa kar nekoliko presenetljivo dvakrat izgubili, najprej za uvod v turniru Stožicah z Ukrajinci, potem pa sinoči v pravi poslastici še s svetovnimi prvaki Italijani in po tekmi z Italijani so Brazilci razmišljali tudi o tem, da zdaj pa skrajni čas, da kaj tudi dobijo v Ljubljani, ampak v slovenskem taboru imajo seveda čisto drugačne načrte.
2: Ja, Brazilci so bili ena najuspešnejših reprezentanc pred prihodom v Ljubljano na lestvici Lige narodov, tudi pred Slovenijo. Zdaj seveda lovijo kakšno zmago oziroma morda celo dve, da bi ujeli priključek, da bi se lahko enakovredno podali potem na zadnji turnir, tudi v boju za sklepni turnir, kamor bo uvrščenih samo 7 reprezentanc. Zato za njih ta tekma tudi zelo pomembna in čeprav jo začenjajo ravno v prvi najboljši postavi, imajo seveda načrte, kako zmagati, sicer pa že obilo vrhunske odbojke danes popovdne. Bolgari so s 3-2 premagali Kanado, to je bila zares izenačena tekma tule v Stožicah, v vseh nizih sta bili ekipi blizu druga drugi, še bolj zanimiva tekma v Orleanu, kjer je Amerika vodila z 2-1 proti Japoncem, pa so Japonci ostali neporaženi, zmagali s 3-2 in tudi Poljaki so popovdne že odigrali svojo domačo tekmo proti Nemcem in zmagali s 3-1. Prvič v letošnji sezoni je igral Wilfredo Leon, skratka tudi Poljaki počasi se stavljajo svojo ekipo z najboljšo zasedbo, ampak fokus tega večera absolutno na tekmi Slovenija-Brazilija.
1: Ja, argumentov več kot dovolj. Brazilci so nekako trn v peti slovenski reprezentanci že vrsto let. Rok Možič, ki je zdaj le zaključil pipe za 1-1, je razmišljal pred tekmo, da dobro, da končno Brazilci pridajo v Ljubljano, da večino porazov, ki jih je Slovenija zabeležila z njimi, je bila na tekmah, ki so potekale v Braziliji ali kje v tujini in da zdaj so Slovenci še toliko bolj prepričani, da Brazilce lahko premagajo. Gre za obračun sosedov na svetovni lestvici. Brazilci so šele peti, Slovenci šesti. Brazilci so, kot rečeno, kar malce zdrsnili tudi po svetovni lestvici, ne le po lestvici Lige narodov zaradi dveh porazov. 2-2 začenja se torej kar spektakularen dvoboj v Stožicah.
2: 11 tekem sta doslej odigrali Brazilija in Slovenija. Samo enkrat je zmagala Slovenija in enkrat samkrat po petih nizih v olimpijskem letu 2024. Naj se to danes spremeni. Naj danes Slovenija pokaže svojo pravo moč tudi z nekoliko spremenjeno novo generacijo, ampak zdaj že kar bi rekla standardno postavo, kajti Slovenija zdaj nekako oblikuje svojo prvo postavo in to je zdaj moč videti že kar več.
1: Ja, in vseeno jo obnoviva. Tonček Šteran je na korektorskem mestu, na mestu sprejemalca je selektor Soli postavil Roka Možiča in Nika Mujanovića, blokerska naveza Janko Zamernik, Alen Pajenk. Uroš Planinšič pa je še vedno Solijeva prva izbira na mesto organizatorja igre, libero Jani Kovačič.
2: Ja, Brazilci igrajo svojim prvim korektorjem, to je Darlan Ferreiro Souza, soigralec Roka Možiča v Veroni, izjemno atraktiven korektor, njegovi servisi drvijo krepko preko 130 na uro, večkrat so neobranljivi tudi njegovi napadi, a pozor, Darlan dela ogromno napak, zato nikoli ni bil do letošnje sezone prva izbira brazilske reprezentance. Tudi v letošnji sezoni recimo na njegovih plečih kar nekaj tesnih končnic nizov, ko nekako ne najde svoje poti žoge v polje, ampak veliko krat zaključi v avt, lovi prste, njegove žoge so ekstremno hitre, a ne vedno natančne. Potem pa drugi organizator igre, Mateuš, tokrat malo nižji organizator igre, nekoliko izkušenejši in starejši, Fernando Kerling Kačopa, eden najbolj atraktivnih organizatorjev igre, je sicer še nižji igralec, a včeraj je odigral zelo težko tekmo z Italijo in zato se je selektor brazilske reprezentance, ki je med drugim tudi že v hiši slavnih njihov pravzaprav tisti eden najbolj prezentnih odbojkarskih imen, ki je nekako dosegal tudi kolajne z žensko reprezentanco, ne samo z moško, pač ikona brazilske reprezentance ali pa brazilske odbojke. In zdaj prvi as na tekmi, as, ki ga je dosegal Darlan, zelo hiter servis, močan in natančen.
1: Ja, kot da bi te slišal, ne, da si malce podvomil van. Gospod Rezende, selektor brazilske reprezentance, je res posebna figura v nadaljevanju našega druženja, tudi malce več o njem. Zdaj pa samo osveživa še rezultat in dogajanje. Slovenci so vodili že 5-3, zdaj pa je 6-5. Pričakujemo torej zanimiv odbojkarski obračun, poln atraktivnih točk in upamo, da Slovenija torej prekine ta dolg negativni niz in doseže šele drugo zmago proti Braziliji.

Spet smo v Stožicah na odbojkarski tekmi med Brazilijo in Slovenijo. Rezultat pa 15-10 za slovensko reprezentanco, ki je kar kmalu potem, ko smo se prvič slišali, zelo stopila na plin in povedla tudi za 7-13-6 je bila najvišja slovenska prednost v tem prvem nizu. Je pa potem Žudson z nekaj dobrimi servisi malce približal Brazilce. Zdaj pa slišite v zadju dramatično glasbo, to pomeni, da imamo spet preverjanje videoposnetka.

0: Dan je pa strokovnjak za to, da vam razloži, kaj preverjamo.
1: Slovenci so preverjali, ali je bil prestop pri napadu iz druge linije brazilske reprezentance. Ni bil, Brazilci so se približali na pet, a Slovenija je brazilsko razigrana danes na začetku tekme. Vodila je že za omenjenih največ 7 točk. In nekako je bil primoran tudi selektor brazilske reprezentance v dvojno menjavo, ki jo je zdaj opravil nazaj. Torej, ko sta prišla nekako oba korektorja, se izmenjala na mreži, da dobi višino za tudi sam blok, je to dvojno menjavo nekoliko spremenil potek in tempo igre, tudi že omenjenih nekaj dobrih servisov Brazilije, ampak vmes tudi zelo, zelo dobra slovenska igra. In zdaj prvi pravzaprav zelo atraktiven nasprotni napad brazilske reprezentance, ko so zaustavili napad Jana Kozamernika in se približali na 4 točke zaostanka. Zelo pomembno je, da Slovenija ohrani prednost, 15-11 je trenutno, najvišja je bila 13-6, no in takrat seveda slovenski servis in nekako 7-6 točk se je nihala prednost, približno 2-3 izmenjave servisov, potem pa že omenjeni servis Žocona, ki je nekako približal Brazilijo na nižji zaostanek. Zdaj pa atraktivna poteza v slogu Darlana, ne Darlan, ampak
0: Tonček Šteren, enka slovenske reprezentance, Darlan je pa enka brazilske reprezentance. Tonček Šteren atraktivno zaključuje z ostro diagonalo za svojo drugo točko na tej tekmi, Rok Možič pa že pri 6 točkah. Janko Zamernik je zdaj le serviral proti zadnji črti bolgarskega polja in zgrešil, 16-12 je.
1: Ja, Brazilci so se samo odmaknili, razmaknili, žoga ni bila zelo, zelo daleč od zadnje črte, nekako tvegajo seveda ti serveri, ki servirajo z počasnim taktičnim servisom, da prisilijo sprejemalce, da bi s prsti sprejemali daleč stran od mreže. To je vedno vselej zelo, zelo težko, no ampak potem se hitro pripeti, da če se seveda sprejemalec odmakne, da žoga konča v avto in to se je primerilo Janu, nekako tveganje med tem, ali bo žoga malce predolga ali pa bo pač spravil težave nasprotnega igralca. 17-13, zdaj so se Slovenci spravili tudi sami malce v težave, namreč dvakrat zapored so že slabo servirali in to je bilo na začetku tega dvoboja povsem drugače. Slovenija namreč odlično začela tudi servisi, zablestel je Alen Pajenk, en as je dosegel in serviral kar 6 zapored.
0: Ja, Tonček Šteren je predtem serviral pa v mrežo, se pravi 2 zaporedni napaki je pa Šteren zdaj znova atraktivno zaključil. Zdaj pa Nik Mujanović, zahtevna naloga zanj po 2 zaporednih napakah kolegov, mora zdaj Nik nekaj dodati, prednost pa še vedno udobna, 18-13.
1: Odličen servis Mujanovića, napadajo od daleč Brazilci, blok, kako je Slovenija z blokom zaustavila tokrat znova Darlana, to je ta kar malce klubska rivalstvo
0: je,
1: preko
0: Rok
1: mreže.
0: Rok Možič ga je zablokiral in se potem ni veselil proti Darlanu, ampak proti občinstvu, ne, saj toliko spoštovanja do klubskega kolega Darlan, Rok Možič, Fabio Soli in Uroš Planinšič so imeli kar dobro sezono v Veroni, na koncu izmanjkala pika na i v državnem prvenstvu, ampak ja, seveda, v reprezentanci pa ni prostora za te klubske naklonjenosti.
1: Zelo zanimiv je pogled na lestvico najboljših blokerjev letošnje Lige narodov. Prvih 13 mest zasedajo seveda srednji blokeri, kar je povsem logično, njihova naloga je prvotno, da blokirajo. Zdaj je Darlan vrnil roku, ne?
0: Ja, pogovoriva. Darlan zdaj z asom serviral ostro na Možiča, ki te žoge ni uspel ukrotiti in to je as Brazilce 19-15. Samo še to bi dodala, da ima Darlan roza superge po nekako na vdihu nogometnega svetovnega prvenstva, kjer večina nogometašev nosi podobno barvo.
1: Ja, da dokončam misel, se pravi 13 blokerjev je na vrhu teh srednjih blokerjev, med njimi pa samo Rok Možič, ki je dosegal zdaj le 17. blok, torej edini, ki ni srednji bloker, je Rok Možič, ki je četrti najuspešnejši bloker letošnje Lige narodov, ampak Darlan še vedno povzroča Sloveniji težave, zdaj le 30 sekundni odmor ob prednosti za tri točke slovenske reprezentance z 19 proti 16. Mi pa bomo v tem večeru poleg odbojke spremljali za kanček tudi košarko, namreč čez nekaj dni oziroma čez dober teden dni, ne samo nekaj, bo v Stožicah tudi igrala slovenska košarkarska reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, trenutno pa se pripravlja na drugem koncu Slovenije na pripravljalni tekmi z Italijo, ki jo spremlja Marko Polak, in preverimo torej, kako se končuje prvi polčas te tekme, potem pa se vrnemo v Stožice na zaključek uvodnega niza med Slovenijo in Brazilijo.
2: Dobro večer iz Celja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Končuje se prvi polčas prijateljske tekme med Slovenijo in Italijo. Še 3 sekunde ostajajo na semaforju zaradi minute odmora, ki jo je vzel selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić. Italija pa vodi 54 proti 43 in si je prav v teh zadnjih 3 minutah te druge četrtine priigrala največjo prednost, predvsem z odličnim metom za 3 točke, kar 10-krat uspešna italijanska vrsta v 16-ih poskusih. Prednjačita predvsem, bom rekel, kar uigran dvojec evroligaške zasedbe iz Milana, Nicolò Magnon in pa Stefano Tonut, ki sta pri 13 oziroma 12 točkah. Sicer pa do zadnjih minut te druge četrtine precej izenačena tekma na obeh straneh, torej precej tudi menjav, rotacij, selektor Sekulić sploh v teh zadnjih minutah druge četrtine veliko menja prvo peterko in preizkuša vso mladost, ki jo je zbral za to prijateljsko tekmo, kajti Slovenija igra v zelo, zelo okrnjeni zasedbi brez nekaterih svojih standardnih igralcev. Tu lahko izpostavimo seveda Luko Dončiča, pa tudi Klemna Prepeliča, Martina Kramplja, Alekseja Nikoliča in številne druge, ki so zaradi različnih razlogov odpovedali udeležbo pred zadnjima tekmama kvalifikacij. No, Klemen Prepelič, tu se lahko popravim, bo zaigral proti Švedski v Stožicah, ne bo pa na gostovanju igral v Talinu proti Estoniji. Pravkar konec neuspešen napad Italije v zadnjih sekundah tega uvodnega oziroma prvega polčasa. Izid ostaja torej 11 točk prednosti za goste iz Italije, 54 proti 43. Bi se pa vrnil na vse mlajše košarkarje, ki sem jih omenil, veliko minut jim je namenil Aleksander Sekulić in prav oni so poskrbeli za najatraktivnejše košarkarske minute, pravzaprav za košarkarsko poezijo v uvodni četrtini, ki se je končala z neodločenim izidom 24 proti 24. Izpostavil pa ji fantastično 7. minuto tekme, ko so bili na parketu tisti najmlajši Stefanom Joksimovićem na čelu, ki je pravzaprav morda novi košarkarski dragul. Gre za 17-letnega košarkarja, ki se kali in uri v španskem prvenstvu pri ekipi Baskonije, in on je kronal nalet Slovenije z izjemnim zabijanjem prek italijanskih centrov, ko je tudi sam začel proti napad in ga v celoti izpeljal. Takrat so na noge skočili tudi sicer res da malo številni gledalci v Celju, kar 2/3 tribun je praznih, pa ne na rovaš morda poletnih dopustov, temveč zasoljenih cen, in tu velja okrcati košarkarsko zvezo Slovenije. Najcenejša vstopnica 36 evrov za prijateljsko tekmo je vsekakor previsoka in je marsikoga odvrnila od obiska. Če se vrnem k Stefanu Joksimoviću, je fantastično zaključil ta imeniten napad, pred njim pa sta zaporedni trojki zadela najprej Miha Cerkvenik, Olimpijin Miha Cerkvenik, oziroma še pred njim je za izbruh veselja torej poskrbel pravzaprav domačin, gre za Urbana Krofliča, ki je rojen v Celju, sicer pa domuje v Dobrni, torej nedalec stran. 2 zaporedni trojki in na to še odlična akcija iz protinapada, ki jo je kronal Stefan Joksimović, in takrat je Slovenija povedla po teh 3 zaporednih akcijah za 6 točk, 22-16 je bilo, na to pa so Italijani vendarle ujeli priključek in poravnali izid ob koncu te prve četrtine. V tej drugi pa nekaj več raztrgane igre, tudi nekaj več grobosti, netipične za prijateljske tekme. Gian Paolo Ricci je v 15. minuti grdo podrl Vita Hrabarja, ki je že uspešno zabil, da je ta priletel v konstrukcijo košev tu v Celju, ki so jih pravkar oblepili z blazinami. Nenavadno, da so prireditelji pozabili oblepiti koševo konstrukcijo, da je z glavo Hrabar trčil po zabijanju v to, ampak na srečo brez hujših posledic. Zaradi velikega števila menjav tudi nekaj več raztrgane igre in manj uigranih akcij, kar je seveda izkoristila Italija, da je dobila ta prvi polčas po zaslugi svojih izkušenih evroligaških košarkarjev. Omenil sem najuspešnejša, najučinkovitejša košarkarja gostov Stefana Tonuta in Nikola Magnona, ki sta presegla dvomestno bero točk, pri Sloveniji pa za zdaj prek desetice le Žiga Samar, ki je torej pri 11 točkah. Seveda gre za prijateljsko tekmo, ampak ko gostiš soseda, se to prijateljstvo kaj hitro izgubi, torej precej tekmovalnega naboja, in kar bo zagotovo veselilo naše strokovno vodstvo, da so igralci prikazali veliko te tekmovalnosti, veliko prave energije, in ko je igrala udarna peterka, tudi veliko uigranosti, da smo lahko kar malce optimistični pred zaključkom kvalifikacij, prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Sicer pa medsebojne tekme Slovenije in Italije, 22-krat sta se pomerili ti dve ekipi, uspešnejša je pa Slovenija, ki je dobila 16 tekem in ne nazadnje tudi zadnjih 8 medsebojnih tekem, zato bomo v Celju še naprej držali pesti, da bomo tu spremljali preobrat in da bo Slovenija ta zmagoviti niz proti zahodni sosedi Italiji uspela še podaljšati. Po prvem polčasu sicer bolje kaže gostom, Italijanom, ki torej vodijo po 20 minutah 54-43.
0: Hvala, Marko. Ko govoriš o medsosedskih dvobojih, komaj čakamo na jutrišnjega odbojkarskega, ko bodo v Stožicah gostovali svetovni odbojkarski prvaki Italijani. Zdaj pa smo na tekmi Slovenija-Brazilija, tako dobro je šlo Slovencem, vodili so največ za 7, zdaj pa smo v končnici prvega niza in v resnici kar malce v težavah, kajti Brazilci so povsem ujeli Slovence in smo pri rezultatu 22-22. Slovenci morajo zdaj čim prej doseči timeout, kot sideout, kot bi rekel Tine Urnok.
1: Ja, veliko težav ima Slovenija danes z sprejemom in to ne na najmočnejših servisov, seveda Darlana smo prej omenili, ti servisi drvijo tudi 130 km na uro, ampak niti Rok, niti Nik danes ne sprejemata idealno ali pa zelo, zelo dobro in zdaj Brazilija prvič vodi v tem uvodnem nizu, mislim, da sploh oziroma na začetku so enkrat povedli, enkrat so povedli, ampak minimalno prednost in razliko, zdaj pa išče seveda organizatorja igre oziroma išče Fabio Soli tudi sprejem s tem, da nekako še poizkuša dodati enega sprejemavca, tokrat Roka Bračka, in je omaknil Nika Mujanovića z mesta sprejemavca. Nekako je menjavo naredil tako, da je poslal iz igre korektorja Tončka Šterna in v neobičajni rotaciji formaciji Nika Mujanovića potisnil bolj na stran, da bi v zaključku tega uvodnega niza Slovenija imela bolj stabilen sprejem, ampak zdaj Slovenija šele izenačila na 23.
0: Ja, zdaj smo v dramatični končnici prvega niza. 23-23, Janko Zamernik servera float, tokrat brez težav za Brazilce, potem pa atraktivna podaja z eno roko. Selektor Soli kaže, da je Darlan poslal žogo v out in kot kaže, ima prav, bo pa zdaj reagiral njegov sloviti brazilski kolega.
1: Ja, pravzaprav, to so te napake, ki jih Darlan naredi, ne, ko na silo poizkuša zaključiti nekaj, kar pravzaprav ni najbolj nujno, da bi na silo udaril, lahko bi potisnil žogo v slovenski blok, lahko bi preigraval, lahko bi tudi iskal prste, ampak Darlan je na vso moč udaril proti klopi slovenske reprezentance in zdaj ima prvo zaključno žogo Slovenija, čeprav je kazalo še pred nekaj trenutki, da bi jo lahko imela Brazilija, pa smo si vsaj malce
0: oddahnilo. Pred dvema trenutkoma je pa kratka zmaga Slovenije. Ne? V bistvu zelo zanimiv prvi niz. Zelo, zelo suverena slovenska igra, tam nekje do polovice niza, potem pa že recimo 17-12, tudi še zelo lepa prednost. Potem pa so Brazilci začeli stopnjevati nekaj uspešnih manjav, nekaj zelo dobrih servisov in Slovenci so bili v težavah. Brazilci so, kot rečeno, priključili na 22, izenačeno tudi na 23, zdaj pa je 24-23 in prva zaključna žoga Slovenije na tekmi z Brazilijo. Janko Zamernik zamernik.
1: Dober servis skozi zamernika, sicer na libera, kar ni povzročilo težave Brazilcem. Darlan pa je zaključil v stičišče vzdolžne in zadnje črte za izid 24-24. Na servis odhaja Honorato, igralec, ki pravzaprav specifično prav za servis prihaja v igro pri brazilski reprezentanci. Gre za igralca, ki lahko servira izjemno močno, ampak tudi zelo taktično. Odloči se pravzaprav iz servisa do servisa. Tokrat močno, ampak sreče v avt, ker te žogo so samo s pogledom pospremili slovenski igralci. Tako hitra je bila.
0: Ja, zanimivo tudi pri sprejemu, ko slovenski sprejemalci še, ko je žoga že v zraku, zamenjajo nekako položaj, kar malce nenavadno deluje vse skupaj. Zdaj pa stisnimo pesti za Roka Bračka, prinesel je ogromno energije in pomagal k zmagi Slovenije nad Bolgarijo pred dvema dnevova. Tokrat pa tudi njegova žoga predolga in smo na 25-25, podaljšek prvega niza, torej še kar traja.
1: Izjemno izenačen zaključek, še eno menjavo bo zdaj opravil Fabio Soli, v igro vrača Tončka Šterna, pravzaprav za pozicijo, ki je njegova najboljša, da bi Uroš Planinšič imel na obeh stranih mreže enako višino, enako moč, ampak potreboval jo bo, kajti zelo dober servis Žacena, pa je zaključil Nik Mojanovič preko trojnega brazilskega bloka, močno, natančno in pravzaprav neobranljivo. Nik Mojanovič je eden pravzaprav odkriti letošnje Lige narodov, ne da bi ga odkrivali prav v Sloveniji, kajti Nik Mojanovič si v slovenski reprezentanci že izboril mesto, že v lanski sezoni, tudi na svetovnem prvenstvu napravil ogromno, zdaj odličen servis Nika, preko mreže gre žoga in zaključuje Rok Možič. Dva mladeniča, dva rojena v tem tisočletju, ki bosta prinesla Sloveniji zanesljivo še obilo veselja v odbojkarskih trenutkih, tudi v prihodnosti. Nik Mojanovič z bombo, z močnim servisom, ki je bil neobranljiv oziroma samo tako obranljiv za Brazilce, da so žogo poslali preko mreže. Ni čakal Rok Možič, ampak atraktivno zaključil prvo žogo. Pred njim je bil samo organizator brazilske reprezentance, ki sploh ni dvignil rok, in Slovenija torej, čeprav se je na koncu namučila, pomembno vodi z 1-0 v nizih, 27-25 se je končal prvi del igre.
0: 10 točk za Roka Možiča, ki je torej atraktivno zaključil ta prvi niz. Veselimo se tudi nadaljevanja v Stožicah. Slovenija torej proti Brazilcem vodi z 1-0.

0: Dober večer v Stožicah, v drugem nizu tekme med slovenskimi in brazilskimi odbojkarji. V drugem nizu torej Slovenija vodi 7-4, prvega je dobila 27-25. Imeli smo dramatično končnico, ne pa tudi dramatičnega niza, kajti slovenska prednost je bila že kar visoka, pa so potem Brazilci ujeli priključek, ampak potem vendarle zmaga za Slovenijo. Ritem zdaj za servis Alena Pajenka, 40-letnega srednjega blokerja v slovenski vrsti. Med statističnimi podatki prvega niza, ki jih še niso omenila, je recimo to, da je Slovenija kar 5 točk zbrala z uspešnimi bloki in ko 5-krat neposredno zaustaviš atraktivne Brazilce, tudi to nekaj šteje.
1: Ampak Slovenija postaja med bolj atraktivnimi reprezentancami. Prej smo videli enega od zaključkov Roka Možiča za prednost Slovenije 6-4, zdaj že 8-4. Alen Pajenk danes zelo dobro servira. Že v prvem nizu je povzročil ogromno težav. Njegov servis ima veliko rotacije, spina, rečejo igralci. Žoga se zelo, zelo vrti, ni tako zelo močna, ampak pač ima dovolj hitrosti, da zmede potem sprejemalce.
0: Ja, in Pajenk je tudi edini, ki je na tej tekmi Slovenije v slovenskem dresu dosegel as. To je podatek, ki je dober za Pajenka, ne pa tako dober za slovensko reprezentanco. Pogrešamo še kakšen as.
1: Ja, in brez napake servira Alen, tudi to je zelo pomembno pri serverjih, ki servirajo iz skoka. Zdaj poizkušal s taktičnim servisom postaviti bolj na desno stran. Brazilci so to dobro rešili in zaključili. Pričakovano ni bilo dobre obrambe, ko je bil tudi blok nekako prehiter in ne dobro sestavljen na levi strani brazilske mreže. Kakorkoli že, 3 točke slovenske prednosti, kar visoka prednost tudi na začetku drugega niza, pa takoj pravzaprav znova tudi dober servis Brazilije. Obe reprezentanci povzročata svojimi servisi druga drugi ogromno težav. Ni tule prevroče, da bi recimo bilo mokro, da bi žoge drsele v Stožicah, je zelo hladno, recimo danes popovdne smo lahko spremljali tekmo med Japonsko in Ameriko, kjer so imeli pravzaprav kot v slogu nogometnega svetovnega prvenstva cooling break, ne hydration, ampak nekako ohladitvene prekinitve in pravzaprav tu v Stožicah je zelo hladno in to mislim, da ne povzroča težave igralcem, povzročajo pa težave dobri servisi na obeh stranih mreže in to je zaenkrat kar težava in te servisi so zanimivo bolj taktični kot močni. Slovenija pa še vedno vodi zdaj znova za 4 točke, prednost je visoka, trenutno 9-5.

0: Dobro večer, smo v Stožicah, rezultat pa neverjeten. Slovenija proti Brazilcem v drugem nizu vodi kar 16-7. Zares čisto vse uspeva slovenskim odbojkarjem v teh trenutkih. Zdajle sicer as oziroma napaka na servisu Roka Možiča. Glede na to, kako dobro je šlo, bi lahko bil tudi as.
1: Ampak Rok je prej serviral 4-krat izvrstno in potem, če pride napaka po takšni seriji servisov, je to seveda povsem dopustno. Menjava v igro je prišel Tine Urnaut za sprejem in nekako bolj stabilizacijo slovenskega sprejema. Šla je žoga na Nika Mujanoviča, pa je odlično sprejel. Potem pa neverjetno lepa podaja Uroš Planišić. Večkrat omenimo, da žoge morda niso natančne. Tokrat je letela z kakšne pol metra nad mrežo, nizka žoga je bila, ampak letela je brez loka, ravno, močno in to je Tonček Štern, ki obožuje takšne žoge, izkoristil. Tonček Štern in Rok Možič imata na današnji tekmi takšno napadalno učinkovitost, da se pravzaprav smeji ne samo selektorju, ampak mislim, da čisto vsem, ki spremljajo to tekmo.
0: Ja, več kot 70% napadalna učinkovitost, tako za Šterna, kot tudi za Možiča in točke kot po pravilu dosegata samimi akcijami, ki so zares, zares atraktivne. Zdaj je eno takšno v prizorju tudi Nik Mujanović, to ni bila idealna žoga, ampak Nik se je nekako zvil, zadev roke brazilskih blokov in dosegel novo točko.
1: To je bilo poigravanje po brazilsko, dolga izmenjava. Brazilci so močno napadali preko prvega tempa. Refleksno je Tine Urna odignil svojo desnico s pestjo, poslal žogo proti Alenu Pajenku. Ta jo je prav tako s pestjo dvignil proti Niku Mujanoviću in Nik je potem še uspešno zaključeval, izkoristil blok Brazilcev, ki je bil postavljen tik ob anteni. Skratka, zares fantastična akcija za neverjetno slovensko prednost. 18-8, zdaj že 18-9, ampak jaz seveda tudi Brazilija mora kakšno točko doseči. Brazilija je ena najboljših reprezentanc na svetu. Brazilija je sicer zdaj peta na svetovni lestvici, ampak razlike med drugim in pa petim mestom oziroma tretjim in petim mestom minimalne. Slovenija bi danes, recimo, če premaga Brazilijo, skoraj da ujela Japonsko na četrtem mestu, seveda, če bi šlo za gladko zmago, torej vse zelo, zelo tesno v vrhu svetovne odbojke, pa seveda obe reprezentanci, ki sta danes na parketu in ko je razlika tako visoka, se potem vprašaš, ali nekdo igra tako slabo ali drugi tako dobro. Slovenija danes igra zares, zares dobro.
0: Ja, fantastično. Dejansko bi težko rekli, da Brazilci igrajo slabo, da to ni prava brazilska igra. Dobro servirajo, dobro napadajo, ampak Slovenci danes neverjetno. Kar težko verjamem, da je to enako zasedba, kot smo gledali, da nimo na tekmi s Kanado. Zares fantastična predstava slovenskih odbojkarjev in samo veselimo se lahko nadaljevanja odbojkarskega večera v Stožicah. Prednost Slovenije v drugem nizu, povejmo še enkrat, 19-10.

0: navdušujoča predstava slovenskih odbojkarjev v Stožicah proti slovitim Brazilcem. Vodijo s 23 proti 13, plus 10 Slovenije v drugem nizu in teh plus 10 že vrsto časa, že od 18 proti 8, udobna slovenska prednost. Brazilci tu in tam s kakšnim prebliskom, gre za vrhunsko zasedbo, ampak to, kar danes kažejo slovenski odbojkari, to je pa naravnost navdušujoče.
1: Ja, Brazilci igrajo tu v Ljubljani svojo najboljšo postavo. To ni recimo kakšna druga brazilska postava. To so Brazilci, ki lahko na vsakem velikem tekmovanju posežejo visoko in to dokazujejo. Zdaj je recimo v igro stopil Brian Lucas, korektor, ki igra v Braziliji, zelo mlad igralec, star komaj 21 let oziroma letos bo dopolnil 21 let in že s pomembno vlogo brazilske reprezentanci, da je znižal zaostanek Brazilije na 23 proti 15, bolje rečeno je bolj ublažil trenutno situacijo. Še en as, da je izid 23-16 in zdaj bo verjetno odmor vzel tudi Fabio Soli, da nekako pomori slovensko reprezentanco, ki si je v tem nizu preigrala tisto pomembno prednost že sredi in zelo lahkotno je potem igrati, ko imaš tako visoko prednost, ko pravzaprav lahko veliko tvegaš, ko se lahko razigraš, ko lahko narediš tudi kakšno potezo več.
0: Rok Možič, najbolj razigran v slovenskem taboru na tej tekmi, 17 točk je že dosegal, pa še ni konec drugega niza, njegova napadalna učinkovitost pa 82%, za res neverjetno. Ponavadi srednji blokerji, če imajo res dober večer, dosežejo takšno napadalno učinkovitost, ampak Možič za res blestiko, da bi se odločil, da bo prevzel več odgovornosti tudi v slovenski reprezentanci, že vrsto let je kapetan Verone.
1: Nik Mujanović in Tonček Štern sta dosegla po 7 točk in ravno toliko na drugi strani mreže Douglas in Darlan, ki sta najučinkovitejša pri Braziliji. Torej Rok za res odstopa in to nekako prinaša veliko prednost. Še taktična varianta, ki si jo je zamislil Fabio Solin, je danes za res obrodila sadove, namreč v rotaciji, v dveh rotacijah menja sprejemalca, enkrat Roka Možiča s Tinetom Urnautom, drugič Nika Mujanovića z Grego Okrogličem. Kadar je na igrišču Grega Okroglič skupaj z Janijem Kovačićem, imamo kar dva libera hkrati na igrišču. Grega se je izkazal še z nekaj zelo atraktivnimi podajami, kajti prevzema funkcijo organizatorja igre, če recimo sprejema ali pa obrambo odigra Uroš Planišić. No, na drugi strani pa v podobni vlogi tudi Tine Urnaut. In Slovenija dobi za res ogromno stabilnosti v teh trenutkih. To so privilegiji, ki jih omogoča povečanje število menjav v letošnji sezoni, ne samo Lige narodov, ampak nasploh pravil Svetovne odbojkarske zveze. Zdaj pa ima Slovenija prvo zaključno žogo.
0: Večina pravil Mednarodne odbojkarske zveze nam ni všečno, to zdaj pa zelo všeč. Slovenija je imela zaključno žogo, nje je izkoristila, zdaj na servis Brazilije druga zaključna žoga za Slovence pri rezultatu 24-17. Brazilci so naredili napako, kar sami so poklonili Slovencem še to odločilno točko, ampak več kot zaslužena zmaga Slovenije v drugem nizu 25-17. Za res fantastična predstava. Vse je delovalo dobro, bi lahko rekla dobro. Zdaj, če se še malce sprehodiva po statistiki, potem zagotovo lahko si za nadaljevanje slovenski odbojkari zaželijo še kakšen as. Zanimivo, dosegli so le dve neposredni točki servisa, ampak vseeno naredili kar precej škode Brazilcem in ne nazadnje vodijo proti Braziliji z 2-0 in zares imajo vse niti igre v svojih rokah.
1: Ja, v tem drugem nizu manj napak, 4 napake in en as, se pravi še bolje, kar 62% napad, to je nekaj, kar si težko privoščiš proti katerikoli reprezentanci, sploh pa proti Braziliji, in kar 7 slovenskih blokov, to so nekako prevladujoči statistični podatki slovenske reprezentance. Brazilci na drugi strani precej manj učinkoviti v napadu, dosegli pa so že 7 asov ob le 5 napakah, kar pomeni, da Brazilci zelo dobro servirajo, pa vseeno Slovenci ohranjajo prednost, prednost in so trenutno boljša reprezentanca. Prvič leto Slovenija vodi v Ligi narodov z 2-0, upajmo na podobno nadaljevanje in na veselje v Stožicah. Okoli 7000 gledalcev danes v Stožicah, morda celo številka še nekoliko višja. V vsakem primeru veliko veselja in navdušenja. Slovenija vodi proti Braziliji z 2-0.

0: Šport.
1: Ne pojema navdušice v Stožicah. Slovenci

0: elementov, kjer se še mora izboljšati, ampak zdaj tretji as za Slovenijo na tej tekmi in še naprej navdušujoča predstava izbrancev selektorja Fabija Solija. 7-3.
1: 4 točke slovenske prednosti že v zgodnji fazi tretjega niza. Slovenija letos tekme s 3-0 še ni dobila. 3-1 najbolj prepričljiva zmaga proti Kanadi na začetku tega turnirja. Vse ostale zmage po 5 nizih s 3-2, ampak danes pa zares najboljša slovenska predstava v sezoni. In to, kar zaenkrat gledamo, je pravzaprav utišalo ali pa ujezilo Brazilce, kajti zdaj se pošteno razjezil tako njihov selektor kot organizator igre. Vsi so besni kot risi, vprašanje pa, ali s to jezo in bomo rekli, jih to lahko zdaj obrnejo potek tekme, vsekakor pa Brazilci imajo kaj pokazati.
0: Bernardo Rezende, eno najbolj slovitih imen v odbojkarskem svetu, gospod selektor, redko ga vidimo tako besnega. 66 let ima ta izjemni brazilski strokovnjak, ki je dosegel srebrno olimpijsko kolajno kot igralec leta 84 na olimpijskih igrah v Los Angelesu, potem je bil 2-krat zlat z moško reprezentanco kot selektor, tudi leta 2016 na domačih igrah v Rio de Janeiro, 2-krat pa je do bronaste olimpijske kolajne pripeljal tudi brazilske odbojkarice. Zares torej človek, ki ogromno ve, ki je ogromno dal odbojki, zdaj pa se jezi na sodnika. Boštjan, zakaj?
1: Vsi so popolnoma nervozni na brazilski strani. Nik Mujanović je dobro serviral, oziroma bolje rečeno, njegov servis je bil predolg. Ampak Slovenci prepričani, da se je nekdo v sprejemu brazilske reprezentance dotaknil žoge, saj izgledalo je tako. Brazilci pa prepričani, da je ta žoga pravzaprav preletela sprejemalca, ki je nastavil roke za sprejem. Bilo je malce neobičajno in zdaj preverjajo na videoposnetku, ali je žoga dotaknila, bom rekel, pobrala kocine sprejemalcu brazilske reprezentance ali ne, ali je to drugi as za Nika Mujanovića in prednost Slovenije že za 5 točk, ali pa bodo Brazilci prišli do točke in vsaj malce oblažili trenutno jezo, ki je zares se nabralo veliko.
0: Ja, Brazilci so se kar vzeli žogo tudi in se postavili tako, kot da bodo oni servirali. Slovenci se s tem seveda ne strinjajo. Najbolj aktiven v teh trenutkih pa Alen Pajenk, ki je kar tam pri sodniškem stolpu in gleda bolj v sodnika kot v ekran, ne?
1: Ja, ekran na koncu samo pokaže, kaj je bilo, ne vidi pa se, ali je dotik, ja, zdaj je stik. Torej, kamera je pokazala stik, Nik Mujanović, drugi as, Slovenija je povišala svojo prednost na 5-8-3 in jeza Brazilcev se nadaljuje.
0: Ja, Rok Možič je pa zdaj stopil do mreže in Brazilcem pokazal v smislu, a se vam zdi to nekako fair, najbrž ste čutili dotik in niste priznali. 8-3, Nik Mujanović še tretjič.
1: 2 asa je že dosegal, zdaj pa bi se prelegla bomba Nika Mujanovića, tudi to zna in je serviral močno, vendar dobro so sprejeli Brazilci in vso jezo je nekako skozi energijo zdaj le spravil srednji bloker Pinta, Mateus Bispo dos Santos. Imajo Brazilci kar zanimive priimke na svojih dresih, ki niso nujno povezani z njihovimi imeni in priimki, ampak tudi z njihovimi vzdevki, ampak tega smo že vajni nekako z južnoameriških tekmovanj, tudi recimo nogometni.
0: Ja, samo ne bi si želela, da bi slovenski odbojkarji imeli kdaj drese s svojimi vzdevki, potem bi gledali koza, mujata in tako naprej, to bi bilo kar zabavno.
1: V glavnem Slovenija nadaljuje fantastično predstavo, 9-4 prednost v tretjem nizu in prednost z 2-0.

0: Čaroben večer v Stožicah. Slovenski odbojkari vodijo proti Brazilcem z 2-0 v nizih, v tretjem nizu pa skar 15-7. Pa še Janko Zamernik bo serviral. Zares fantastična predstava slovenskih odbojkarjev. Vse se je končno poklopilo na tej tekmi Lige narodov pa res.
1: Zares neverjetne obrambe slovenske reprezentance. Brazilci ne morejo, ne uspejo zaključiti svojih napadalnih akcij. Zdaj še v bloku Tonček Šteren. Nemočni so Brazilci, ki pogledujejo nemočno proti selektorju, drug proti drugemu, vsi proti vsem, nihče pa ne more storiti nič, da bi zaustavil nalet Slovenije. 16-7, 9 točk prednosti Slovenije. Današnja predstava v Stožicah je, Anja, nekako v slogu vseh, ki sem jih doslej gledal, recimo seveda Bolgarije in Kanade. Ko greš v kino, pa si ne želiš pretirano kratkega filma, ne? Ampak tokrat plačaš kakovost, ne dolžino in Slovenci danes, ja, bodo, kot kaže, odpihnili četrto reprezentanco oziroma v tem trenutku peto reprezentanco sveta z igrišča in to odpihnili tako, kot še nikoli doslej. 11 medsebojnih tekem, kot sem omenil na začetku, in pozor, samo ena slovenska zmaga s 3-2 v nizih. Zdaj pa bo Slovenija, kot kaže, prvič potolkla ali pa dotolkla tudi vele silo, svetovno vele silo, kot je Brazilija.
0: Janko Zamernik bo serviral. Slovenska prednost je gromozanska. Jan slovi po ostrih flow servisih. Pred dnevi smo bili priča posebnemu večeru, ko so upokojili dresa Mitje Gasparinija in Dejana Vinčiča. In Mitje Gasparini je bil vrsto let najboljši server v slovenski reprezentanci in on je dejal, da so skok servisi seveda tisto pravo, float pa brez veze, razen če servira Janko Zamernik. Zares čudovit večer v Stožicah in kmalu se znova vrnemo.
1: Ni še končan ta večer, 16-8 je in vračali se bomo skupaj s košarkarji, ki igrajo v Celju. Zdaj je zaključil Tonček Šteren za prednost 17-8. V naslednjih minutah torej prepletamo odbojko in košarko. Že čez nekaj minut bo kaže konec tekme tudi tule v Stožicah, ampak bližamo se koncu tekme tudi med Slovenijo in Italijo v Celju in preverjamo, kako gre slovenskim košarkarjem. Marko Polak ima besedo.
2: Lep večer, lepo pozdravljeni iz celjskega Zlatoroga. Še minuta in 2 sekundi nas ločita od konca te napete in izenačene tekme. Italija pa vodi z minimalno prednostjo oziroma z 2 točkama prednosti z 80-78. Če malo pred tem je za 2 vodila Slovenija, na to pa nespametno zapravila 2 napada in dovolila Italiji vnovično vodstvo, kar je tudi malce razjezilo slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča, ki je torej ta italijanski nalet, manjši nalet prekinil z minuto odmora. Zdaj pa se nadaljuje slovenski napad. Cerkvenik in Samar si izmenjujeta žogo na zonalnih položajih. Zdaj je prišla Rado Murića na levem krilu, ki je metal za 3. Grdo zgrešil, vendar Slovenija v skoku. Žoga je pri Hrobatu, ki prodera po desni. Našel je Cerkvenika v desnem kotu, ki je zadel za 3. Zadel je za 3. Miha Cerkvenik 35 sekund pred koncem. Vendar sodnik ob strani je pokazal, da je mladi branilec Olimpije prestopil, torej ne bo koša, to bo le žoga strani za Italijo. Zares, zares škoda, s peto desne noge je menda Miha Cerkvenik vendarle se dotaknil in prestopil stransko črto. Kakšna škoda, kaj ti Slovenija bi povedla za točko. Zdaj pa smo vstopili že v zadnjih 30 sekund. Italija povsem počasi svojo izkušeno peterko, enako je na slovenski strani, kaj ti tudi nekaj težav v slovenski vrsti skrbi, malce poškodba Urbana Ana Krofliča, ki je pri eni lepših akcij oziroma ta na koncu se ni šla, skuša ujeti žogo nad obročem in silovito zabiti, vendar je bila podaja preslaba, torej v slogu ameriške lige NBA šlo je za akcijo Eliup, ni uspel ujeti žoge in je močno udaril z roko ob obroč in rob table in kar v bolečinah zapustil igrišče. Fizioterapevti in zdravniki pri naši reprezentanti so mu obvili prste, ampak ob pogledu nanj je zelo, zelo zaskrbljena klop. Italijani bodo se izkoristili prvi prosti met, torej vodijo za 5. Gremo spet v Stožice in se na to spet vrnemo v Celje.
1: Ja, v Stožicah nekaj težav slovenske reprezentance, tri zaporedne točke Brazilije, ki se še ne želi predati. Zdaj je rezultat 18-12. Torej prva reakcija Solja po dolgem času, ampak je potrebna 6 točke, še vedno lepa prednost, bila pa je že precej višja. Torej slovenska reprezentanca vodi za 6 v Stožicah, kratek odmor, gremo znova v Celje.
2: 16 sekund je še na semaforju, trojka Mihe Cerkvenika iz obrata v slogu najboljših igralcev ameriške lige NBA za znižanje vodstva Italije na 82-81, le še točka za ostanka Slovenije, ki pa je takoj storila osebno napako, tako da je na prostih metih zdaj Tommaso Baldasso, ki bo skušal Italijo znova popeljati na 3 točke prednosti. Obe ekipi imata že izpolnjen bonus, do konca pa torej le še 16 sekund in minimalna prednost Italije 82-81. Pri Italiji z 18 točkami Tonut, igralec Olimpije iz Milana, vodilni strelec pri Sloveniji, pa za zdaj 14 točkami Gregor Hrovat, ki se je torej prebudil predvsem v tej zadnji četrtini. Malce se še vleče ta tekma in pogledujejo tudi košarkari proti klopi za napotke selektorja Aleksandra Sekuliča, Italijani pa do više prednosti. Uspešen je bil Baldasso prvo za 83-81, še en prosti met bo imel na voljo in torej popeljati Italijo do 3 točk prednosti, kar bi pomenilo, da bi morala Slovenija poizkusiti z metom za 3, da bi izsilila podaljške. Met za 3 danes pri Sloveniji ne tako natančen kot pri gostih, dosegla je 8 trojk v le 22 poskusih in Baldasso je bil natančen, torej 3 točke prednosti Italije in nova minuta odmora seveda na zahtevo slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča pri izidu 84-81 za Italijo.

0: Spet smo na košarkarski tekmi, prijateljski tekmi med Italijo in Slovenijo v Celju, ki pa ni nič kaj prijateljska, sploh v teh izdihljajih tekme. Slovenija zaostaja za 3, na semaforju je še 16 sekund. Slaba podaja Žige Samarja strani za Gregorja Hrovata, ki se je odkril na levem krilju, da bi metal za 3 točke, vendar so Italijani tudi izgubili žogo. Ta je prijel Dumuriću, ki je poskusil za 3. Žoga poplesuje po obroču na koncu, vendar le skozi obroč po popravku Gregorja Hrovata, ampak 2 točki sta premali. Malo, Slovenija je znižala le na 83 proti 84, še vedno torej točka prednosti Italije, do konca pa le 3 sekunde in pol, nova minuta odmora, tokrat na zahtevo italijanske strani, zato skočimo spet na hitro v Stožice na odbojkarsko tekmo Slovenije in Brazilije.
1: Ja, lepo, da smo znova v Stožicah, kjer slovenski odbojkari zdaj le vendar le potrebujejo tudi nekaj podpore občinstva. Vodili so v tretjem nizu že za 9, zdaj pa se Brazilci nevarno približujejo. 19 proti 16 je.
2: 18 proti 9 je bilo, to je še bolj pomembno. Samo 1 točka Slovenije in 7 brazilskih. Odličen servis in nekako kar naenkrat ni več prodornosti v napadu, zaustavil se je slovenski napad, kot da bi Slovenci bili že zadovoljni in mislili, da so opravili vse svoje delo. Brazilci pa letijo po igrišču in igrajo odlično tudi v svojih akcijah. Še ena obrambna akcija, tokrat spodnjim odborom podaja Tine Urnaut, potem je reševal, kar se je rešiti dalo, Rok Možič, ampak blok Brazilcev je bil na mestu in le še 2 točki slovenske prednosti. Zares Brazilci so se razigrali v jezi in to jezo spremenili v zelo, zelo kakovostno igro, s katero zdaj težave povzročajo slovenski reprezentanci. Menjava Roka Možiča, zamenjal ga je Rok Bračko. Še nekaj zanimivih trenutkov se obeta, kot kaže, tudi v Stožicah. Upajmo pa, da ne preveč dramatičnih. Slovenija ima še vedno lepo prednost. Gremo nazaj v Celje.
0: Iztekla se je minuta odmora na zahtevo italijanskega selektorja Marka Ramondina. Italijani so na slovenski strani igrišča. Treba bo storiti hiter prekršek, kajti na semaforju so le še 3 sekunde in pol pri italijanski prednosti za točko. 84 proti 83. Manjša menjava pod košem. V igri je spet Vid Hrabar, ki je zamenjal Alena Omića. In prav Vid Hrabar je takoj storil osebno napako. Na semaforju se je iztekla le sekunda. Zdaj pa bo treba, ko v Celju, vsi gledalci, ki so se danes pravijo za Torogo, že stojijo, treba stiskati pesti, da se bo vendarle tudi Italijanom na črti za proste mete rahlo zatresla roka. Danes so še kar natančni, 81 odstotni, 22 krat natančni v 27 poskusih. Slovenija nekaj slabša pri odstotkih meta na prostih metih in za 3 je pa nekoliko uspešnejša od Italije, ko govorimo o metih iz igre. 48 odstotkov Italija, 40. Znova manjši posvet na klopi, kajti sodniki bodo preverili, če je morda še nekaj časa več ostalo, oziroma je bil prekršek Vita Hrabarja nad Tomazom Baldasom storjen hitreje, da bi Slovenija torej lahko pridobila še kakšno desetinko več. Te pa seveda pri metih in pri organizaciji akcij pridejo še kako prav. Zato morda spet preverimo, kakšen je izid v Stožicah, preden pospremimo zaključek tekme v Celju.
1: 21-18, v tretjem nizu smo, Slovenci so vodili, pa potem so tudi Brazilci se kar zelo nevarno vrnili. Rok Bračko pa bo zdaj le skušal poskrbeti servisom za to, da bo vendarle končnica tega tretjega niza bolj mirna. Žoga žal v avtu, Brazilci so znova le na 2 točkah zaostanka, 21-19. Veselimo se tudi jutrišnjega sosedskega dvoboja z Italijani, ampak zdaj čas za košarkarski dvoboj z Italijani. Marko, izvoli.
0: Prvi prosti met Tomazo Baldaza uspešen, 85 proti 83, so pa sodniki vrnili čas na 3 sekunde in 4 desetinke, torej je bil prekršek Hrabarja storjen v zgolj pičli desetinki. Baldaza uspešen tudi v drugo, torej znova 3 točke prednosti Italije, 86 proti 83, Samar, Hrovat, Cerkvenik, in pa tudi zanimivo, mladi Alen Malovčič, košarkar domžalskega Helija, se je zdaj na parketu, seveda zim zelenemu Edomoroču Zamar, se bo odločil za samostojen prodor, ustavil se na črti za tri točke, vrnil v zvoku sirene, vendar malce prekratek, dobro je letela ta žoga proti obroču, imela tudi prave višino, ampak na koncu vendarle morda malce premalo moči v tem metu Samarja, ki so ga seveda overali italijanski branilci, in Italija je prekinila zmagoviti niz Slovenije in Slovenijo ugnala po 20 letih oziroma prvič po svetovnem prvenstvu leta 2006, takrat je Slovenija premagala v drugem krogu svetovnega prvenstva. 86-83 je končni izid za Italijane, pri Italijanih najuspešnejši strelec Stefano Tonut dosegal je 18 točk na slovenski strani, pa pri 14 na koncu Gregor Hrovat. Veliko napak, veliko tudi menjav, ampak te slabosti in pomankljivosti smo nekako pričakovali ob okrdeni slovenski zasedbi, te bo treba analizirati in odpraviti pred zadnjima tekmama, torej Slovenije v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, so pa kot nalašč takšne, torej prijateljske tekme, na katerih pa je treba izpostaviti vse prej kot slabe stvari, temveč tiste dobre, in Slovenija je prikazala pravo zmes mladosti in izkušenj. Mladi fantje bodo v prihodnosti nosili breme te reprezentance, Stefan Joksimovič, Urban Krofič, in te so se izkazali za res domiselnimi akcijami, pa tudi izkušeni centri, kot so Alen Omić in Edo Murić, ki so predvsem v prvi četrtini odlično se gibali pod košem in odpirali pot, pravzaprav prosto pot, številnim uletavanjem naših branilcev, torej pod koš. Zmaga torej za Italijo 86-83, verjamem pa, da boste imela Anja in Boštjan boljše vesti v ljubljanskih Stožicah.
2: Ja, zaključna žoga Slovenije, 24-20 na servisu, Tonček Štern za prvo slovensko zmago proti Braziliji, 3-0 v nizih, 4 točke zaloge, bilo je že več, a nič ne de, še vedno je udobna, Štern bomba, dober servis, napad bo to Brazilije, ni bil popoln, avtu je žoga in slovenska reprezentanca se veseli, bo še pregled video posnetka, Slovenci pa se veselijo prve letošnje zmage s 3-0, prve zmage proti Braziliji s 3-0 in velikega skoka tako na lestvici Lige narodov, kot tudi na svetovni lestvici. Še čakamo pregled video posnetka, a Brazilci bodo imeli v vsakem primeru ogromno težav, tudi če bi se tale žoga dotaknila prstov.
1: Ja, slavje v Stožicah se je že začelo, zastava velikanka že razgrnjena. Brazilci so poslali žogo prek slovenskega bloka, se je videlo tudi oddaleč. Zdaj torej uradno, Slovenci so na kolena spravili Brazilce, fantastičen odbojkarski večer v Stožicah, 27-25 prvi niz, 25-17 drugi in tale tretji, 25-20, gladko, hitro, navdušujoče, slovenska igra je bila res zelo napadalno, učinkovita, zelo raznolika. Uživali smo v dobri odbojki, rezultat pa tako ali tako fantastičen.
2: Anja je omenila 17 točk Roka Možiča, takrat se je obramba Brazilije skoncentrirala na njim, Rok ni dosegal niti več, niti ene točke, malo je bilo sicer tudi njegovih napadov, je pa za to vlogo prevzel Tonček Štern v tistih trenutkih in končal tekmo z 19 točkami, oba pa za res izjemno napadalno učinkovitostjo za napadalce. Svoje je dodal Nik Mojanovič, Slovenija je odigrala najboljšo tekmo v letošnji sezoni in je zasluženo slavila pred recimo 7-8 tisoč glavo množico, jutri pika na i tega turnirja Lige narodov, tekma s svetovnimi prvaki, ampak še je kaj dodati tudi temu vrhunskemu večeru.
1: Ja, seveda komaj čakava, da bova lahko postregla tudi z odzivi slovenskega tabora, slišali jih boste v naših navalih na šport, tudi v nedeljskem športnem popodnevu bomo seveda še kakšno rekli o tej tekmi, zagotovo pa velja pohvaliti tudi taktično pripravo, kar 12 točk z bloki v letre. To pomeni, da so Slovenci zelo dobro vedeli, kam bodo šle brazilske žoge in jih tudi zelo dobro zaustavili. Boštjan, kater element je tebe najbolj navdušil?
2: Ja, samo 4 brazilski blogi za primerjavo. So pa Brazilci vrhunsko servirali, samo 8 napak in 8 asov, to je zares izvrsten izkoristek. In pravzaprav Slovenija ob tako dobrem servisu tekmeca zmagala s 3-0 v nizih in to tako prepričljivo, da so Brazilci samo v prvem nizu malce povohali v zaključku, da bi lahko recimo dohiteli, prehiteli Slovenijo. To je bila zares najboljša slovenska predstava v letošnji sezoni. Verjamem, da je lahko v prihodnje še boljša. Mene pa je v bloku najbolj navdušila obramba. Ne to, kar je moč videti v statistiki, ampak to, kar je bilo moč videti na igrišču, se pravi stiki z blokom, ne samo neposredne točke, ogromno reševanj, nasprotnih napadov in tudi uspešnih zaključkov. Slovenija je zares danes letela po igrišču.
1: Ja, zares čestitke slovenski odbojkarski reprezentanci. Začela se je sezona kar zahtevno na Kitajskem s tistimi maratonskimi tekmami, danes pa zares prava odbojkarska poezija in jutri tekma s svetovnimi prvaki Italijani. Če bodo Slovenci tako razposajeni, kot so bili danes, potem bo tudi Italijanom zelo, zelo težko.
2: Ja, zdaj še pomemben podatek, kje je Slovenija po koncu današnje tekme. Je druga v letošnji sezoni Lige narodov, torej slovenska reprezentanca je pridobila nekaj mest znova, je edina reprezentanca z 6 zmagami in 1 porazom. Je pa res, da Japonci imajo pa 7 zmag in so zato na vrhu. Vse ostale reprezentance so izgubile že vsaj 2 in zelo, zelo se oža sito tistih, ki se bodo prebili na sklepni turnir, ki bo na Kitajskem. Slovenija pa je temu vse bliže trenutno, torej druga reprezentanca v sezoni. Skočila in prehitela pa je Brazilijo tudi na svetovni lestvici, kjer je Slovenija zdaj 5, pred njo samo Poljska, Italija, Amerika in Japonska.
1: Kakšna lepa družba.
2: Zares, izjemno. In bila je krasna družba v tem večeru, tudi v Stožicah, z fantastično publiko. Upajmo, da jo bo jutri še za kanček več, za zares piko na i čudovitemu turnirju, na katerem je Slovenija že priborila 3 zmage in je torej v letošnji sezoni po 7 zmagah pri 6 zmagah.
1: Jovica Novković je skrbel, da smo se slišali, Boštjan Rebršak in Anja Hlača-Ferjančič so torej pospremila zmago slovenske odbojkarske reprezentance nad Brazilijo 3-0. Hvala za družbo in lep večer še naprej.
2: Zdaj pa vas prepuščava glasbi svetov. Danes smo gledali odbojko svetov 2, brazilskih in slovenskih. Zdaj pa ima besedo glasba.
3: Glasba svetov.
4: Takole, Tomaž Purkat in Janez Sahlin vam v glasbi svetov v prvi junijski oddaji natrosiva naslednje glasbene bisere: Yin Yin, Jasmin Hamdan, Altin Gün, Alani, Lucas Santana, Merv, Janit Darté in pa Kenzami. Na koncu pa ne morem mimo Fli. Tako je, v času moje odsotnosti ste si lahko ogledali kar nekaj odličnih koncertov, tudi festival Druge godbe z izjemnim line-upom. Nocoj spomnim le na nekaj njih, boste pa v poletnih mesecih lahko v sobotnih terminih glasbe svetov poslušali izbrano glasbo teh izvajalcev, pa še marsikaterega drugega boste slišali. Najprej pa izbor zadnjega 4. albuma skupine Yin Yin, naslov so mu dali Jata, v kinu Šiška pa ste jih lahko gledali 14. marca.
5: Fundamental ultimate mystery. The only thing you need to know to understand the deepest metaphysical secrets is this, that for every outside

Jin-Jin so bili tole dober mesec, po njihovem nastopu v kinu Šiška pa je na istem odru nastopila Jasmin Hamdan. Izjemna, sugestivna pripovedovalka zgodb, zelo čarljiva izvajalka, neodvisna umetnica, tokrat predstavila izbor svobodomiselnih pesmi zadnjega albuma I Remember, I Forget.

Jasmin Hamdan z naslovno temo zadnjega albuma I Remember, I Forget. Lansko leto so konec maja na drugi godbi nastopili tudi Altin Gin, februarja letos pa so pri založbi Glitter Beat objavili svoj novi, šesti album Grip. Upam, da jih malo spet vidimo v Sloveniji, izbral pa sem nekaj iz pričujočega albuma.

Altin Din, vdaj glasba svetov, muzika z albuma Garib. No, in če ste dobro poslušali, ste ulovili oziroma slišali, da v zasedbi ni več pevke Merveh Daš Termer, in to že od lanskega februarja. Namreč stopila je na svojo glasbeno pot. Očitno se je naveličala etnofletno glasbe in se s prvim albumom, s prvencem, poskusila v popu. Merve, kot je njeno umetniško ime, boste zdaj slišali v dveh napevih, dveh singlih, ki jih je objavila na svojem prvem albumu.

Merve, bivša pevka skupine Alt & Gin na svoji solo poti, karieri, tole sta bila dve, čemprav povedal naslovil oziroma naglasil Platonik in pa Ego, dva singla iz Prvenca. Od založbe No Format pa sem prejel med drugim tudi dva odlična albuma, prvega že lansko leto, pravzaprav lansko jesen proti koncu leta. Naslov mu je Sunshine Music, avtorica in izvajalka pa Alani Gibbon, bolj poznana kot Alani. Drugi pa je plošček Brazilca Lukasa Santane, s katerim sem imel dolg pogovor, predstavitev po Zoomu, zaradi objektivnih razlogov ga še nisem spustil v jeter Vala 202. Braziliano je naslov izvrstnega albuma, tema pa svetovni jeziki. Predstavil ga bom septembra, oziroma ga bo Lukas sam predstavil septembra, do takrat pa Alani s tremi in pa Lukas še z dvema.

obale sveta. Od tam nas je pozdravila Dunajčanka Janie D'Arthé. Marca je objavila svoj prvenec Am Ufer der Welt. Zli pa letošnji Grammy nagrajenec Jamajčan Keznambdi McDonald, poznan kot Keznambdi, je Grammy prejel za svoj prvenec Blixt and Fire.

Kruh in puter je mačina, ki je znam dija, ja, bolj reggaeton, kot pa regi. No, za konec pa prvenec basista skupine Red Hot Chili Peppers, Flea, je zadnji petek v marcu objavil album Honora. Svojemu basu je dodal trobento, ki jo je igral na začetku svoje glasbene kariere. Zelo zahteven projekt, ki je dosegel kar nekaj 10 gostujočih glasbenikov. Naj omenim samo nekaj njih, Jeff Parker, Chad Smith, Johnson, Johnson pa Tom York, Warren Ellis, John Frusciante in pa Nick Cave. Nekaj izbranih z omenjenimi gostujočimi glasbeniki zdaj do polnoči.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Združene države in Iran se medsebojno obtožujejo kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Ameriška vojska je potrdila, da izvaja nove. Islamska republika poroča o eksplozijah v pristaniškem mestu Sirik in na otoku Kešem. Medtem je Hezbolah okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Ob tem je šiitsko gibanje napovedalo nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Zborovanje je del kampanje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajočim shodom študentov, ki pozivajo k predčasnim parlamentarnim volitvam. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočili oblasti, je ranjenih več kot 3200, v zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur bo od danes do vključno torka veljalo za južno polovico države. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4. Temperature nad 35 stopinj so včeraj po Evropi dosegle 193 milijonov prebivalcev. O novih vročinskih rekordih so poročali iz Nemčije, Češke in Danske. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: V odbojkarski ligi narodov je Slovenija po treh krogih domačega turnirja pri treh zmagah, skupno je druga, boljša od Brazilije, s 3-0 nizi so se končali na 25, 17 in 20. Največ točk je ob šesti zmagi sezone dosegel Tonček Štern 19. Danes za zaključek Slovenijo čaka še tekma s svetovnimi prvaki Italijani. Slovenska košarkarska reprezentanca brez kar nekaj izkušenih reprezentantov je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju morala priznati premoč Italiji v tesnem zaključku tekme 86-83, Gregor Horvat 14, Žiga Samar 12 točk. Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolusa. Darko Jorgič pa bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danilom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na velike nagradi Portugalske. Tim Gajser bo startno izhodišče izbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mezzani v Italiji zaključil skupno zmago. V tej noči zaključek skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu, polčasa sta na tekmah skupine L, Hrvaška proti Gani vodi z 1-0, Anglija Panama 0-0.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru dolg skoraj 4 km. Med Šentjakobom in Domžalami bo zaprta do 5 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je po regionalni cesti. Na Pomurski avtocesti Žival na cestišču ovira promet med priključkom Sveta Trojica in počoviliščem Lormanje sever v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti promet ovira predmet na vozišču med priključkom Logatec in Vrhnika proti Ljubljani.
3: Poslušate val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani premier Robert Golob je naslednika pozval naj se umiri, potem ko je Janez Janša prejšnjo vlado označil za noro, češ da je odnose z Izraelom pripeljala na zgodovinsko najnižjo raven. Priznanje Palestine je po Golobovih besedah pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je še zapisal, v slovenskem DNK. Ameriška vojska trdi, da je končala napade na Iran, ki jih je kljub premirju izvedla drugo noč zapored po četrtkovem napadu na tovorno ladjo blizu Hormuške ožine. Iranski mediji trdijo, da je več izstrelkov zadelo vas na otoku Kešem ter telekomunikacijski stol blizu pristaniškega mesta Sirik. Več 10 000 ljudi se v Budimpešti zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki ga je prepovedal, a ga je prestolnica dovolila, spremenil množične protivladne proteste, saj je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Požar, ki je popoldne izbruhnil na gradbišču ljubljanske železniške postaje, so hitro pogasili. Kot so pojasnili v gasilski brigadi, je zagorelo ob polaganju izolacije na novem nadstrešku. Nadgrajena osrednja železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. V prihodnjih letih bo ob njej zrasla še avtobusna. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

Spremljali smo dve tekmi v zadnjem krogu v skupini L, govorimo seveda o svetovnem prvenstvu v nogometu. In Hrvati so premagali Gano z 2-1. Odločilni zadetek je dosegel Nikola Vlašić z glavo in sicer 7 minut pred koncem, ter tako Hrvaško popeljal na drugo mesto v skupini. Anglija pa je premagala že tako odpisano Panamo z 2-0 in samo utrdila prvo mesto v skupini. Dobro jutro v naši družbi, 7 minut čez 1.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Morje Adriansko smo slišali, karkoli pride v poštev, da nas osveži. Od danes pa do torka velja rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur tudi za jugovzhodni del države. Že odprej namreč velja za jugozahodni in osrednji del. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se lahko namreč povzpnejo tudi do 40 stopinj Celzija. Vročina naj bi popustila šele v sredo, ko bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Na Arsu sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Vodo in senco pa je treba zagotoviti tudi domačim živalim. No in seveda so polna te dni tudi kopališča.
1: Od malega sem hodil že, ne? Jaz sem se tu učil plavati.
2: Celo življenje hodim tu v ta bazen, ker drugega bazena v Mariboru ni.
3: Tako da čola je, pa to se je vzel do puste, pa so več šli.
0: Lepo, takole so povedali kopavci na Mariborskem otoku. Verjamemo, da boste tudi vi našli svoj način osvežitve in ohladitve.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Libanonski predsednik Joseph Aoun je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom izrazil upanje, da bodo Združene države pomagale ob morebitnih kršitvah sklenjenega okvirnega mirovnega sporazuma z Izraelom. Predvsem pričakuje, da bo judovska država umaknila vojsko z delov na jugu Libanona. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več deset tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 tisoč. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Na Danskem so blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1874. Temperature so nadpovprečno visoke tudi na Švedskem, kjer se na jugu države lahko greje do 35 stopinj. V Nemčiji so drugi dan zapored izmerili najvišjo temperaturo, včeraj so jo tudi na Češkem ter dan prej v Švici in Belgiji. Nogometaši Hrvaške so si zagotovili napredovanje v 16. finala svetovnega prvenstva v zadnjem krogu skupinskega dela. Gana, ki so jo premagali z 2-1, si je izločilne boje zagotovila kot tretja v skupini. Prva je bila Anglija, ki je premagala Panamo z 2-0. Zdaj se merijo Kolumbija, Portugalska in Demokratična republika Kongo, Uzbekistan. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19.